0: poruku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
1: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? Ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
1: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na 5. sastanku na vrhu Ukrajina – Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
1: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu u središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dezarević.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

prevelikog mora. Sumrak donosi posljednji val, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo jedni.

0: E sada je ponovno napada ciljeva u Iranu. Tamošnji mediji izveštavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina – Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dezarević.
3: Glazbena noć. na valovima Hrvatskoga radija.

gledaš mu daljinu, kako magla zaklanja sa laže. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla

0: E sad je ponovno napada ciljeva u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dezarević.
3: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

Ti si bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali i dobu.

0: E sad je ponovno napada ciljeva u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizdarević.

Evo nas zagrljeni uz Franu Lasića na samom početku dana. Jučer je bilo nekih naznaka da ćemo imati i nešto na oblake i kiše, ali opet smo na kraju prošli lišo, bar većina Dalmacije. Danas bi trebalo biti stabilnije, bar u ovom južnijem dijelu Lijepe naše. Znači, opet će biti pretežno sunčano i vruće u Dalmaciji i na krajnjem istoku. U ostatku zemlje uz prolazno malo više oblaka lokalno se očekuje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i na večeru u sjevernim krajevima gdje je moguće i olujno nevrijeme. Pa pogledajte još jednom detaljnu prognozu ako idete na put. Možda malo kasnije ćemo pogledati kako je stanje na cestama. Što se tiče vjetra, slabi, umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviše dnevne temperature će se kretati između 30 i 35. Piše da u Dalmaciji može biti malo više. Pa di će priko 35, Bože moj. Što se tiče ovih jutarnjih temperatura, kad tek izlazite iz kuće, Ploče 23, Makarska i Šibenik 24, Hvar 25, Lastovo i Split 26 stupnjeva. Tako da, eto, već u nas 26, a nije ni 6 uri. Pripremite se, ljudi, na još jedan vrući ljetni dan. Evo, đavoli će nas malo zagrijat za to. Amo, čao.

228. Osmijeh, nadam se da je ova stvar nekome stvarno i izmamila osmijeh. Znam da većini nije baš do smijeha ako ste ove ure na nogama, ali ajde, ono najgore ste odradili, onaj prvi korak, umice, obuć se, ko voli kavu, odmah najranije, ja se nadam da već miriše, tako da sad će to sve nekako ići. U slučaju da idete na put, magla malo smanjuje vidljivost u unutrašnjosti, za sad su uvjeti povoljni za vožnju, ali kao što sam ranije spomenuo, u sjevernom dijelu zemlje bit će malo više na oblake i kiše tijekom dana, tako da ako idete malo dalje, nemojte nigdje letiti, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Ovdje kod nas u Splitu još uvijek traju radovi na sanaciji asfaltnog zastora u ulici 7 Kaštela. Na snazi je i dalje privremena regulacija prometa, a radovi bi trebali trajati do 21. srpnja ove godine. Nadamo se da će to biti tako. Iz grada pozivaju naravno sve sudionike u prometu na strpljenje, pojačan oprez i pridržavanje privremene prometne signalizacije. Lokalno je prerano za neke malo veće gužve. Naravno, ako bilo šta iskrsne, možete se javiti na naš WhatsApp broj 091-634-8974. Evo malo Amy najranije da izliči dušu. Back to Black. Amo ćao.

Slušali smo Jinxe i tamo gdje je sve po mom. Znam da je najdraže našoj ekipi iz Splita kad li pomogu otići na Poljud i gledat pobjede. Nadamo se da će se to nastaviti sljedeći tjedan jer Hajduk je prošao prvo pretkolo Europske lige. Nažalost u uzvratu je izgubio kod Žiline s 2-1. Ja ne znam šta je s tom Žilinom, jel to nama sad ostalo nešto povijesno s njima, ali i one 2009. smo se mučili s njima, tad nismo uspjeli proći, ove godine smo hvala Bogu prošli ukupno 3-2 zato što smo u Splitu prošli tjedan tukli 2-0. Bijeli su poveli u nadoknadi prvog dijela, Van Horenbeck je zabio glavom na ubačaj Hrgovića, Žilina onda izjednačila u 53. minuti, zabio je hrvatski igrač Roginić, a za konačnih 2-1 to je zapečatio naš Melnjak sa autogolom, ali ajde, hvala Bogu, vidi mene nažalost. Hvala Bogu pa nije išlo dalje od toga, ostalo je na tih 3-2, nije bilo neke dodatne drame, iako ono naš nadali smo se da ćemo nekako mirno malo pogledati u utakmicu, da će sve glatko proći, ali eto nama uvijek mora nekako malo teže ići. Pred Hajdukom je sad susret s ciparskim Pafosom u drugom pretkolu Europske lige, prvi susret je na Poljudu već sljedeći tjedan u četvrtak 23. srpnja, a uzvrat je na Cipru 30. srpnja, tako da želimo bijelima puno sreće. Osim prve momčadi i druga momčad Hajduka je na glavnom terenu u Stobreću započela već sa pripremama. Trener Hari Vukas je već u pripremama u punom jeku. Počeli su i juniori s trenerom Franom Lojićem, tako da sve to nekako ide. Bijeli Brod se zahuktava i kreće nam nova sezona. A šta imamo još od svjetskog prvenstva odraditi? U subotu utakmicu za treće mjesto, u nedjelju finale i puf, prođe ti to svjetsko i nema ga 4 godine. Ali eto, nadamo se da će nam ove sezone Hajduk donijeti malo više razloga.

You Are My Sunshine i legendarni Ray Charles. Ovo naše dalmatinsko sunshine nije još došlo u punu formu, za koji sad će to upeći onako pošteno kako i očekujemo, ali to ne znači da nema posla. Elektrodalmacija je i danas aktivna na terenu. Ovdje kod nas u Splitu ulica Rašeljke 4, 6 i 8, Antofagaste 2 i 4 i Pazdigradska 13 i 15. Neće biti struje od 8.30 do 12.30, a od 9 pa do podne neće biti struje u ulici Drniških mučenika 1, 3 i 10, Težački put 27 i u Vukovarskoj ulici na brojevima od 184 do 188. Mjesto Bročanac u općini Klis, potrošači oko doma u Bročancu neće imati struje od 9 do 12. U Solinu, Dudina ulica, struje nema od 9 do 13 sati. Pa sukladno tome planirajte svoje aktivnosti po kući i kužinavanja i bilo kakve aktivnosti koje ste predvidili za ovaj petak. Ako ste slučajno slobodni danas na godišnjem, prvo svi smo ljubomorni ovdje zajedno, cijela ekipa Radio Splita, ali onda se nemojte ni briniti oko prekida struje. Lipo sist u auto ili ako vam je na ruku prošetat se do plaže, dobro se zaštitite od sunca i malo osjetite ovu našu jadransku sol na sebi. To su neki posebni gušti, a Stampedo će vam sad malo dočarati taj osjećaj. Pojačajte ovu.

0: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
4: WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
2: Premijer Plenković na HTV-u: nema prijevremenih izbora. U načelnika glavnog stožera Kundida izgubio je povjerenje i zato krivi predsjednika Milanovića. Vlada ispravlja nepravdu. Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu. KBC Zagreb, najveća bolnica u zemlji, predstavlja razvojne planove. Donald Trump ponovno optužio da su američki izbori 2020. godine pokradeni te da je svoje prste u tome imala Kina. Vrijeme? Većinom sunčano i vruće, ali nestabilno, osobito na sjeveru, temperature do 35 stupnjeva.
0: Premijer Andrej Plenković odbacio je u sinoćnjem intervjuu tvrdnje da su mogući prijevremeni izbori. U osvrtu na HTV-u na intenzivne aktivnosti SDP-a i Možemo rekao je kako ne zna što je natjeralo taj putujući cirkus, te da je HDZ-u ključna politička stabilnost. Nakon 10 godina na čelu stranke rekao je i da se osjeća nikad bolje, te da ima snage i za četvrti mandat.
2: Premijer se uz ostalo osvrnuo i na nedavni vojni mimohod u Parizu na kojem su sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ponovno je uputio oštre kritike predsjedniku države Zoranu Milanoviću. Uz izolacionističku politiku zamjerio mu je zabranu sudjelovanja vojske na mimohodu, zbog čega je i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubio njegovo povjerenje.
3: Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice. To što je načelnik glavnog stožera Kundid imao jednu jako lošu i po meni nevjerojatnu procjenu da na poziv da dođe ne u Bužu tamo u Slovensku, nego da dođe tu, gdje on odbije doći jer ga je ovaj poslao po zapovjedi u Slunj na vježbu, je loša politička, po meni i poslovna procjena nekoga koji ima godina kao ja i koji ima poslovnu sposobnost. Normalno je da nakon toga više povjerenja nema, ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati Hrvatsku vojsku. To su dvije različite stvari. To je biti sramota. Sramota naravno za Milanovića koji je glavni krivac svega ovoga. Kundid je postupio jednostavno loše, nezrelo.
0: Premijer je govorio i o cijenama energenata. Što nas čeka na jesen?
3: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
1: Jutarnja kronika.
0: Vlada je povećala obuhvat radnika Plobesta i Salonita, odnosno njihovih nasljednika, koji imaju pravo na odštetu zbog godina izlaganja štetnosti azbesta. Njih oko 560 koji nisu obuhvaćeni postojećim zakonima dobit će to pravo. Odšteta iznosi 29.100 eura po radniku, a isplatit će se obročno u 3 godine. U ime udruge oboljelih od azbestoze, Teo Mandić.
4: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita nepravedno izostavljena, borba za njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru. Duru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
2: Hrvatske željeznice nastavljaju ulaganja u modernizaciju putničkog prijevoza. U Banskim dvorima potpisan je ugovor o nabavi 6 elektrobaterijskih vlakova te izgradnji hibridne punionice u Kotoribi. Ugovor je vrijedan 53,5 milijuna eura. Vlakovi će biti niskopodne kompozicije opremljene rampama za invalidska kolica, prostorom za bicikle, utičnicama, monitorima za prikaz video sadržaja i video nadzorom. Putnicima će biti omogućen besplatni pristup internetu. Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić i predsjednik uprave Končara Gordan Kolak.
5: Tu je važna karakteristika za njih da oni mogu prometovati na elektrificiranim i na neelektrificiranim prugama. Na ovaj način ćemo putnicima omogućiti putovanje bez presjedanja.
6: Ugovor koji potpisujemo nije samo ugovor o isporuci vlakova, već ugovor o isporuci složenih rješenja. Isporučujemo i mikromrežu, odnosno jedan segment rješenja i punionica i solarne elektrane i baterijskog sustava.
0: APN je objavio konačnu listu za priuštivi najam. Uskoro će biti potpisani prvi ugovori. U programu su u ovom trenutku 282 nekretnine privatnih vlasnika i 8 obnovljenih državnih stanova, 5 u Puli i 3 u Zadru. Zanimanje najmoprimaca znatno je veće. Broj odobrenih prijava gotovo je 4 puta veći od broja raspoloživih nekretnina.
2: Kako se određuju prioriteti, zbog čega je dio prijava odbijen i koliko će se građana useliti ove godine, neka su od pitanja na koja ćemo odgovore potražiti u mreži prvog. Gosti emisije bit će Jelena Bokun iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama te državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
0: Naša najveća bolnica KBC Zagreb predstavit će svoje ključne infrastrukturne i strateške projekte. Do kraja godine planira se završetak obnove, a do kraja sljedeće i cijeli investicijski ciklus koji uključuje i novu bolničku zgradu i garažu. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki.
7: Ideja ovog događanja je da prezentiramo dosadašnje rezultate, da pokažemo kako napreduje obnova i izgradnja koji jako dobro idu, ali i da kažemo možda koja je vizija, kako želimo da se KBC Zagreb razvije u sljedećih 5 ili 10 godina i koje su područja koje smo želi posebno unaprijediti. Ukupna vrijednost svih investicija Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva je veća od 630 milijuna eura u razdoblju od 2016. godine do sada. I to je doista najveća investicija u KBC Zagreba, vjerujemo zdravstvo do sada, koje će značajno unaprijediti kapacitete u infrastrukturu KBC Zagreba.
2: U suradnji USKOK-a i vojne policije uhićene su dvije osobe zbog navodnog pogodovanja pri natječaju za nabavu vojnih čizama. Neslužbeno sumnjiče se bivši šef nabave Ministarstva obrane i vlasnica tvrtke koja je MORH-u isporučila čizme. Dokazne radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije. USKOK će nakon što ispita osumnjičene donijeti odluku o daljnjem postupanju.
0: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije kojima je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura optužen i revizor Olivio Discordia. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alen Kubat.
8: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
9: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i u večernjem obraćanju predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je o najvažnijim planovima. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Danja Dubrovac.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštajnoj je poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski je odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
11: Prezident
12: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
10: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
13: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
10: Vlada Serhija Koreckog, treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire. Obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
2: Dvije od triju glavnih američkih televizijskih mreža i CNN nisu emitirali jučerašnji govor predsjednika Donalda Trumpa u glavnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump ih je optužio za urotu i poručio da bi im trebalo oduzeti dozvolu za emitiranje. U svojem govoru kratko je spomenuo američko-izraelski rat protiv Irana u kojem SAD, kako je rekao, pobjeđuje, te da američko gospodarstvo nikad nije bilo u boljoj formi. Ipak veći dio govora posvetio je skorašnjim međuizborima i njihovoj sigurnosti. Opet je spomenuo svoju dugogodišnju sumnju da su američki izbori 2020. pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Katarske oružane snage spriječile su iranski raketni napad, objavilo je tamošnje ministarstvo obrane. Ozlijeđeno je jedno dijete. Svjedoci tvrde da su se diljem Dohe čuli zvukovi slični eksplozijama, a građanima je na mobitele poslano vladino sigurnosno upozorenje. Iran je pojačao napade na zemlje Perzijskog zaljeva nakon američkih udara na njegov teritorij, gađajući vojne objekte kojima se koriste američke snage u regiji. Nakon napada, prema nalogu predsjednika Trumpa, 6 noći zaredom, američka je vojska sinoć objavila da je najnovija akcija završena. Filipini su oštro osudili državni dnevnik China Daily zbog objavljenoga videa generiranog umjetnom inteligencijom koji prikazuje Filipince kao majmune. Video je objavljen na Facebooku, a Manila zahtjeva da se ukloni jer je uvredljiv, uznemirujuć i rasistički. Video prikazuje majmuna odjevenog u filipinsku odjeću kojem ruke koje predstavljaju SAD i Japan daju upute što treba pjevati. Nakon što je nazvan glupim, majmun je izvukao list s tekstom pjesme i riječima arbitražna odluka Južno-Kineskog mora prije nego što je bačen u more iz broda pogođen vodenim topom. Inače, odnosi Kine i Filipina su na rubu zbog napetosti i čestih izgreda u Južnom Kineskom moru.
0: Hrvatska narodna banka pustila je u opticaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Kovanicu krasi motiv radiovalova, simbol početka emitiranja Radija Zagreb davne 1926. godine. Izdana je u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 od ponedjeljka biti dostupno građanima, koji su se već mogli predbilježiti za najviše 5 komada. Tajnik Komisije za novac Damir Bičanić, pa glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
11: jedna od traženijih kovanica. Sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranijem razdoblju.
14: Jako smo zahvalni na činjenici da su Hrvatska narodna banka i Europska banka zapravo odlučile na taj način nam pomoći u obilježavanju te velike obljetnice izdanjem kovanice posebne, prigodne i to za cijelo tržište eurozone.
2: U 21 sat na pozornici na zagrebačkom Gradecu održat će se središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan Hrvatske koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i 10 iz inozemstva. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
15: U mnogim skupinama će biti i članovi koji su doista i nastupali na prvoj smotri, tako da ćemo vidjeti spoj mladosti i onih zrelijih, kako se prenosi pjesma i ples na mlade. Prije samoga nastupa na Gradecu, na Trgu bana Jelačića, nastupit će i skupine iz inozemstva, tako da ćemo imati dva zapravo ne paralelna programa, ali na pozornici na Trgu bana Jelačića i prije toga na Zrinjecu nastupaju inozemne folklorne skupine, a u 21 folklorne skupine na Gradecu.
1: Jutarnja kronika.
0: I došli smo do kraja, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Premijer Plenković na HTV-u nema prijevremenih izbora. U načelnika glavnog stožera Kundida izgubio je povjerenje i za to krivi predsjednika Milanovića. Vlada ispravlja nepravdu, još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu. KBC Zagreb, najveća bolnica u zemlji, predstavlja razvojne planove. Donald Trump ponovno optužio da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, ali nestabilno, osobito na sjeveru. Temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Rosanda Tometić. Uredila je Kristina Bokanić i Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
16: Nogometaši Hajduka izborili su drugo kolo kvalifikacija Europske lige unatoč porazu na gostovanju kod Žiline. Izvješćuje Srđan Fabijanac.
17: Žilina je na kraju slavila protiv Hajduka 2-1, ali rezultat koji Splićane vodi dalje s ukupnih 3-2 Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige. Prvo poluvrijeme nije ponudilo puno dobrog nogometa. Hajduk propustio dvije prigode preko Meljnjaka u 26. kad mu je udarac obranio Bađgon i u 42. kad je glavom pucao pored gola. U 44. opasno je na drugoj strani prijetio Roginić i on je pucao pored vratiju da bi u sudačkoj nadoknadi prvog dijela nakon ubačaja iz prekida Hrgovića Van Horenbeck pogodio glavom za prednost Splićana. Činilo se tada da je Hajduk osigurao miran nastavak, no početkom nastavka u 53. minuti kasno na zaleđe izlazi obrana Hajduka, koristi to Roginić, pogađa za 1-1, gol prvotno poništen, ali nakon intervencije iz VAR sobe i priznat. To je razdoblje kad se Hajduk malo pogubio, imao Roginić veliku prigodu i u 60. pucao preko gola, onda sve do samog finiša zatišje. Hajduk je u tom razdoblju imao 2-3 dobre prigode koje nije iskoristio, a u prvoj minuti sudačke nadoknade pucao je Poljak Biđil, a Cilić odbio loptu u Meljnjaka od kojega se odbila u mrežu za krajnjih. Pokazalo se 2-1, s tim što je veliku prigodu Florea u 4. minuti nadoknade propustio za eventualne produžetke idućeg četvrtka. Hajduk na Poljudu dočekuje Pafos.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Slobodan je dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Sutra slijedi utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske s početkom u 23 sata, a u nedjelju veliki finale Španjolske i Argentine. Biće to 13. međusobna utakmica te dvije reprezentacije, od kojih svaka ima po 6 pobjeda, a dva su dvoboja završena neodlučenim ishodom. Posljednji put susrele su se u ožujku 2018. u Madridu, kad je Španjolska u prijateljskoj utakmici slavila 6-1. Prijenos dvoboja za treće treće mjesto i finala svjetskog prvenstva možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Polufinalni je dan turnira tenisača u Umagu, javlja Lovrko Magdić.
18: Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur protiv Slovaka Aleksa Molčana i Španjolac Daniel Merida Aguilar u susretu s Argentincem Romanom Andresom Buručagom. To su polufinalni parovi ovogodišnjeg Umaga. Izvrstan meč, najduži u povijesti, više od 3,5 desetljeća dugog turnira, odigrali su Damir Džumhur i četvrti nositelj polufinalist Roland Garrosa Talijan Matteo Arnaldi. Na kraju uz mnoštvo sjajnih poena 7-6, 6-7 i 7-6 za Džumhura. Meridi su trebala dva seta za uspjeh nad Francuzom Titoanom Drogeom, a tri Romanu Andresu Buručagi nad sunarodnjakom Karabejem. Slovak Alex Molčan, koji je u prethodnom kolu eliminirao Dinu Prižmića, bio je bolji od Španjolca Alejandra Davidovića Fokine 3-6, 6-1 i 6-2. Admir Kalender i Nino Serdarušić u polufinalu parova ispali su od Britanaca Stevensona i Willisa s 2-1 u setovima.
16: Belgijanac Merlier pobjednik je 12. etape Tour de France, a Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
19: Oglasi.
20: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
19: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano i vedro, ponegdje ima i magle, osobito u Lici. Vjetar je slab, ponove lebita, mjestimice puše, umjerena bura. U 6 sati Otočac je imao 14 celzijevih stupnjeva, Park kraj Čabra 15, Bednja, Gospić i Plitvice 16, Ogulin 17, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradiške, Krapina, Križevci, Pazin, Varaždin 18, Zagreb, Maksimir, Bjelovar, Karlovac, Knin, Slavonski Brod i Sljeme 19 stupnjeva, Osijek 20, Gradište kraj Županje 21, Bilogora i Rijeka 22, Crikvenica, Malinska i Ploče 23, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rijeka, Šibenik 24, Hvar, Male Lošinje, Rab i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo i Split 26, Senj najtopliji s 28 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji i na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom. I to osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 35 stupnjeva, u Dalmaciji može biti i malo viša. Tijekom vikenda promjenljivo i nestabilno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina lokalno izraženiji, a u Dalmaciji će jedino ostati većinom sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, na Jadranu će jugozapadnjak i jugo na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Temperatura zraka postupno niža, osobito u kopnenim krajevima.
19: Oglasi.
22: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
19: Oglasi.
23: Slušate.
19: Radio Split. Split. Split. Split. Split. Split. Split. Split.

0: novo i brutalno dobro. Sunset Cocktaili na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati. 28. večeri, Dalmatinske pisme, Kaštela 2026. Trg Podvorje, Kaštel Sučurac.
1: Subota, 18. srpnja u 21 sat, veliki koncert Marka Škugora.
0: Nedjelja, 19. srpnja u 21 sat, Kaštelanski džir, večer novih skladbi.
1: Nastupaju Kampanel, Šufit, Kaše, Trogir, Partenca, Marjan, Sol, Fiore.
0: Štorija, Ibrica Jusić i Klapa Baladur, Trio Gušt i Klapa Gabine i mnogi drugi.
1: Showtime, Petar Dragojević.
0: Voditelji, Mariola Milardović-Perić i Duško Čurlić.
1: Prodajna mjesta za ulaznice, Hotel Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, Kafe Bar Gaja u Kaštel Starom.
0: Kafe Bar Matela u Kaštel Sučurcu i online prodaja putem adriaticket.com.
2: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.

0: Lito definitivno ne posustaje u Dalmaciji i dalje se topimo, ali ko zna, možda dođe neko osvježenje za vikend. S nama je na liniji meteorologinja Antea Copić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Antea, je li imate kakve dobre vijesti? Što nas očekuje u ostatku dana i za vikend?
1: Evo, osvježenje neće baš za vikend, ali će nakon vikenda, tako da imamo još uživati u ovom vikendu.
0: Je, super.
1: Trenutno je pretežno vedro, puše uglavnom slaba bura, a prema otvorenome moru jugo. More je mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 22, Zemunik 23, Makarska 24, Šibenik, Veli Rat i Zadar 25, Hvar, Prevlaka i Ploče 26, Čilipi i Lastovo 27, te Dubrovnik, Split i Kaštela 28 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1015 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro, tijekom jutra uglavnom tiho ili u slabu buru, a poslije podne slabo do umjereno jugo, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, u zaobalju uz povećanu na oblaku postoji malo mogućnost za kišu, uglavnom poslije podne. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom oko 35-36 stupnjeva. A prema trenutnim podacima, u nedjelju pretežno vedro, prema kraju dana i u noći uz povećan razvoj na oblake, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Početak idućeg tjedna promjenjiv, dok će u ponedjeljak biti pretežno vedro, u utorak će biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom ili uz pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja, a od utorka malo niža, uglavnom do 28. Tako da evo, danas uglavnom vedro, a već sutra i od nedjelje na večer ipak nestabilno, pa može biti i kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom.
0: Pa mislim da će čak i mnogi možda i pozdraviti to neko malo osvježenje ako padne šta god kiše. Neće nam teško pasti.
1: Pa neće.
0: Antea, hvala vam puno, uživajte ostatku dana i naravno u vikendu.
1: Hvala vi također, do slušanja.
0: Eto ga, čuli ste sve, mali to se nastavlja, možda dođe do nekih malih prekida programa, neke nevere, ali onda će se samo digni sparina, tako da, evo, daleka obala će vam ispričati šta nas čeka u narodnim danima.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjem prvoprogramskom jezičnom terminu nudimo vam najbolju epizodu ikad. Biće tu najluđa glazbena podloga ikad. S najsmiješnijim zvučnim efektima ikad. I najpromuklijim spikerskim glasom ikad. U redu, shvatili ste. Zanima nas ovaj prilog ikad iza superlativa na kraju rečenice. Hrvatski jezični portal kaže da mu je značenje bilo kad. Bi li to značenje odgovaralo u rečenicama koje ste upravo čuli? Najluđa glazbena podloga bilo kad. Najsmiješniji zvučni efekti bilo kad. Očito ne bi. Smisao je bio primjerice da luđe glazbene podloge u emisiji nije bilo nikad ili nikad do sada. A taj je smisao već ugrađen u superlativu najluđi, jer od najluđega nema luđeg. Izraz s prilogom ikad na kraju rečenice pomodan su i doslovan prijevod riječi ever, koja u engleskom jeziku, kažu nam, ima gramatičko, ustrojstvenu i smislenu podlogu, ali ovo je emisija o hrvatskom standardnom jeziku u kojem preporučujemo primjerenije hrvatske izraze poput najbolji do sada, najbolji za sva vremena ili jednostavno najbolji. Ili da parafraziramo uvijek popularnog pjesnika.
2: Mogući je i ikad u pjesmi kad ikad, ali u standard nek ne uđe nikad.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na Govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković komentirao je u sinoćnjem intervju u HTV-u cijene energenata što nas čeka na jesen.
2: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Vlada je povećala obuhvat radnika Plobesta i Salonita, odnosno njihovih nasljednika koji imaju pravo na odštetu zbog godina izlaganja azbestu. Njih oko 560 koji nisu obuhvaćeni postojećim zakonima dobit će to pravo. Odšteta iznosi 29.100 eura po radniku, a isplatit će se obročno u 3 godine u ime udruge oboljelih od azbestoze Teo Mandić.
3: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita nepravedno izostavljena, borba za njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru. Tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
0: Hajduk je prošao drugo predkolo Europske lige, ali bez igre koja bi mogla zadovoljiti njegove navijače. Bijeli su u uzvratu izgubili od Žiline 2-1, izvještaj Srđana Fabijanca.
4: Žilina je na kraju slavila protiv Hajduka 2-1, ali rezultat koji Splićane vodi dalje s ukupnih 3-2 Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige. Prvo poluvrijeme nije ponudilo puno dobrog nogometa. Hajduk propustio 2 prigode preko Menjaka u 26. kad mu je udarac obranio Bađgoni i u 42. kad je glavom pucao pored gola. U 44. opasno je na drugoj strani prijetio Roginić i on je pucao pored vratiju da bi u sudačkoj nadoknadi prvog dijela nakon ubačaja iz prekida Hrgovića Van Horenbeck pogodio glavom za prednost Splićana. Činilo se tada da je Hajduk osigurao miran nastavak, no početkom nastavka u 53. minuti kasno na zaleđe izlazi obrana Hajduka, koristi to Roginić, pogađa za 1-1, gol prvotno poništen, ali nakon intervencije iz VAR sobe i priznat. To je razdoblje kad se Hajduk malo pogubio, imao Roginić veliku prigodu i u 60. pucao preko gola, onda sve do samog finiša zatišje. Hajduk je u tom razdoblju imao 2-3 dobre prigode koje nije iskoristio, a u prvoj minuti sudačke nadoknade pucao je Poljak Biđil, a Silić odbio loptu u Melnjaka od kojega se odbila u mrežu za krajnjih. Pokazalo se 2-1, s tim što je veliku prigodu Florea u 4. minuti nadoknade propustio za eventualne produžetke idućeg četvrtka. Hajduk na Poljudu dočekuje Pafos.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Knin 24, Imotski 25, Makarska 26, Komiža, Palagruža, Šibenik 27, Ploče i Split 28. O vremenu u nastavku dana Antea Copić.
5: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom jutra uglavnom tiho ili u slabu buru, a poslije podne slabo do umjereno jugo, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
6: Hit tjedna Radio Splita.
7: Serena Brancale, Levante i Deglia. Al mio paese.

0: Serena Brancale, Levante i Deglia, Al mio paese.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Okay.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
4: Lipi pozdrav još jednom, vrijedni moji ljudi. Spremamo se za još jedan pakleni dan. Ali ajde, bar na nje hajdu proša sinoć, inače bi u gradu bio još koji stupanj gore danas. Ali sve je dobro završilo. U četvrtak dolazi novi evropski ispit. Još ćemo malo do kraja ovog našeg druženja pričat o tome. A u nastavku ću ja malo otići do Sinja, prođirat. Šta ću, moram malo da mi se kolegica na godišnjem ne naljuti. Gibamo se zajedno kroz ovaj petak uz ton dobre glazbe. Puno sunca, puno vode i laganu spizu. Evo imam jedan prijedlog za obid. Luka Nižetić ima recept. Amo ćao.

0: I Brian Adam spiva o litu, zna i on da nema bijega od sunca, ali evo ja ću probat naći malo hlada u cetinskom kraju. Tako je Muzej Cetinske krajine Sinj u četvrtak je svečanim programom obilježio velikih 70 godina djelovanja, okupivši ispred zgrade Palacina brojne uzvanike, prijatelje muzeja i građane koji su svojim dolaskom uveličali proslavu značajnog jubileja. Prostor ispred muzeja bio ispunjen do posljednjeg mjesta. A posebne emocije među publikom izazvao je kratki dokumentarni film koji je po prvi put prikazan upravo na ovoj svečanosti. Film donosi priču o onome što posjetitelji pa najčešće baš i ne vide. Svakodnevnom radu kustosa i djelatnika muzeja, od terenskih istraživanja i arheoloških iskapanja, preko stručne obrade građe i restauratorskih zahvata, do očuvanja kulturne baštine za buduće naraštaje. Na sve to se malo osvrnula i ravnateljica muzeja Darija Domazet.
1: Nas je pet ovdje u muzeju i nekako smo upućeni jedno na drugoga. To više nije niti priča o nekim kolegama, nego je to zaista priča o jednoj obitelji, jer živjeti muzej, ja kažem da je to stil života, nije obični posao. Ne možete ih raditi od 8 do 16 sati i doći kući, isključiti se. Nemoguće. Vi živite 24 sata ovaj muzej, živite umjetnost, živite kulturu, baštinu i evo, nekad mi se čini da sam više sa mojim kolegama nego sa mojim ukućanima i zbilja evo, bilo mi je čast i još uvijek je čast raditi s tim ljudima. Tako da kad kažete odakle ideje, ne znam odakle su, to je taj brainstorming, svi mi skupa smo došli do tih ideja.
0: Publika je s jednakim oduševljenjem dočekala i premijeru pjesme Ej Cetino, za koju je tekst napisala upravo ravnateljica Darija Domazet, glazbu Petar Radović, a aranžman Šimun Čarli Botica. Sinjska klapa pjesmu je premijerno izvela uživo, njezin nastup publika je nagradila dugotrajnim pljeskom i ovacijama. Večer je dalje nastavljena premijerom videospota za pjesmu koju je režirao i snimio Ante Gugić, a ravnateljica muzeja Darija Domazet otkrila nam je i kako je pjesma nastala.
1: Tekst je napisan u principu za potrebe jednog filma kojeg smo radili o nematerijalnom kulturnom dobru Miješa izrade Otoške lađe. I nekako dok smo radili na tom filmu, sav taj jezik, ti dijelovi lađe koji potpuno nestaju iz uporabe, to umijeće koje gotovo da iščezava, probudilo je neku nostalgiju i nekako sam to kombinirala s ljudima koji su otišli iz ovog ovdje kraja, a ima ih dosta, i kako se oni osjećaju kad dolaze nakon 20-30 godina u svoj kraj. To je na neki način omaž ovom kraju, ali to je Rijeci. Ali ta rijeka da je u stvari jedna poveznica kompletnog zavičaja i nekih životnih priča ljudi ovoga kraja. Tako da evo, to je jedna nostalgična pjesma, jer kažemo za još jedan udisaj života na kraju. Znači, evo, to je taj jedan nostalgični prizvuk. Evo, to smo željeli postići.
0: Među okupljenima na svečanosti bili su i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik grada Sinja Miro Bulje, pročelnik upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu splitsko-dalmatinske županije Željko Primorac, gvardijan samostana i rektor bazilike Gospe Sinjske fra Marinko Vukman i brojni drugi naravno. A svečanost je završila rezanjem rođendanske torte kojom je simbolično obilježeno 70 ljeća rada Muzeja Cetinske krajine Sinj. Inače, muzej je osnovan 7. srpnja daleke 1956. godine kao Gradski muzej Sinj, a od 63. godine nosi sadašnje ime. Od svog utemeljenja smješten je u istoj zgradi, objektu Palacini, koja je dio povijesnog sklopa i s tvrđavom kamića, koje čini jedno zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske, i to naravno trebamo čuvati. Mi ćemo se dalje posvetiti glazbi, vraćam se na jedan domaći teren, ovdje u Split uz grupu Metak, koja kaže da mi je biti morski pas. E, kaj je 35, to je najbolji recept. Amo ćao.

raznim cestama, posebice u priobalju, tako da bilo bi dobro da održavate onaj sigurnosni razmak između vozila, to je ono neko zlatno pravilo kojeg se uvijek vrijedi držati. Što se tiče lokalnih prometnica, gužve na ulazima u grad i dalje aktivne, tamo iz smjera Kaštela, pa kako tako još i prolazno, a tamo od pod strane put Stobreća jedna velika kolona. Tako da molim vas za strpljenje i ako šta iskrsne, naravno tu je uvijek naš WhatsApp broj 091-634-8974. Hvala vam. Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ai.

Gego i njegov Picigin band, kaže dobar don, ja isto svima želim dobar dan, dobro jutro, ovisno u kakvoj ste fazi trenutno, ali samo bi par trenutaka izdvojio za nešto malo ozbiljnije. Predstavnici vaterpolo kluba Jadran apeliraju na dobre ljude da pomognu Mihaelu Mladineu, njihovu junioru i novom članu seniorske momčadi, koji je inače nedavno sa Hrvatskom U18 reprezentacijom napravio veliki rezultat, osvojio naslov svjetskih prvaka u Portugalu. Njegova obitelj trenutno prolazi kroz jedno iznimno teško razdoblje. Njegov otac Ante, nažalost, doživio je moždani udar tijekom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i trenutno je u komi i obitelj prikuplja sredstva kako bi omogućila njegov hitan medicinski prijevoz u Hrvatsku i nastavak liječenja. Tako da pozivaju sve koji su u nekakvoj mogućnosti da pomognu sukladno svojim financijskim mogućnostima. Svaka donacija, svaki euro, svaka podijeljena objava znači stvarno puno za obitelj u ovim teškim trenucima. Sve podatke za uplatu, ako ste spremni naravno izdvojiti koji eur, možete pronaći na stranicama Jadrana vkjadransplit.hr, tamo imate sve podatke i bar kod, pa ajmo pomoć našem Mihaelu i njegovom tati da ovaj neki teški period stave iza sebe i da onako uletimo kao što znamo to uletit kao ljudi jedni drugima kad su ovakvi trenuci. Hvala svima koji će se odazvati.

Slušali smo Save Your Tears, jedan ljetni hit Weekenda i Ariane Grande. Krajem prošlog mjeseca dobili smo i tonu novih ljetnih hitova, onako domaće proizvodnje, zato je naravno zaslužna pozornica Melodija Jadrana. Jedna od pjesama koja se meni nekako baš onako istakla je od momaka iz Kambija pod nazivom Ne dirajte mi ljubav. Mladi, lipi, puni života, ali uvijek su tu neki ti ljubavni problemi, tako da su oni opet malo to opjevali. Snimili su i spot za pjesmu kojeg možete uvijek činiti na njihovom YouTube kanalu. A mi ćemo se još jednom podsjetiti kako su ta četiri lipa glasa Kambija usklađeno pivala na pozornici Melodija Jadrana. Slušamo Ne dirajte mi ljubav.

0: Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
3: Sjećanja nisu samo prošlost. Ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
4: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Uskoro će biti potpisani prvi ugovori za priuštivi najam stanova, a APN je objavio konačnu listu, na raspolaganju je 300 nekretnina. Zanimanje najmoprimaca znatno je veće od dostupnih stanova, čak 4 puta. O tome su govorili u mreži Prvog hrvatskog radija Jelena Bokun iz Agencije za promet nekretninama i državni tajnik Željko Uhlir.
2: Kontaktirali smo prve najmoprimce prema redoslijedu na kojem se nalaze, dakle na listi reda prvenstva, i to u svim gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u kojima imamo dostupnih nekretnina, a onda nekretnine zapravo dodjeljujemo prema kriteriju površine. Dakle, ovisno o tome koliko je članova njihovog kućanstva, takva nekretnina im i pripada. Prva spajanja bit će od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka krećemo, tako da od tada do prvih ugovora vjerujemo da neće proći puno vremena. Mi se nadamo da će to biti do kraja ovog mjeseca, kad oni potpišu ugovore, primci dobivaju ključ, a vlasnici, što je također važno, praktički odmah dobivaju taj svoj prvi dio iznosa, odnosno 60% višegodišnje najamnine.
3: Ako 282 stana privatna plus 8 državnih koji je uključeno, znači 290 stanova, uspijemo riješiti 290 obitelji sada u ovih 6-7 mjeseci, onda je to dobar pokazatelj, uspjeh programa, s obzirom da inače zgrade u Hrvatskoj, ali i drugdje, se grade od 3 do 5 godina.
0: Tvrtka Texo Molioris Cavtata dovršit će radove na rekonstrukciji solinske širine. Vrijednost odabrane ponude iznosi 24.246.000 eura, a predviđeni rok izvođenja radova je 18 mjeseci. Riječ je o tvrtki koja u Splitu već gradi kompleks luksuznih stanova. Cijena energenata ovisit će o stanju u Hormuškom tjesnacu, rekao je za HTV premijer Andrej Plenković. Istaknuo je da će vlada i dalje ograničavati posljedice rasta cijene energenata, kao što je to činila tijekom prethodne energetske krize.
4: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo, naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Hajduk je prošao u drugo predkolo Europske lige, ali bez igre koja bi mogla zadovoljiti njegove navijače. Bijeli su u uzvratu izgubili od Žiline 2-1, evo što je nakon utakmice rekao trener Gonzalo Garcia.
5: Istina je da su u zadnje 3 minute imali čistu priliku glavom koja je mogla pokvariti, mislim, općenito dobar dojam ovog dvoboja s naše strane. Jer ako gledamo, odigrali smo recimo 4 poluvremena, mislim da smo mi u 3,5, dobro, ne baš 3,5, nego 3 malo više imali kontrolu. Bili dominantni, stvarali prilike i sve je bilo dobro. A onda smo u tih recimo 30 ili 25 minuta došli u situaciju da imamo osjećaj kako bi sve moglo poći po zlu.
6: It could go wrong.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Knin 26, Zadar 27, Makarska 28, Lastovo i Split 29, Ploče i Šibenik 30 i najtoplija Komiža s 31 stupnjem. O vremenu u nastavku dana Antea Copić.
7: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom jutra uglavnom tiho ili u slabu buru, a poslije podne slabo do umjereno jugo, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mitno ili malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: novo i brutalno dobro. Sunset Cocktaili na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
1: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.

Pharrell i Robin Thicke pivaju Good Girl. Jedna interesantna pisma, spot još interesantniji, ako ga niste vidjeli, sami pogledajte pa prosudite šta se tamo događa. Inače tam je pisma baš ima neki zvuk lita ovako, ako ste i vi nekako ljetno raspoloženi, gledate di se možete izgubit večeras ili sutra, malo negdje profeštat ili se opustit, stvarno po cijeloj Dalmaciji ima događanja koliko god hoćeš. 17.7. znači danas, Baškovoško lito, imate jednu lipu ribarsku večer, ista priča i u Marini, ista priča i u Pučišćima na Braču, ribarske večeri, znamo da tu bude lipe spize, bude šta god lipo za popit, dobra glazba, tako da to vam je onako neka sigurica. Osim toga, sutra također Baškovoško lito donosi jedan DJ party from noon till midnight. U Makarskoj možete pogledat malo filmova na otvorenom u kinu Mediteran. Dugi rat donosi koncert Marka Kutlića u parku u Lučici. Pod strana također donosi jednu ribarsku večer. Publiku će zabavljati Petar Dragojević na plaži Grljevac, ispričavam se. I za kraj okrug Gornji, koncert TBF-a, naravno sve to besplatno na plaži Toč. Možete se lipo opustiti uz našu splitsku ekipu. TBF zna jednu ljetnu večer, onako vruću, napraviti puno, puno ugodnijom. Ja ću sad prepustiti riječ jednom komandantu, on se zove Data i bolji od puno ljudi, sve će vam oni objasniti, uživajte.

0: Je njemu Laforč,
1: vole ga i Rajker,
0: i savjetnica Troj,
1: i doktorica Krašer,
0: premda je stroj.
1: Da li slobodan ili rob, bilo je pitanje tad, kad ga obranja Jean-Luc Picard.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

Uzvrat je naravno sedmicu dana kasnije na Cipru i nije taj pafos baš onako šala. Jedna dobra momčad koja je prošle godine igrala i Ligu prvaka. Sjećam se da su tamo krajem godine 11. 12. mjesec tukli Villareala 1-0. Tako da ozbiljna jedna momčad, ne znam je koliko im se promijenila postava igrača u odnosu na prošlu sezonu, ali eto, nadamo se da je išlo to nagore i da će bijelima biti što lakše u tom pretkolu. Sad ovako, Hajduk je prošao tu jednu europsku prepreku, ali i to je neki početak. Ono što je dobro ove sezone, da plasmanom u kvalifikaciji Europske lige možemo nešto izgubiti. Ako ispadnemo od Pafosa, znači da idemo u iduću rundu kvalifikacija konferencijske lige i tu se naravno vrti velika lova, znamo svi, znaju i ptice na grani da nije baš financijska situacija u klubu sjajna. Tako da svako ovaj prolazak europski donosi po 175.000 eura. Tu su i neki bonusi, pogledaj koja je to lova u balonu, da ti ispadneš od negdje, dobiješ skoro pol milijuna eura bonusa. Znači već sada smo skupili nekih, ako ispadnemo od Pafosa, mi imamo minimalno skoro nekih milijun eura sa svim ovim pretkolima i u tom nekom najcrnjem scenariju ako ispadnemo. Kad bi ušli u skupinu Europske lige, dobili bi preko 4 milijuna eura, a u skupinu ove konferencijske lige 3,17 milijuna eura. Nismo odavno to igrali tamo, kad je ono bilo, kad je bilo Vukušić Ante, Sinjski Dijamante protiv Anderlekta na Poljudu, tad smo zadnji put igrali skupine, ja mislim da je prošlo od toga više od 15 godina, tako da veselimo se nekom tom europskom proljeću, da mogu ljudi malo uživati, ići priko tjedna na utakmice, bodrit naše bijele, ali eto, vidit ćemo kako će sve završiti. Biće tu i nekih pojačanja, jer prijelazni rok još uvijek traje, tako da momčad nije nekako dobila svoj neki finalni izgled uoči nove sezone i eto, vjerujemo da će struka u klubu odraditi svoj posao kako treba i da će ovo biti jedna sezona za pamćenje.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Slušamo Leanne Rimes i jednu latino verziju njenog hita Can't Fight the Moonlight, koji je onako svoju popularnost stekao u onom filmu Djevojke iz Coyote Bara, ako ga se sjećate. Još ćemo malo o onoj poveznici glazbe i baluna. Evo, finale svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine nam stiže za vikend. Igra se u nedjelju na stadionu New York, New Jersey. Neće biti samo sportski spektakl, nego jedan pravi glazbeno-zabavni događaj. Uoči početka utakmice održat će se 90-minutna ceremonija na kojoj će nastupiti neka od najvećih svjetskih glazbenih imena. Publiku će zabavljati Jennifer Hudson, Post Malone, Nicole Scherzinger, Robbie Williams i talijanska pjevačica Laura Pausini. Među gostima će biti internetska zvijezda I Show Speed, ne možete ga faliti po Instagramu svugdje, a bija je, ja mislim, prošle godine ovdje kod nas po Splitu, dica ga vole na TikToku, znam da mi jedan prijatelj mora trčati tamo na ježinac gdje se on pojavio da ga mali vidi. Biće tu i hollywoodski glumac Tom Cruise, jer zašto ne, kad glumiš možeš ti i nastupati, pivat. Ne znam šta će on baš raditi, to će skakati iz helikoptera ili pivat, ali to ćemo vidjeti sve na televiziji. Podsjetim, ovo prvenstvo je otvoreno prošlog mjeseca nastupima Shakire, Burna Boya. Tijekom natjecanja su pred navijačima nastupali još i Future, Katy Perry, Michael Bublé, Alanis Morissette te Ellie Goulding. A ovogodišnje finale donosi još jednu novost. Biće i onaj Super Bowl, ko što je na Super Bowl, onaj halftime show, Justin Bieber, Madonna, Shakira i K-pop senzacija BTS. Tako da će ovaj put kad dođe finale, nažalost, meni nažalost, bit puno više ovih ludila oko te same utakmice. Ja se toplo nadam da će Španjolci i Argentinci pružiti jednu dobru partiju koja će malo zasjeniti svoju šminku koju su nam Amerikanci plasirali uz nogomet. Naravno da nije sve to tako sivo, ima tu nekih pozitivnih stvari. Justin Bieber je na primjer istaknuo kako je baš počašćen što sudjeluje u ovom događaju koji, osim što okuplja milijune gledatelja diljem svijeta, pomaže i djeci. Naime, ovaj nastup podržava FIFIN Global Citizen Education Fund, inače jedan fond koji prikuplja sredstva za obrazovanje i razvoj nogometa među djecom. Cilj je prikupiti 100 milijuna dolara, a do sad je prikupljeno više od 30 milijuna. Dodatno, od svake prodane ulaznice za utakmicu ovog svjetskog prvenstva, $1 namijenjen je upravo toj inicijativi. Pa ajde, iako nas svih skupa, mogu reći ovako, malo nervira cijeli taj show oko baluna, bar se čini nešto dobro, a i prije tog velikog finala u subotu možemo još uživati još jednoj utakmici Engleske i Francuske koje će odmjeriti snage za utakmici za treće mjesto. Vidjet ćemo što nas čeka. Publiku će, kao što sam rekao, prije finala zagrijavat Robbie Williams, pa idem ja vas malo zagrijat za vikend uz njegov Rock DJ. Opa!

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tvrtka Texo Molioris Cavtata dovršit će radove na rekonstrukciji solinske širine. Vrijednost odabrane ponude iznosi 24 milijuna i 246 tisuća eura, a predviđeni rok izvođenja radova je 18 mjeseci. Uskoro će biti potpisani prvi ugovori za priuštivi najam. APN je objavio konačnu listu stanova, na raspolaganju ih je nešto manje od 300, no zanimanje najmoprimaca znatno je veće, potvrdila u emisiji Hrvatskog radija u mreži Prvog Jelena Bokun iz APN. APN-a te objasnila i postupak dodjele nekretnina.
2: Kontaktirali smo prve najmoprimce prema redoslijedu na kojem se nalaze, dakle na listi reda prvenstva, i to u svim gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u kojima imamo dostupnih nekretnina i naravno prijava najmoprimaca, a onda nekretnine zapravo dodjeljujemo prema kriteriju površine. Dakle, ovisno o tome koliko je članova njihovog kućanstva, takva nekretnina im i pripada. Prva spajanja bit će od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka krećemo. Od tada do prvih ugovora vjerujemo da neće proći puno vremena. Mi se nadamo da će to biti do kraja ovog mjeseca, što znači u trenu kad oni potpišu ugovore, najmoprimci dobivaju ključ, a vlasnici, što je također važno, praktički odmah dobivaju taj svoj prvi dio iznosa, odnosno 60% višegodišnje najamnine.
0: Cijene energenata ovisit će o stanju u Hormuzu, rekao je za HTV premijer Andrej Plenković. Istaknuo je da će vlada i dalje ograničavati posljedice rasta cijene energenata, kao što je to činila tijekom prethodnih energetskih kriza.
3: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Slovenski sudac Slavko Vinčić sudit će finale svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske. 40-godišnjem sucu iz Maribora bit će to najveća utakmica u karijeri. Finale se igra u nedjelju od 21 sat na stadionu MetLife u New Jerseyu. Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige, ali bez igre koja bi mogla zadovoljiti njegove navijače. Bijeli su u uzvratu izgubili od Žiline 2-1. Evo što je nakon utakmice rekao trener Gonzalo Garcia.
4: Istina je da su u zadnje tri minute imali čistu priliku glavom koja je mogla pokvariti, mislim, općenito dobar dojam ovog dvoboja s naše strane. Jer ako gledamo, odigrali smo recimo 4 poluvremena, mislim da smo mi u 3,5, dobro, ne baš 3,5, nego 3 malo više imali kontrolu, bili dominantni, stvarali prilike i sve je bilo dobro. A onda smo u tih recimo 30 ili 25 minuta došli u situaciju da imamo osjećaj kako bi sve moglo poći po zlu.
5: It could go wrong.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 10 sati, Zadar 29, Knin i Makarska 30, Split 31, Šibenik 32, Komiža 33. Temperature mora u Splitu izmjereno u 8 sati je 24 stupnja. O vremenu u nastavku dana Antea Copić.
6: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom jutra uglavnom tiho ili u slabu buru, a poslije podne slabo do umjereno jugo, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mitno ili malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 5 Centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u 5 centrima Šibenik i Dugopolje.
1: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026.
2: Organizatori: Udruga večeri Dalmatinske pisme Kaštela i Grad Kaštela.
1: Suorganizatori: Turistička zajednica Grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex, Zračna luka Sveti Jeronim.
2: Zlatni sponzor: Tomi.
1: Srebrni sponzor: Ultima Elektro.
2: Sponzori: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Zeleno i Modro, VIP Cars, Unirent, Vodoprivreda Split.
1: Građevinski obrt Pasike, Hotel Štacija, Hotel Baletna škola, Filip Informatika, Agencija Skiper.
2: 18. i 19. srpnja u 21 sat. Kaštel Sučurac, Trg Podvorje.
1: Večeri Dalmatinske pisme 2026.
3: Radio Split. Radio s tradicijom.
4: Slušate Radio Split.
5: Samo molim te, zatvori oti radio, učinilo mi je glavu.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u našu emisiju U središtu dana ili U središtu veselog petka. Ja sam Mirta Šurjak, bit ću s vama negdje tamo do 15 sati. Moja potpora danas, tehničko vodstvo Mario Ilinčić, glazbu za vas je birao Šime Kovačević, u vijestima je Carmen Šore. Dakle, družimo se zajedno u ovom vrućem danu, temperatura zraka mogla bi negdje prelaziti 33, negdje i do 35, vruće stvarno je, međutim idućeg tjedna slijedi nam mala promjena vremena, reklo bi se kiša će, čutim je u kostima, ne još, prvo ćemo s ovog vikenda lagano još zagrijavati na ovih 35 i više, tako da se držite hlada, čuvajte se, nosite pokrivala za glavu, sunčane naočale, šešire, jasno i kreme sa visokim zaštitnim UV faktorom 50. Mi ćemo danas malo više svirati, malo manje pričati. Idemo, Rile, muzika, glazba.

0: Na kraju slavila protiv Hajduka 2-1, ali rezultat koji Splićane vodi dalje s ukupnih 3-2, Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige. Prvo poluvrijeme nije ponudilo puno dobrog nogometa, Hajduk propustio dvije prigode preko Meljaka u 26. kad mu je udarac obranio Bađgoni, u 42. kad je glavom pucao pored gola, u 44. opasno je na drugoj strani prijetio Roginić i on je pucao pored vratiju, da bi u sudačkoj nadoknadi prvog dijela nakon ubačaja iz prekida Hrgovića Van Horenbeck pogodio glavom za prednost Splićana. Činilo se tada da je Hajduk osigurao miran nastavak, no početkom nastavka u 53. minuti kasno na zaleđe izlazi obrana Hajduka, koristi to Roginić, pogađa za 1-1, gol prvotno poništen, ali nakon intervencije iz VAR sobe i priznat. To je razdoblje kad se Hajduk malo pogubio, imao Roginić veliku prigodu i u 60. pucao preko gola, onda sve do samog finiša zatišje. Hajduk je u tom razdoblju imao 2-3 dobre prigode koje nije iskoristio, a u prvoj minuti sudačke nadoknade pucao je Poljak Biđil, a Cilić odbio loptu u Meljaka od kojega se odbila u mrežu za krajnjih. Pokazalo se 2-1, s tim što je veliku prigodu Florea u 4. minuti nadoknade propustio za eventualne produžetke idućeg četvrtka. Hajduk na Poljudu doček je Pafos.
1: Evo, čuli smo komentar jučerašnje utakmice između Hajduka i Žiline, kolege Srđana Fabijanca. Hajduk se provukao kroz ovo prvo kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a s nama je naš stalni, možemo slobodno tako reći, gost komentator, kolega Blaž Duplančić. Blaž, ponovno nije moglo bez drame, bojali smo se u pojedinim trenucima da se ne dogodi debakl tipa Gzire ili Tobola.
2: Najprije pozdrav vama i slušateljima. Da, nažalost, Hajduk je iz jedne situacije koja se činila komforna i gdje bi se nakon poluvremena reklo, evo, to je to, sad napokon ćemo odraditi posao do kraja, ipak ušao u situaciju gdje smo drtali do zadnje sekunde, ali eto, na sreću, oni nisu realizirali tu veliku priliku iz 93. minute i Hajduk je unatoč porazu prošao dalje.
1: Puno nervoze, puno neizvjesnosti u redovima Hajduka, kao da nisu stigli sa tom prednošću od 2-0.
2: Pa ja,
1: pogotovo u tom drugom dijelu utakmice, jel?
2: Pa ja moram ovdje spomenuti tu Gziru.
1: Da.
2: Zato što je protiv Gzire Hajduk u gostima pobjedio 2-0 i u Splitu je na poluvremenu vodio 1-0.
1: Da.
2: Znači, Hajduk je sa ukupnih 3-0 protiv Gzire ušao u drugo poluvrijeme i to na Poljudu i ispao je.
1: Nam.
2: Tako da ovdje smo imali isto situaciju, znači 2-0, samo što se igralo sad u gostima, 2-0 i imali smo vodstvo 1-0. To je u svakom pogledu, to je kraj priče, ali očito kod nas nikad nije kraj priče.
1: Nam.
2: I dogodilo se što se dogodilo, kažem, treća je naša, što je već bio finiš utakmice kad su oni postigli drugi gol u 91. minuti, iako kažem u 93. su imali šansa, ali nemamo sveti suma. Suda se svira kraj točno u 95-0-0, a izgubilo se bar minut i po.
1: Da je Fifin sudac ne bi tako bilo. Da je Fifin sudac ne bi tako bilo.
2: A evo, kaže, nekad nešto ode nama i u korist. Na kraju, kažem, s vremenom sad ćemo se svi okrenuti Pafosu. Ovo će, kako dane budu prolazili, polako iću zaborav, ali nikako to ne bi smjeli zaboraviti, struši stožer i zapitati se, znači, nakon utakmice u Splitu koja nas je svih jednim intenzitetom oduševila, zašto smo sada odigrali ovako.
1: Da, pa ajmo mi, Blaž, ostani na liniji, ajmo čuti što je u utakmici rekao Gonzalo Garcia.
3: Istina je da su u zadnje tri minute imali čistu priliku glavom koja je mogla pokvariti, mislim, općenito dobar dojam ovog dvoboja s naše strane. Jer ako gledamo, odigrali smo recimo 4 poluvremena, mislim da smo mi u 3,5, dobro, ne baš 3,5, nego 3 malo više imali kontrolu. Bili dominantni, stvarali prilike i sve je bilo dobro. A onda smo u tih recimo 30 ili 25 minuta došli u situaciju da imamo osjećaj kako bi sve moglo poći po zlu.
4: It could go wrong.
1: Blaž, evo, čuli smo Gonzala Garciju. Kako ti komentiraš ovaj njegov komentar?
2: Pa ja se moram reći, ovdje s tim ne slažem. Najprije on uzima u kontekst sad i splitsku utakmicu, ja bi odvojio.
1: Apsolutno.
2: Ovo utakmeću u Žilini, rekli smo za Splitsku, kažem, svi smo otišli sretni i zadovoljni i rezultatom i Hajdukovom izvedbom i tamo smo rekli nakon te Splitske utakmice, čak je i tu Žilina imala zivce jer otvorila šanse, ali mi smo igrali toliko dobro i toliko prilika stvorili da je svak normalan otiša zadovoljan sa stadionom, za razliku od ove utakmice. Mi smo prošli dalje, ali ostalo je nešto, kažem, niko sinoć...
1: Gorak okus, kao Pirova pobjeda. Nekak,
2: tako je, usprkos pobjedi, tako da se ja sin ovdje ne slažem, jer on ipak, mi kad primimo gol, mi koda se pogubimo, kola krenu nizbrdo i ti sad samo čekat šta će se sljedeće dogodit. Kažem, ovdje je jedina sreća u nesreći bila ta što se to dogodilo u 91. minuti, na izbisaju utakmice, eto, kažem, do kraja su oni napravili taj jedan zicer, ali ovo je debelo za analizu, jeli mi imamo problema neke psihičke, psihološke naravi, ali definitivno taj jedan pobjednički gard u Evropi mi smo izgubili, šta kažem, ovaj put nas nije koštalo, ali kad se vraćamo unazad od Ružomberoka, Tobola...
1: Da, pa evo Farske otoke isto prije dvije godine jedva prošli, pa onda Tirana prošle godine, gol prednosti imaš, izbacete.
2: Tako je, i ne samo to, opet kažem, nemojmo samo gledati goli rezultat, nego cijeli taj dojam isto u Tirane, primimo gol, sve izgleda ko raspad sistema. Tako da, ja nisam vidio jučer da mi nešto kontroliramo, meni se nije, ok, prvo poluvrijeme je bilo egal, ali nije se meni ni prvo poluvrijeme nešto svidilo, meni se činilo da oni nas pritiču, da mi teško izlazimo na njihovu polovicu, ali eto, mi smo iz tog prekida poveli, bar smo imali 3-0.
1: Motivirani, visoko su bili, zaista Žilina agresivni i za malo su prošli, ajmo tako reći.
2: Pa evo, kažem, nažalost, mene ta spoznaja da mi ta prva pretkola sa momčadima, kažem, tipa Žilina, Ružomberok, isto je ta liga, nismo mi tu ništa bolje, evo, tamo smo ispali, sada smo prošli, ali nema ja sad neki zaključak, niti temelj, da bi bio optimista zadalje, makar kažem, moram se vratiti na onu moju prvu početnu tezu, ja sam bio optimista pred ovu evropsku sezonu, kažem, iako je tu bilo mnogo novih neprovjerenih igrača, momčad tek u stvaranju, nisam baš imao neke temelje i argumente, ali evo, prošli smo na kraju.
1: Da, to je na kraju dana važno proći. Kako komentiraš ovo što je Livaja ponovo gotovo cijelu utakmicu proveo na klupi?
2: Pa ja bi odvojio u kontekstu opet prvu i drugu utakmicu.
1: Dobro.
2: U prvoj utakmici, nakon svega što se događalo, mi to uopće nije bilo
1: nelogično. Dobro,
2: nelogično.
1: Ali ne sad me zanima, u ovom dvomeću.
2: Ne bi bilo nelogično, niti da nije ni ušao. Jer kažem, pogledajmo dojam cijele utakmice, kako smo igrali i tako. Ovdje, kažem, već nakon prvog poluvremena, gdje mi nismo mogli izaći na kvalitetan način, ja sam nekako osjetio... Jer on je jednostavno igrač koji odlično gradi loptu. Znači on odlično gradi loptu, odigrava, preko njega se lakše izlazi i po meni je sigurno bilo prostora da on tu uđe ranije. Nije ušao ranije, kažem sad...
1: I kad je ušao trenera, skoro je zabio, možda da je ušao ranije bi zabio...
2: To je možda. Mogli smo primiti još
1: jednako,
2: da bi bilo produvike, to možda, ali ono, ovo je individualno. To je jednostavno od onih igrača koji drugčije primaju, vode loptu, drugčije udaraju. Znači, Livaja je nesporno najkvalitetniji nogometaš od cijelog kadra Hajduka i Žiline. Samo je pitanje šta će on u datom trenutku isporučiti, kad će ga trener staviti, kako će ga staviti. Ta priča nije dobra, mislim, ta priča njega i trenera za Hajduk nije dobra i ne znam kako će se dalje raspletat, ali kažem, za razliku od prve utakmice, jučer jednostavno se osjetilo, daj mi nešto, jel? Da. Mislim, ja ću ovdje spomenuti, ovaj mladi Kuram nama ulazi stalno svaku utakmicu i to, recimo i njemu se ukazala prilika da kvalitete je da riješi u završnici, da čak je i on ušao prije Livaje, jel, ako ćemo to tako gledati. A ja ne znam, kažem, ovo su utakmice gdje nema popravnoga, jel? Nije ovo prvenstvo, pa sad oni će izjednačiti, ovo su utakmice gdje nema
1: na eliminaciju.
2: Neka cijeli klub ovisi financijski i ja stvarno, kažem, ne znam, Definitivno je po meni ovdje bilo prostora da uđe ranije.
1: Da, apsolutno ogorčeni su i navijači po društvenim mrežama, nećemo niti citirati što pišu, ali ljuti su i ogorčeni, pogotovo na trenera, koliko sam uspjela pročitati.
2: Pa kažem, da se sad ne vraćamo opet na cijelu situaciju, ok, trener hijerarhija, ali ako se sad to dovelo u situaciju da je Levaja u kadru da trenira, da ga imaš na raspolaganju, iskoristi ga da ti isporuči ono što definitivno on ima u nogama. Jel? Sad kažem, mi ne gledamo treninge, ne znamo u kakvom je stanju fizički, jel? Ali kad je već na klupi, on je učer mora usrani.
1: Apsolutno, slažem smo se tu s tobom. Ajmo malo sada par riječi o Pafosu. Jak su protivnik, ne smijem zaboraviti činjenicu da su lani je to bilo, došli u ovu ligašku fazu Lige prvaka.
2: Pa Pafos je momčad iz koje je nama u Hajduk došao vratar Ivušić, je li tako?
1: Da. A Oršić

0: Pa je možda na kraju sve ukupno i najbolja ova igra finale, jel?
1: Da, izgleda nestvarno, tako ovako s ove perspektive. Norveška koja onako premoćno pobijedi jedan Brazil. Dobro, Brazil više nije ono što je nekad bio, ali mnogi su toj utakmici favorizirali Brazilce, ne Norvežane.
0: Ja stalno govorim pred svakog protivnika, nije do njih nego je do nas.
1: Tako je. E sad, prođe li pafos, strašna imena, kažu Pakleni, Ždrijeb, Zbilja, evo pa samo neka. Škotski Rangers, Salzburg, Benfica, Ferencvaroš, ponovo PAOK, Dinamo Kijev, CSKA Sofija, Bešiktaš, bit će teško.
0: Ma, bit će teško, ali sad tu već dolazimo u neku drugu, znači ne volim gledati dva koraka naprijed, ali sigurno evo što ti nabrojila, recimo Benfica, bio bi to spektakl i evo ja ga priželjkujem. Da Bog da mi to doživili.
1: Da Bog da prošli pafos.
0: Da igrali u Splitu, da igrali u Lisabonu, da to bude jedna fešta, da mi napokon pričamo o Hajduku bez nekakvog grča, da gledamo utakmice sa velikim guštom. Mi smo željni te velike evropske scene, a kaže nogomet je sport gdje čak i ako je izrazita razlika u budžetu klubova, u cijeni igrača, nogomet je sport gdje ti uvijek možeš odigrati 0-0, što se kaže.
1: Tako.
0: Tako da ne bi unaprijed otpisiva, samo pitanje je koliko mi uopće možemo se stabilizirati prema nazad. Nisu me do sad uvjerili, evo iskreno.
1: Da, nažalost, nadamo se će biti bolje. Evo još za kraj samo tvoja prognoza, Španjolska ili Argentina.
0: Pa, ako ću gledat po tome kako rastu kroz turnir, Španjolska, ali nakon polufinala protiv Engleske, Argentina je tu lila, tako da bit će to neizvjesno do samog kraja, ali evo, ja bi tipovao na Španjolsku.
1: A za koga navijaš?
0: Pa ne.
1: A ovako, ajmo se malo subjektivno, imaš li favorita između?
0: Znači, odrastao sam na Maradoni, da. I uvijek mi Argentina bila draža i simpatičnija od Španjolske, pa ajmo onda reći da nam ja za Argentinu.
1: Evo, ako smijem reći ja isto. Ajde, neka bude Messi, iako ga neki pa samo šta će, znaš kako ljudi znaju biti zločesti, ali evo ja bi volila na kraju karijere, ipak mu ovo zadnje, posljednje veliko natjecanje, neka bude Leo Messi i Argentina još jednom.
0: Ajde.
1: Može, Blaž, hvala ti na ovom razgovoru. Bio je to Blaž Duplančić, naš kolega, sportski komentator. Lijepi pozdrav, Blaž.
2: Hvala.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Da, da, čim čujete ove naše popularne takiće ili kako bi se to reklo potpetice, štiklice, onda znate da je vrijeme za oglase za zapošljavanje, odnosno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda iz Splita. Već smo to nekako konstatirali da je u vrijeme ove ljetne sezone mala potraga za radnom snagom, ali nije na odmet čuti, možda pronađete nešto za sebe. Evo ovako, idemo redom. Dakle, MJ Terrace d.o.o. Split na određeno radno vrijeme traži jednog čistača i jednog voditelja skladišta. Vodovod d.o.o. Makarska za radno mjesto u Imotskom na neodređeno vrijeme traži jednog čistača vodomjera. Studio M, obrt za frizerske usluge i uljepšavanja iz Makarske za radno vrijeme u Makarskoj na neodređeno traži jednog frizera. Viro 2 d.o.o. Split na određeno za radno mjesto u Splitu traži jednog geodetskog inženjera. Gizdić graditeljstvo j.d.o. Mravince za radno mjesto u Mravincima na neodređeno vrijeme traži jednog građevinskog radnika. Zanzibar d.o.o. Baška Voda za radna mjesta u Makarskoj na određeno, dakle sezonski, traži jednog konobara i jednog pomoćnog konobara. Babilon, ugostiteljski obrt, pivnica i pizzerija Split, za radno mjesto u Splitu na neodređeno traži jednog kuhara. UO Zagora, obrt za ugostiteljstvo Otok, za radno mjesto u Otoku, na neodređeno traži jednog kuhara. Romeo, j.d.o. Drvenik Veli, za radno mjesto u Mučićima, na neodređeno traži jednog pekara. Kosinac d.o.o. Stobred, za radno mjesto u Splitu, na neodređeno, traži jednog pomoćnog instalatera klime i grijanja. Tenzor projekt d.o.o. Split, za radno mjesto u Splitu, na određeno, odnosno sezonski, traži jednog projektanta nadzora inženjera elektroinstalacija. Thermodrive d.o.o. Split, za radno mjesto u Splitu, na neodređeno, traži jednog vozača teretnog motornog vozila. Čistoća d.o.o. Split za radno mjesto u Splitu na određeno traži jednog vozača teretnog vozila smetlara. Bakom trgovina d.o.o. Žrnovnica za radno mjesto u Žrnovnici na određeno, odnosno sezonski, traži jednog vozača teretnog vozila C kategorije. Eto, to su bili današnji mali oglasi. Mi ćemo do 11 sati malo svirati, onda slijede vijesti i onda se ponovno družimo. Budite s nama. Bilo.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tvrtka Texomol Joris Cavtata dovršit će radove na rekonstrukciji solinske širine. Vrijednost odabrane ponude iznosi 24 milijuna i 246 tisuća eura. Predviđeni rok izvođenja radova je 18 mjeseci. Radovi su započeli 2022. godine, međutim Brodosplit i Tomislav Debeljak nisu ispoštovali rokove, stoga im je poništen ugovor. Riječ je o ulazu u Split na kojemu se svakodnevno stvaraju više kilometarske kolone. Tamara Đurjanček iz Hrvatskih auto. Cesta.
2: Jučer je u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena odluka o odabiru izvođača za rekonstrukciju križanja širina u Solinu. Kao ekonomski najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke Texomolior u vrijednosti od 19 milijuna 396 tisuća i 833 eura bez PDV-a. Žalbeni rok i rok mirovanja traju 10 dana, odnosno zaključno do 27. srpnja ove godine.
0: Uskoro će biti potpisani prvi ugovori za priuštivi najam. APN je objavio konačnu listu stanova, na raspolaganju ih je nešto manje od 300, no zanimanje najmu privaca znatno je veće, potvrdila je u emisiji Hrvatskog radija u mreži Prvog Jelena Bokun iz APN-a, te objasnila i postupak dodjele nekretnina.
3: Kontaktirali smo prve najmoprimce prema redoslijedu na kojem se nalaze, dakle na listi reda prvenstva, i to u svim gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u kojima imamo dostupnih nekretnina i naravno prijava najmoprimaca, a onda nekretnine zapravo dodjeljujemo prema kriteriju površine. Dakle, ovisno o tome koliko je članova njihovog kućanstva, takva nekretnina im i pripada. Prva spajanja bit će od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka krećemo. Od tada do prvih ugovora vjerujemo da neće proći puno vremena. Mi se nadamo da će to biti do kraja ovog mjeseca. Što znači u trenu kad oni potpišu ugovore, najmoprimci dobivaju ključ, a vlasnici, što je također važno, praktički odmah dobivaju taj svoj prvi dio iznosa, odnosno 60% višegodišnje najamnine.
0: Dupin Oliver, koji već godinama boravi u Novigradskom moru, posljednjih tjedana uveseljava kupače, igra se s njima, postaje zvijezda društvenih mreža. No to nije uobičajeno ponašanje Dupina i trebalo bi izbjegavati bliski kontakt s njim, upozorava Grgur Pleslić iz Instituta Plavi svijet.
4: Tu je riječ o samotnoj jedinci. To je fenomen kada dupini, koji su inače društvene životinje, neki rijetko, ali zna se dogoditi da jednostavno odluče živjeti sami. Ti samotni dupini inače nakon nekog vremena počinju pokazivati interes za ljude. Preporučujemo zapravo da se izbjegavaju bilo kakvi kontakti. Dupin može slučajno u igri ozlijediti čovjeka, mogu se prenijeti razne bolesti. Je simpatičan, nije atraktivan, ali trebalo bi zapravo izbjegavati kontakt. To ipak riječ o divljoj životinji. Znači, mi nikad ne znamo kako će on reagirati. Možda je njemu sada zanimljiv kontakt s ljudima, igra s ljudima, ali ako bude toga previše, ako njega ljudi naganjaju, možda se njemu nešto krivo učini, možda on samo u igri napravi nekakav trzaj, to je životinja od preko 200 kila, znači može doći do nekakve fizičke ozljede.
0: Slovenski sudac Slavko Vinčić sudit će finale svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske. 46-godišnjem sucu iz Maribora bit će to najveća utakmica u karijeri. Finale se igra u nedjelju od 21 sat na stadionu MetLife u New Jerseyu. Hajduk je prošao u drugo predkolo Europske lige, ali bez igre koja bi mogla zadovoljiti njegove navijače. Bijeli su u uzvratu izgubili od Žiline 2-1. Evo što je nakon utakmice rekao trener Gonzalo Garcia.
5: Istina je da su u zadnje tri minute imali čistu priliku glavom koja je mogla pokvariti, mislim, općenito dobar dojam ovog dvoboja s naše strane. Jer ako gledamo, odigrali smo recimo 4 poluvremena, mislim da smo mi u 3,5, dobro, ne baš 3,5, nego 3 malo više imali kontrolu. Bili dominantni, stvarali prilike i sve je bilo dobro. A onda smo u tih recimo 30 ili 25 minuta došli u situaciju da imamo osjećaj kako bi sve moglo poći po zlu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Makarska i Zadar 30, Knin, Lastovo i Šibenik 32, Split 33 i Komiža 34. Temperatura mora u Splitu izmjerena u 8 sati je 24 stupnja. O vremenu u nastavku dana Antea Copić.
6: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom jutra uglavnom tiho ili u slabu buru, a poslije podne slabo do umjereno jugo, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: novo i brutalno dobro. Sunset Cocktaili na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
1: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
2: A koji je rade najbrži servis?

0: čak preskačem i TV emisije, slušam Radio Split.
1: Evo nas ponovo u našem drugom satu, ovo je u središtu veselog petka, a mi ćemo sada o jednoj temi koja nije vesela, ali na kraju može ispasti vesela i radosna i dobra i nadamo se da će tako biti. S nama na telefonskoj liniji Anđelo Šetka, sportski direktor Vaterpolskog kluba Jadran. Anđelo, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim vaše slušanje.
1: Evo, mi bi volili da je možda neki i drugi povod za ovaj razgovor, a ne ovo o čemu ćemo sada pričati, ali u svakom slučaju vama je, odnosno vašem vaterpolistu Mihaelu Mladineu, potrebna pomoć ljudi. Vi ste naime pokrenuli jedan veliki humanitarni apel za Mihaelovog oca. O čemu se radi, Anđelo?
2: Pa je, evo, to je nažalost, to je dijete koje je zapravo vratilo se prije 7 dana kao svjetski prvak, međutim šta je život, neminovno je da se događaju dijete i isto tako, nažalost, i ove loše stvari u životu i pogodilo je njega i njegovu obitelj, zapravo da je otac koji je, znamo reći, hranitelj obitelji, doživio jedan težak moždani udar na putu, u poslovnom putu dok je bio u Dubaju i eto, čovjek u izuzetno teškoj situaciji, obitelj koja stvarno uza sve najbolje napore i mislim da te cifre koje tamo se plaćaju za zdravstvo su stvarno enormne. I eto, u nekakvom razgovoru sa njegovom mamom, sa obitelji, pokrenuli smo to da pokušamo s naše strane kao klub, jer zapravo mi nismo samo sportski klub, mi smo jedno društvo ljudi koji...
1: Vi ste kao obitelj jedna, ajmo to tako reći. Pomažete se kad treba.
2: Naravno, i mi, svi ljudi koji su oko kluba i ne samo ljudi u klubu, nego evo, pokazalo se i puno ljudi van kluba koji su zapravo nesebično pomogli i evo ovom prilikom i ja izražavam veliku zahvalu svim tim ljudima u ime njega, njegove obitelji i naravno našeg kluba za ovu pomoć koju su napravili, pa evo i da. Kontaktu smo konstantno sa obitelji, s mamom i starijim bratom njegovim koji su tamo. Naš Mihael je na pripremama sa reprezentacijom.
1: Mihael je, za one koji ne znaju, došao je prošlog tjedna ili prije 10 dana u svoju titulu svjetskog juniorskog vaterpolskog prvaka, inače član vašeg Jadrana. Anđelo, samo vratimo se sada na konkretno. Što je u ovom trenutku potrebno obitelji Mladineo i kako se naši slušatelji mogu uključiti u ovu akciju pomoći?
2: Pa evo,
1: što mogu napraviti?
2: Zapravo ideja cijelog tog humanitarnog dijela je bila, pošto se on nalazi u jednom teškom stanju, čovjek je zapravo tamo na aparatima, i pokušat dovesti ga do doma, do splitske bolnice i nekako pružiti mu ovdje da nastavi to svoje liječenje, i to je zapravo osnovni bio cilj ove akcije.
1: Da.
2: Isto tako, ko što možda nisu ljudi upućeni i svaki dan u tim bolnicama, recimo, tamo su enormni troškovi, to su troškovi od 5 do 7 tisuća eura.
1: To je na dan od 5 do 7 tisuća
2: eura? Da, u bolnici, tako da, eto,
1: zaista,
2: također
1: previš,
2: troškovi prebacivanja jednog pacijenta koji u takvom stanju iziskuje privatni avion koji dolazi po njega, cijelo medicinsko osoblje,
1: da.
2: Znači to su troškovi koji prelaze i ne znam koliko ljudi znaju, ali to su troškovi između 80 do 100 tisuća eura samo za jedan takav
1: medicinski let.
2: Medicinski let, tako da eto o tome se zapravo radi, da pokušamo pomoći, jer eto, kao što ste čuli, to su stvarno enormne cifre za nekoga, pogotovo U našim uvjetima.
1: Da, u našim uvjetima, s našim primanjima i tako. Anđelo, ima li neki možda IBAN? Gdje se može pronaći IBAN za uplatu, za pomoć obitelji Mladineo?
2: IBAN i sve gospođa mama, znači, je stavila na ime na ime svog starijeg sina, tako da sve uplate
1: Mihaela Mladineo
2: na sina njegovog brata, tako da je sve tamo, možete pronaći na našim stranicama, na Vaterpolo kluba Jadran.
1: Vaterpolskog kluba Jadran.
2: Tako je, puno ljudi je i raširilo taj bar.
1: Da, po društvenim mrežama.
2: Moram iskoristiti ovu priliku čisto da kažem da u nepuna 24 sata sve skupile točno 102 tisuće i ne znam koliko eura, mama je poslala odmah nama, tako da bude sve javno, transparentno, da svi ljudi koji su pomogli, a znaju gdje je taj novac, Da. Svaki račun će se priložiti da bude sve transparentno i ako dostane nešto novaca, moram isto iskazati veliku zahvalu i velikom humanitarcu Brunu Lerotiću koji se je uključio, nazva me i objasnio i nama te stvari, jer istično nemamo baš neka iskustva s tim, objasnio neke stvari, ponudio je isto svoju nesebičnu pomoć ukoliko bude trebalo, također uključuje se i vlada i svi skupa, tako da eventualni nekakav višak sredstava ako bude će se proslijediti dalje sutra za nekoga opet potrebnoga u dogovoru sa ljudima koji funkcionira u takvim uvjetima svakodnevno.
1: Da, nažalost, život ne bira, to je ono što je život, čas i gore, čas i dolje. Eto, s Mihajlom smo se radovali, imali smo ga prošli tjedan i u gostovanju u Dobro jutro Hrvatska, bio je zaista presretan i onda se tako život u sekundi okrene.
2: Pa sigurno, pogotovo za tako nekog mladog momka koji je to bio na vrhu svijeta do prije 10 dana, da je to isto pokazatelj. Šta je život? Život je, to je sport, međutim ovo šta se događa svakodnevno, svakome, šta se dogodilo njemu je jedno jako, jako velika, velika sigurno i njemu samom trauma, međutim to je jedan momak koji je izuzetno jak i u svakodnevnom smo imali kontaktu s njim. Taj momak je na pripremama hrvatske reprezentacije i dalje trenira, sam je gore u Zagrebu bez obitelji, eto to govori.
1: Bori se.
2: I o momku koji je sportaš i u sve svoje probleme i dalje je vrhunski sportaš i trenira i sprema se za sljedeće veliko natjecanje koje čeka u 8.
1: Anđelo, evo još jedan put ćemo ponoviti našim slušateljima, dakle svi koji se žele uključiti u ovaj veliki humanitarni lanac dobrote, spomenimo još jedan put, skuplja se humanitarna pomoć za oca našeg svjetskog vaterpolskog juniorskog prvaka Mihajla Mladinea, koji se nalazi u teškom stanju, na aparatima je u Saudijskoj Arabiji, doživio je teški moždani udar. Dan liječenja tamo u klinici košta između 5 i 7 tisuća eura. Obitelj moli za pomoć kako bi se tata Mladineo u idućim danima mogao transportirati medicinskim letom koji isto tako jako, jako mnogo košta u Hrvatsku kako bi se njegovo liječenje moglo nastaviti u Hrvatskoj. Tako da ukoliko se želite i pozivamo vas još ovim putem, koliko god možete dati eur, dva, uopće nije bitno, otiđite na službene stranice Vaterpolskog kluba Jadran iz Splita, tamo se nalazi IBAN, nalazi se bar kod za uplatu, pa koliko ko može od srca neka donira za pomoć, za liječenje u borbi za život tate našeg juniorskog vaterpolskog prvaka Mihajla Mladinea. Anđelo, hvala ti na gostovanju, evo mi se zaista toplo nadamo i zbilja vjerujemo da će biti sve u redu i da će tata biti jednako tako jak borac kao što i Mihajl, da će dobiti ovu bitku za život.
2: Pa iskreno, sve naše molitve su sa Mihajlom, s njegovom obitelji i nadamo se svi u oporavak i eto, nadamo se uz onoga gore da nagraditi njega i obitelj.
1: Tako je, Mihajl je to zaista zaslužio, ima ona jedna biblijska, onome koji vjeruje ništa nije nemoguće ili sve je moguće, pa ćemo im isto tako evo toplo od srca zaista vjerovati da će i Bog pomoći i dobri ljudi da tata ozdravi i da dođe živ i zdravi, da se još dugo, dugo raduje Mihajlovim uspjesima.
2: Hvala vama još jedan put na pozivu, na ovom apelu i eto, hvala svim ljudima koji su uplatili do sada. Svak koliko je mogao i kao što ste sami rekli, nije cilj da neko daje previše, nego eto koliko može od srca.
1: Da da od srca, to je.
2: I šta bude bilo, bit će.
1: Da, nije bogat onaj koji puno ima, nego koji puno daje od sebe.
2: Tako je, hvala vam puno. Još
1: hvala i vama.
2: Obitelji najviše.
1: Hvala i tebi. Bio je to Anđelo Šetka, sportski direktor Vaterpolskog kluba Jadran.
2: Pozdrav.
1: Pozdrav.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

ptice uvijek letjeće. I mladost ova traje samo tren. Naivno još vjerujem da ima smisla voljeti se.

0: матину потяну, я знаю. Не сам хотів ділиться інцем на тренутке наших сна.
1: Evo nas ponovno svu u našem veselom petku, a sad ćete zasigurno biti još veseliji, jer s druge strane, s ekskluzivnim vijestima s kauča, naš kolega Šime Kovačević. Šime, dobar dan.
2: Dobar dan, jesam baš na kauču.
1: Jesi na kauču?
2: Jesam.
1: A dobro, ajde, ali stvarno nas sad već fališ, pazi, ovo već koji je, treći tjedan da te nema.
2: Pa vidjak radi.
1: A, pa nemoj biti tako tužan, zato što kad se ti pojaviš, onda će naši slušatelji biti puno veseliji.
2: A mama, nije, lipo. Ne, fali mi iskreno. Više mi fali radio nego televizija.
1: Ozbiljno? Zašto?
2: Da, nekako zabavnije mi je.
1: Zabavnije ti je. Pa znaš što, meni je već dosadno tu bez tebe, nemam se skis.
2: Dobro, dosadno mi kad nema tebe, ali mi je zabavnije raditi radio nego televizija. Da, onda ovako možemo skupa pričati gluposti. Kao
1: je, kad danas. Ajde, onda da hoćemo onda gluposti
2: ne,
1: pričati.
2: Ne, ne, samo ti kaže. Da je glazba ti je super, ne znam ko ti je odabra glazbu, ali ti je super.
1: Pa rekla sam već ko je odabra glazbu, ja. Šime Kovačević. E.
2: I juče je Regini tebi danas non stop, vidi me.
1: Je.
2: Možda se DJ, još to nikad pravi. Pravi.
1: Slušaj, jesi stvarno razmišljao o karijeri DJ-a?
2: Ali volim na ultri biti.
1: Na ultri? Ni više, ni manje, čekaj. Znači preskočio si sve stepenice i dođeš na ultri.
2: Ja zovem ti ja na ultri, gurnem David Guetta i onda izađemo ja i ti plešeš, a ja
1: onaj, pustam glavu. A ima li ono teksta nešto malo da ja i zapijevam, to bi bilo dobro.
2: Ajde, može se napraviti pre danas.
1: Jesi bio na ultri?
2: Ne, nisam ovih zadnjih par godina, otkad nije na stadionu.
1: Ozbiljno, šta ti se čini, evo ovako malo, bit ćeš nam sad u ulozi društvenog komentatora zbivanja prošlog tjedna, zašto? Što ti se čini da to više nije ta nekako ista energija ili što?
2: A nije, ne, stadion je stadion, a ovo je otvoreni prostor, stadion nekako ima je taj dojam. Znaš, ima se onaj, pogotovo kad bi bio David Guetta, pa kad bi počelo ono, znaš ono, i vatromet i sve skupa i to je taj doživljaj školjke te stadiona, ovako mi nekako kod da si na livadi.
1: Je veličanstvenije onako bilo ono na poljudu.
2: Čekaj, nego kad si rekao društveni tjedan, sad sam vidio ovo sad i ove završnice, pa vidim da su došli Beckhamovi, svi gledaju ovaj.
1: A, nogomet, jer to znači da i ti gledaš kad znaš Mick Jagger ti je isto bio. Šta kažeš?
2: Ja gledam ko gleda.
1: Ti gledaš ko gleda, dobro. Jesu Beckhamovi, ali Engleska ti je poražena u polufinalu, igra za treće mjesto sa Francuskom, tako da nisu baš bili presretni.
2: A gdje će mene jedna Viktorija? London ili?
1: A, mislim da su oni u Majamiju veći dio godine, s obzirom da je David vlasnik kluba Inter Miami, pa su onda tamo veći dio godine. Znači ti gledaš radi celebrity, je u stvari nogomet.
2: Nije to celebrity, to su zvijezde.
1: Celebrity, pa dobro, to je to, zvijezde ili celebrity. Čekaj,
2: je bila i ona naša, Fani, i ona je bila sa Javi
1: Fani
2: Padero.
1: Stipković. Fani Stipković, tako je, zato što je njezin suprug nekadašnji španjolski nogometni reprezentativac.
2: Onda će, kako je zvijat poznatih? Nisam i ovih svjetskih fata, ovo Nikol.
1: Fernando Herriero joj je suprug, tako da onda s njim bila, slikala se s Penelope i s Javierom Bardenom.
2: No,
1: dobro, i ti si Javiera već sreo koliko se ja sjećam, u Kordobi lani.
2: Trča za njih. A ovaj... A čekaj, ne, ali gledam, sad gledam, ali gdje su ovi drugi? Ovi? U Americi sam čekivao ove velike zvijezde da će biti ono...
1: A dobro, ali njima ti je to evropski nogomet, oni baš nemaju sluha za to, ne razume, osim Trump kad objašnjava šta je prekršaj, šta crveni
2: karton. A dobro, Schwarzenegger je Austrijana, Schwarzenegger
1: je Schwarzenegger je Švarci i Austrija. Mislim da je bio i na utakmici sa Austrijom, čini mi se da je.
2: Mora je biti.
1: Da je bio ovaj
2: na utakmici. Vidio sam na Wimbledonu da su...
1: Bio ti je Leonardo DiCaprio. Isto na jednoj od utakmica, samo se toliko zakamuflirao da ga je teško bilo prepoznat, šilterica, kapuljača i tako.
2: Ni ona, ni Kate ga nije pripoznala.
1: Na, ni. A slušaj, onako ga je potopila u Titaniku. Kako su, ljudi su onako razočarano komentirali da je htjela, mogla ga je bila spasiti u filmu.
2: Ne, imaš na YouTube, imaš cijeli, ljudi su napravili cijeli dokumentarac po sata ili sat vremena gdje objašnjavaju.
1: Dobro.
2: Da Kate mogla spasiti njega, da je bilo mista na onome...
1: Na onoj dasi.
2: Na vrata drvena.
1: Na vrata,
2: Je, pa onda su ti čekali fizičare uvukli tu priču i uzgon, sve živo.
1: Ozbiljno.
2: Najozbiljnije ima na YouTube.
1: Ha, ne znam. Je li ono u filmu, ja sam sad zaboravila scenu, jesu oni probali bili stat na vratima pa su vidjeli da se ne može oboje?
2: Ona držala za ruku.
1: A, ona ga je držala za ruku, samo bidan.
2: Sudovica. Veselo,
1: nego šta si ono dalje krenio govoriti? Na Wimbledonu jesu. Da. Jesu, mnogi celebrity su bili na Wimbledonu isto. I J-Lo ove godine.
2: Iz Bekingamske palače.
1: Dobro, svi su bili zato što je kraljevska obitelj, odnosno Kate Wimbledon je službena pokroviteljica, tako da ona inače predaje pehar pobjedniku samom Wimbledona, Grand Slema, ali bila je cijela obitelj, znači i Kate William. Što?
2: To je Gorano bija predato.
1: Naime, ne sjećam se ko je tad bija. Tad je, čini mi se, to davala Vojvodkinja te godine od Kenta, zato što su oni prvi rođaci, odnosno Vojvoda od Kenta, odnosno bojica Vojvode od Kenta i Michael i George su bratići, što bi se reklo pravilno, odnosno prvi rođaci kraljici Elizabeti II. Znači, oni su bili djeca njezinog pokojnog strica koji je bio brat pokojnog kralja Đorđa Elizabetinog oca. I onda je ona bila pokroviteljica. Uglavnom su godinama Vojvode od Kenta davali taj trofej pobjednika Wimbledona. A onda je sad Kate u posljednjih godina postala pokroviteljica od kad je službeno ušla u kraljevsku obitelj.
2: Dobro, ja možda dalje sa tvoje obitelji.
1: Ajde, moje obitelji ove iz... u treće kolino.
2: Ovo jedan Harry mora prati neke puste pare, jedan debakrotira.
1: A bidan. Da. No, ti nećeš, ali slušaj, mislim da smo brojni u bankrotu s cijenama u Hrvatskoj. Neću niti spominjati što mi ljudi govore da su bili prošli tjedan u Poljskoj i onda kažu u centru grada, dobro, sad nekog grada na sjeveru Poljske, ali kažu da ih je ugodno iznenadio čistoća, urednost i ljubaznost osoblja, večera za četvoro ljudi, desert, piva, pizza, 50 eura.
2: To Gdansk.
1: A nije Gdansk, neki drugi grad gore prema granici s Ukrajinom.
2: Bilo super, ali imaš osjećaj da si više u Skandinaviji nego u Poljskoj, kako je zna grad.
1: Dobro, ali lijep je, vrijedi vidjeti, da.
2: Je čovjek koji je negdje u Splitu, negdje tri portije čalapa, dvije pive, što je ono što nešto pisalo, 120 eura.
1: Molim, a dobro, to je, ja sam isto, neki dan. Dva rižota, jedan roze, jedna litra vode i desert 100 eura.
2: Ne, ne, ali dobro, mislim, mi govorimo o strancima, ali mi Hrvati koji živimo u Hrvatskoj.
1: Pa da, zapravo svi se brinu o turistima koji tu dođu tjedan ili dva, ko dođu i toliko, a ne brinu se o ljudima koji s ovim primanjima, koji su puno manji od primanja koji već ljudi imaju u inozemstvu, moraju s tim živjeti svaku godinu.
2: Evo, vratit ćemo se opet, sad je prošlo nedjelje bilo Lastovo gdje smo bili ja i ti na snimanju.
1: Tako je.
2: Znači, bio sam u dućanu Lastovo gdje ono što u Splitu košta 1 euro, tamo košta 3 eura.
1: 3 eura,
2: nije
1: da.
2: Nije već u 9 sati nije bilo uopće kruha u cijelom dućanu.
1: Da.
2: Imaju 3 dućana na cijelom Lastovu.
1: Je, 3 ili čak 2, ne znam nija, ali to je strašno. I sa tim cijenama zbiljam, ne znam kako, prosječan čovjek ili četveročlana obitelj uopće danas u Hrvatskoj može živjeti. Ali mi još nešto nije jasno. Kako, na primjer, danas su komentirali, čula sam moji susjedi, kako nije ista cijena u nekim trgovačkim lancima, na primjer, u dućanu u jednom kvartu gradskom za razliku od drugog. Da su različite cijene istih proizvoda, ni to mi nije jasno.
2: I to je isti.
1: Kako to može biti?
2: U istom dućanu, zato što to su meni objasnjavali.
1: Dobro.
2: Sam iz svih kuća imam, ajmo reći, manji dućan, nije veliki dućan.
1: Dobro.
2: Od jedne velike naše firme i onda mi je žena objašnjavala, u manjem dućanu su veće cijene nego da vidite u naš isti supermarket, iako mi to nije jasno.
1: A dobro, ali nema logike, kako to može biti?
2: Ne, a zato onda što putuje ovaj stakljen ove banane.
1: Putuje.
2: A mislim i banana tu u dućanu koštala ali... 0,90 centi kilo, je. A u ovom istom dućanu je koštala kod 3
1: euro i 20. Ne, svak lovi u mutnome. Gledaj, meni može biti, na primjer, jasno da, ne znam, na par lokacija, recimo u Hrvatskoj, ajde na Stradunu i ne znam nija još gdje, recimo u Hvaru, pa staviš onda već cijenu. To mi jedino može biti nekakvo opravdanje lokacije, ali da u jednom gvardskom kvartu na Mejama je jedna cijena, a ne znam na Spinutu druga, meni to nije, pa ne znam, to stvarno nije normalno.
2: Ali ti je dućan, znači isti je dućan, razlika ti je znači jednu 300 metara je supermarket, ovdje je manji dućan i razlika ti je, kažem ti, u bananama 0,90 i euro i 20.
1: Svašta.
2: Iz ovoga dućana dođe sa taksijem banane u ovi dućan.
1: A ne znam kako to. A dobro, mislim, njima isti...
2: Pomena na Lastovu, ali dolaze svaka sjedi u onoj svojoj stolici kad dođe.
1: Bića mora platiti kartu za trajekt, ali svaka pojedinačno, eto takve su cijene. Ne znam, eto.
2: I još popije nešto usput.
1: Hej, to isto, ima renda u trajektu i taman onda toliko dođe da opravda putne troškove. Ne znam, mislim da bi trebali počet brinut više svi skupa o domaćim ljudima, odnosno nama koji tu živimo cijelu godinu, a ne samo o strancima.
2: Ali eto, da mi možemo Hrvati otići vani na večeru, Hrvatskoj ne može otići na večeru.
1: Je, sad je sve postalo nam jeftino. Dođeš u inozemstvo, ajme šta je jeftino, je li tako? U stvari uopće nije jeftino, to su nekakve normalne cijene, nego u odnosu na naše cijene nama je sad postalo jeftino doći ručat u Parizu na Champs-Élysées, na primjer, recimo u nekom restoranu u centru grada.
2: Da sad jeftinije ići ručat u Veneciji nego
1: pa je,
2: u Splitu.
1: Pa iste su cijene na San Marku i negdje u Hrvatskoj, u nekoj birti, na primjer.
2: Bio sam u Grčki prošle, u Grčkoj prošle godine bilo jeftinije, sad je bilo u Italiji, na jugu jeftinije.
1: Je, svugdje, ne znam što će biti, meni se generalno, ne samo meni, neću sad sebe, ne smijem biti sad tu subjektivna u radijskoj emisiji, ali ljudi kažu da je općeniti dojam puno manje ljudi. Ne znam jesi ti to primijetio, u ovo doba godine na nekim plažama nisi mogao staviti ručnik, sad možeš birati. Ja sam neki dan bila na plaži u 9 ujutro, prazna plaža. Eto, to je ove godine, u ovo doba godine bilo plažne, nezamislivo. Na Hvaru.
2: Na Facebooku isto ljudi stavljaju ono rano ujutro plaže poluprazne.
1: Je, poluprazne, a eto sami smo sebi zato krivi, zato nemojmo sjeći granu na kojoj sjedimo. To je turizam, prilagodimo se svi zajednički. Dakle, trgovački turizam, sektor, ugostiteljstvo, to je prvo. To je prvo.
2: Plaćama i tome da ja u Hrvatskoj bar jedan put jedno da možemo negdje otići na ručak.
1: Pa normalno, zato treba prvo smanjiti cijene na početku lanca, a to nisu samo iznajmljivači apartmana koji imaju troškove.
2: To su dućani.
1: To su dućani, od njih sve počinje, oni diktiraju. Eto ga. To je to, Šime, hvala ti.
2: Smanjimo cijene, ajde.
1: Ajde, hvala ti na razgovoru, bio je to Šime Kovačević, ekskluzivne vijesti s Kauča. Do slušanja, ajde, bok.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Tvrtka Texo Molioris Cavtata dovršit će radove na rekonstrukciji solinske širine. Predviđeni rok za dovršetak je 18 mjeseci. Radovi su započeli 2022. Međutim, izvođač Brodosplit u vlasništvu Tomislava Debeljaka nije ispoštovao rokove, stoga mu je poništen ugovor. Riječ je o ulazu u Split na kojemu se svakodnevno stvaraju više kilometarske kolone. Tamara Đurjančić iz Hrvatskih autocesta.
2: Jučer je u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena odluka o odabiru izvođača za rekonstrukciju križanja širina u Solinu. Kao ekonomski najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke Texo Molior u vrijednosti od 19 milijuna 396 tisuća i 833 eura bez PDV-a. Žalbeni rok i rok mirovanja traju 10 dana, odnosno zaključno do 27. srpnja ove godine.
1: Hrvatska radio televizija upozorava građane na internetsku prijevaru koja se širi Facebookom. U njoj se prevaranti koriste lažnim profilima, montiranim snimkama i HRT-ovim vizualnim identitetom kako bi korisnike naveli na internetske stranice povezane s financijskim prijevarama. Riječ je o sponzoriranim oglasima i video zapisima u kojima je montiran ili lažiran studio HRT-a s krivotvorenim logom javnog medija. HRT s takvim objavama nema nikakve veze te poziva građane da ne otvaraju takve poveznice. Dupin Oliver, koji već godinama boravi u Novigradskom moru, posljednjih tjedana uveseljava kupače, igra se s njima, a postao je zvijezda društvenih mreža. No to nije uobičajeno ponašanje Dupina i trebalo bi izbjegavati bliski kontakt s njim, upozorava Grgur Pleslić iz Instituta Plavi svijet.
3: Tu je riječ o samotnoj jedinci. To je fenomen kada dupini, koji su inače društvene životinje, neki rijetko, ali zna se dogoditi da jednostavno odluče živjeti sami. Ti samotni dupini inače nakon nekog vremena počinju pokazivati interes za ljude. Preporučujemo zapravo da se izbjegavaju bilo kakvi kontakti. Dupin može slučajno u igri ozlijediti čovjeka, mogu se prenijeti razne bolesti. Je simpatičan, nije atraktivan, ali trebalo bi zapravo izbjegavati kontakt. To je ipak riječ o divljoj životinji. Znači, mi nikad ne znamo kako će on reagirati. Možda je njemu sada zanimljiv kontakt s ljudima, igra s ljudima, ali ako bude toga previše, ako njega ljudi naganjaju, možda se njemu nešto krivo učini, možda on samo u igri napravi nekakav trzaj, to je životinja od preko 200 kila, znači može doći do nekakve fizičke ozljede.
0: Sport.
1: Slovenski sudac Slavko Vinčić sudit će finale svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske. 46-godišnjem sucu iz Maribora bit će to najveća utakmica u karijeri. Finale se igra u nedjelju u 21 sat na stadionu MetLife u New Jerseyu. Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige, ali bez igre koja bi mogla zadovoljiti njegove navijače. Bijeli su uzvratu izgubili od Žiline 2-1, evo što je nakon utakmice rekao Gonzalo Garcia.
4: Istina je da su u zadnje tri minute imali čistu priliku glavom koja je mogla pokvariti, mislim, općenito dobar dojam ovog dvoboja s naše strane. Jer ako gledamo, odigrali smo recimo 4 poluvremena, mislim da smo mi u 3,5, dobro, ne baš 3,5, nego 3 malo više imali kontrolu. Bili dominantni, stvarali prilike i sve je bilo dobro. A onda smo u tih recimo 30 ili 25 minuta došli u situaciju da imamo osjećaj kako bi sve moglo poći po zlu.
5: It could go wrong.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Makarska, Palagruža i Zadar 30, Hvar, Knin, Lastovo, Šibenik 32, Ploče i Split 33 i Komiže najtoplija s 34 stupnja. O vremenu u nastavku dana Antea Copić.
6: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom jutra uglavnom tiho ili u slabu buru, a poslije podne slabo do umjereno jugo, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mitno ili malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Kids centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
1: Marketing Radio Splita.

0: Evo nas fora, gremo na Kurculu, odnosno u Vela Luku, tamo nas čeka naš lipi čovjek Janez Vlašić. Dobar dan. Halo, Janez?
1: Da, da.
0: Evo ga, sad se čujemo. Janez moj, lipi moj čovjek. Kako je, jeste ugasili konačno taj požar?
1: Je, da, još bil... dežurstva, trebalo je to ipak nakon onako velike nevolje koja je bila,
0: je.
1: Pomagala je, ali stvarno rekli bismo cijela Hrvatska i naši otočki vatrogasci iz Županije Dubrovačko-neretvanske i cijele države, tako jedna lijepa složnost je bila doduše oko nevolje, ali nadam se da bi oko dobrih stvari trebali tako biti.
0: Ljudi se uvijek slože, nažalost, kad je nevolja kad samo je, u pitanju. Nevolja,
1: to je nekako meni neobičajeno za nas. Mi inače lijepo veslamo, a ne znamo se složiti. Lijepo djelamo, a ne znamo se složiti.
0: To tako, obično bude, nažalost, i u životu. Gdje ste vi bili kad je bio požar? To je zaista izgledalo zbilja prizori kataklizme. Su bili prave.
1: Ja sam bio na probama na Pelješcu u Orebiću.
0: Znači vi ste pivali dok vam je gorija otok.
1: Ne, završi sam, nego u povratku imamo kvato, pa smo morali okolni put poći jer je glavna prometnica Korča Velika
0: zatvorena.
1: I tako, ta nevolja je trajala par dana, posjetila nas je na neke davne još požare koji su bili tu na našem otoku.
0: Neki su tamo spominjali... 80. kad je to bilo?
1: Da, neki su spomenuli 1998. Sve je to točno, ali 1995. 6. to je praktički pre 40 godina, bio je najteži požar, zato što smo izgubili 5 ljudi tada, 4 naših. Velelučan, zapravo jedan mladić koji je došao gasiti tu negdje iz Omiša, iz Makarske, ono, bukim slučajem pao sa terasi onako umoran i poginuo, a ovo četvro naših su, evo još
0: tamo je,
1: spomen traje na njih u svakom slučaju. Bolje da bude požar ako bude, ali da ništa ne izgubimo.
0: Ma tako je, da se ljudi sačuvaju, a sve drugo se izgradi, i kuća i naraste, i raslinje i tako dalje, ali ljudski životi se ne mogu s ničim mjeriti.
1: To se više ne može vratiti, tako je.
0: Dobro, mi ćemo malo na ove veselije teme sa požara. Bogu hvala je ugašeno sve, nitko stradao nije, to je ono što je najvažnije, a sad ono što nam uskoro slijedi, jer se vi pomalo pripremate za ovu velu šetemonu u Vela Luci.
1: Za šetemonu posvećenu
0: Oliveru vašem.
1: Biće to lijepih par dana, iako sam u prošlom javljanju rekao, voli bi da se to kroz cijelo ljeto nekako produži.
0: Manifestacijama.
1: 50 dana imamo nešto što miriše po Oliveru ili zvuči po Oliveru, ali dobro, u svakom slučaju bit će tu ti 3-4 dana od onog velikog centralnog koncerta Traga u beskraju do večeri prijatelji sa Malog Baluna, tu su rekli, Anto Gjelo je pozvao, rekao bi ja pošla kupala, tako da ćemo mi na dvije večeri biti u Tragu u beskraju povodom 50 godina naših, a i nekako smo s Oliverom bili životno i glazbeno vezani, pa onda sutra dan tu na pijaci, onako malo emotivnije ozračje će biti sa ti prijatelji sa Malog Baluna, gdje bi trebali isto mi

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tvrtka Texo Molioris Cavtata dovršit će radove na rekonstrukciji solinske širine. Predviđeni rok za dovršetak je 18 mjeseci. Radovi su započeli 2022. Međutim, izvođač Brodosplit u vlasništvu Tomislava Debeljaka nije ispoštovao rokove, stoga mu je poništen ugovor. Riječ je o ulazu u Split na kojemu se svakodnevno stvaraju više kilometarske kolone. Tamara Đurjančić iz Hrvatskih autocesta.
2: Jučer je u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena odluka o odabiru izvođača za rekonstrukciju križanja širina u Solinu. Kao ekonomski najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke Texo Molior u vrijednosti od 19.396.833 € bez PDV-a. Žalbeni rok i rok mirovanja traju 10 dana, odnosno zaključno do 27. srpnja ove godine.
0: U Banovini je danas najavljeno europsko prvenstvo u ragbiju 7 koje će se od 24. do 26. srpnja održati u Parku mladeži. U Split stižu najbolje europske muške i ženske reprezentacije, a uz trodnevno natjecanje priprema se i bogat zabavni program, gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Europsko prvenstvo Rugby 7 je također velika stvar za grad Split nakon Ultre i naš cilj je zapravo bio da turizam bude i u službi kulture, ali i sporta. Ovdje treba i naglasiti da osim samog ragbija tu će biti određene i glazbene manifestacije. Gypsy Kings će također nastupati u ovim danima. Naravno da je bitno ovdje spomenuti rugby klub Nada i promoviranje općenito ragbija i naš cilj je da što više ovakvih manifestacija prvenstava bude u gradu Splitu i na takav način da zadržimo ono što uvijek za Split stoji najsportski grad na svijetu.
0: Policija će tijekom vikenda pojačano nadzirati promet na cestama Splitsko-dalmatinske županije, a danas od 17 do 22 sata posebna akcija bit će usmjerena na vozače električnih romobila, motocikala i mopeda. Kontrolirat će se brzina, alkohol, korištenje pojasa i zaštitne kacige, te uporaba mobitela u prometu. Iz policije sve sudionike pozivaju na oprez i poštivanje propisa. Dupin Oliver, koji već godinama boravi u Novigradskom moru, posljednjih tjedana uveseljava kupače, igra se s njima, postao je zvijezda društvenih mreža. No to nije uobičajeno ponašanje Dupina i trebalo bi izbjegavati bliske kontakte s njima, upozorava Grgur Pleslić iz Instituta Plavi svijet.
4: Tu je riječ o samotnoj jedinci. To je fenomen kada dupini, koji su inače društvene životinje, neki rijetko, ali zna se dogoditi da jednostavno odluče živjeti sami. Ti samotni dupini inače nakon nekog vremena počinju pokazivati interes za ljude. Preporučujemo zapravo da se izbjegavaju bilo kakvi kontakti. Dupin može slučajno u igri ozlijediti čovjeka, mogu se prenijeti razne bolesti. Je simpatičan, nije atraktivan, ali trebalo bi zapravo izbjegavati kontakt. To je ipak riječ o divljoj životinji. Znači, mi nikad ne znamo kako će on reagirati. Možda je njemu sada zanimljiv kontakt s ljudima, igra s ljudima, ali ako bude toga previše, ako njega ljudi naganjaju, možda se njemu nešto krivo učini, možda on samo u igri napravi nekakav trzaj, to je životinja od preko 200 kila, znači može doći do nekakve fizičke ozljede.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Zadar 30, Šibenik 32, Hvar, Lastovo, Makarska 33, Knin, Ploče, Split 34, Komiža 35. O vremenu u nastavku dana Antea Copić.
5: U nastavku dana pretežno vedro. Tijekom jutra uglavnom tiho ili u slabu buru, a poslije podne slabo do umjereno jugo, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mitno ili malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026. Trg Podvorje, Kaštel Sučurac.
1: Subota 18. srpnja u 21 sat, veliki koncert Marka Škugora.
0: Nedjelja 19. srpnja u 21 sat, Kaštelanski džir, večer novih skladbi.
1: Nastupaju Kampanel, Šufit, Kaše, Trogir, Partenca, Marjan, Sol, Fiore.
0: Štorije, Ibrica Jusić i Klapa Baladur, Trio Gušt i Klapa Gabine i mnogi drugi.
1: Showtime, Petar Dragojević.
0: Voditelji, Mariola Milardović-Perić i Duško Čurlić.
1: Prodajna mjesta za ulaznice, Hotel Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, Kafe Bar Gaja u Kaštel Starom.
0: Kafe Bar Matela u Kaštel Sučurcu i online prodaja putem adriaticket.com.
2: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji. Danas nakon 13 sati slijede sportske minute na valu Radio Splita. Hajduk u drugom pretkolu Europske lige, to je najvažnija vijest na kraju. Jučer na kraju poraz od Žiline 2-1 i rekli bismo Hajduk ne može bez drame u jednoj utakmici u kojoj opet ništa nije mirisalo na takvu neizvjesnu završnicu. Hajduk kontrolirao prvo poluvrijeme, poveli u sudačkoj nadoknati golom Van Hollenbecka, stopera koji je to zabio nakon ubačaja Šimuna Hrgovića iz prekida, a onda početkom nastavka najprije izjednačenje domaćih preko Roginića, pa je taj isti Roginić mogao nabiti rogove Hajduku. U 60. minuti propustio je Zicer, pa opet jedno razdoblje potpuno mirne utakmice. U tom finišu imao je Hajduk opet 2-3 dobre prigode za novo vodstvo, da bi u prvoj minuti sudačke nadoknade nakon jednog udarca s ruba 16-terca Silić odbio loptu, pogodio Melnjaka, bio je to autogol za 2-1 i onda panika u preostalom vremenu, velika šansa Slovaka, udarac glavom išao nekoliko centimetara pored vratnice, tako da je na kraju ipak završilo 2-1. Hajduk idućeg četvrtka na Poljudu u drugom pretkolu, zna se već i satnica, u 21 sat čeka ciparski Pafos. Idemo čuti što je o utakmici rekao nakon susreta trener Hajduka Gonzalo Garcia.
1: But I think we were good the first half, maybe without the energy that we have in the first game, in the pressure and in some situations.
2: Mislim da smo imali kontrolu u prvom dijelu. Mislim da smo bili dobri, možda bez energije koju smo imali u prvoj utakmici. Da je zadnji pas bio bolji, kreirali bi znatno više. Žilina je rano izjednačila u drugom dijelu, postigli su jako dobar pogodak. Uvukla se zatim mala nervoza, imali su dobar period. Poslije toga smo ponovno preuzeli kontrolu, a drugi pogodak Žiline nisam dobro vidio. Na kraju su imali dobru priliku za postići pogodak. Tri pol poluvremena u ovom dvomeću smo imali kontrolu, a onda se dogodi pola sata gdje je sve moglo poći u lošem smjeru.
1: In 30 minutes, let's say, or 25 minutes, we go with the feeling that it could go wrong.
0: Evo kako je odgovorio na pitanje, može li se ova utakmica usporediti s onom prošlogodišnjom protiv Tirane, kad je Hajduk ispao u sličnom scenariju.
1: I don't know, it's true that last year in Tirana we play with one less and we concede a goal from 25 meters in the cross.
2: Moguće, ne znam. Prošle godine smo imali igrača manje, a onda nakon što smo izjednačili smo primili pogodak iz uvača iz daleka. Zreli smo nego prije. Postali smo momčad. Danas smo igrali dobro. Imali smo loše trenutke, ali smo zajedno se mučili kao momčad. Jači smo, imamo drugačiju kemiju nego prije. Nećemo zbog nje dobiti svaku utakmicu, ali to je pravi put.
0: Na kraju, Garcia se osvrnuo i na moguće nove igrače koji bi mogli doći na Poljud, a rekao je nekoliko rečenica i o Pafosu.
1: I'm working on that, and okay, but these questions are more for the sport director. He's busy with that.
2: Radimo na tome, to je očito. To je pitanje više za sportskog direktora. Ja se fokusiram više na utakmice. Pafos je u posljednje vrijeme jako dobar. Igrali su Ligu prvaka prošle godine. To će biti jako težak protivnik. Ako se pripremimo dobro, imat ćemo dobre šanse. Trebamo dati sve od sebe.
1: For me the biggest thing we need to improve is the mentality in the team, and I think we are working on that.
2: Mislim da trebamo unaprijediti mentalitet, radimo u tom smjeru. Imamo puno mladih igrača koji napreduju. Trebaju nam i novi igrači. Opet malo kasnimo s tim, ali najvažnija stvar je mentalitet. Ne predajemo se, to je dobra stvar.
1: We don't give up. You know, and this is for me the biggest thing.
0: Dakle, Hajduk prošao dalje, to je na kraju najbitnije, s ukupnih 3-2. Ponovit ću još jednom, idućeg četvrtka na Poljudu od 21 sat u drugom pretkolu igraju Splićani protiv Pafosa. A mi s nasopljenjem čekamo zadnje dvije utakmice svjetskog prvenstva. Sutra borba za broncu Francuske i Engleske, u nedjelju veliko finale Argentine i Španjolske. Čast da sudi finalnu utakmicu dobio je Slovenac Slavko Vinčić. I za kraj još jedna vijest, prvi put u povijesti pobjednici svjetskog prvenstva dobit će osim kultnog trofeja i zlatnih medalja još jednu nagradu za titulu, a to je prstenje. Igra se na američkom tlu, znamo da tamo u svim ligama najjačima pobjednici dobijaju prstenje, pa eto, FIFA je i to iskoristila za dodatnu promociju, sigurno i zaradu, jer prsteni će biti strogo ograničenog izdanja od samo 2026 pojedinačno numeriranih komada. Od tog broja 30 će biti uručeno pobjedničkoj momčadi, a ostali dostupni navijačima diljem svijeta kao službeni licencirani proizvod. Sigurno neće biti ni jeftini. O sportu za danas toliko. Čujemo se i sutra u našem startu subotom.

Evo nas ponovo smo nakon novih sportskih minuta u našem eteru. Vi slušate u središtu veselog petka, pa ako želite biti veseli i večeras, pozivamo vas na ribarsku noć Giričića u Lučici Giričić u Kaštel Gomilici s početkom u 20 sati i 30 minuta. U programu Živa glazba uz nastup grupe Volare, bogata ponuda hrana, kad je hrana u pitanju, onda jasno oni morske delicije, ribe, školjke, jasno sve to začinjeno kapljicom dobrog vina, pa onda ako večeras ne znate gdje ćete, pravac Kaštel Gomilica, ribarska noć Giričića, 20 sati i 30 minuta, a mi još malo sviramo.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Evo nas, ponovo smo u našem eteru, a danas ćemo ponovno skoknuti do starog grada na otoku Hvaru. Čuli ste već za ovaj fenomen koji se dogodio jučer, a to je bila velika plima, odnosno takozvani meteo tsunami. Do sad kažu živući starograđani nešto neviđeno u njihovom gradu, ali plima nije neviđena i upravo je večerašnja izložba posvećena plimi, a s nama je Vilma Vodanović pri telefonu koja će nam nešto više reći o izložbi. Vilma, dobar dan.
1: Pozdrav Mirta, evo pozdrav iz staroga grada. Evo mi smo u muzeju, još se radi na izložbi, moram te odmah samo...
0: Ispraviti, nije večerašnji, je li tako? Da,
1: to... Nije večerašnji, nego ponedjeljak je u
0: dobro, dobro, samo sam shvatila dok sam govorila, nešto mi je bilo neobično.
1: je, eto, tako da je u ponedjeljak otvaranje u 9. Uh-huh. Evo, plima je nama... svakodnevna, to nama nije zapravo fenomen,
0: da.
1: I mi se s njom susrećemo dosta često, doduše prije par dana stvarno bila velika plima, ali evo, bila je odlična nama kao najava naše izložbe, mi smo baš oduševljeni zapravo s plimom. I ja sam i kroničar staroga grada, tako da ću se možda i nekoliko fotografija i mojih naći na izložbi, a sa mnom je tu i autorica, odnosno kustos izložbe, Jadranka Raj. Pa će vam reći par rečenica.
0: Ajde, može, daj nam ti gospođu Jadranku na telefon.
1: Može.
0: Može, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Dobar dan, gospođo Jadranka. Evo, dobrodošli na Radio Split. Vi ćete nam nešto više reći o ovoj izložbi koja je pa više nego aktualna s obzirom na ova jučerašnja, odnosno prekjučerašnja zbivanja u starom gradu na otoku Hvaru. Što mogu vidjeti posjetitelji izložbe?
2: Je, da, evo, mislim, mene je plima fascinirala kad sam prvi put došla ovdje, a vidim i sve one koji su posjetili stari grad, koji su se našli tu prije 2 dana, svima je to ostalo kao nešto nevjerojatno, ali izložba kreće upravo od toga, od tog fenomena i kako to je i estetski i kako odzvanja među ljudima, koliko je to možda nekakva radost ljeti i neka pomutnja života zimi.
0: Zimi, da.
2: Ali izložba se širi dalje od toga, idemo malo onako više i prema globalnim pitanjima, to nam otvara puno i ekoloških pitanja i toga kako se, šta se događa s morima u svijetu i oceanima, pa ledenjacima, ali i postoji druga dimenzija svega toga, ona malo pozitivnija, a to je kako nas more zapravo sve povezuje sa cijelim svijetom.
0: Da,
2: i evo,
0: lijepo.
2: To su neke dvije strane ove izložbe, odnosno tri, zato što kreće upravo od lokalnog konteksta i od tog nekog dijela dokumentarnog kako fotografi vide plimu i kako ljudi žive s tom plimom upravo ovdje.
0: A jesu li samo fotografije vezane za stari grad kad govorite o plimi ili šire ste išli nešto globalnije?
2: Što se tiče fotografija, tu smo ostali lokalno i tu su troje fotografa koji su iz staroga grada i koji su tu dokumentirali, ali i umjetnički oslikali, odnosno fotografirali. Tu plima je, evo, moram reći, plima je jako fotogenična.
0: Yeah. Da, zapravo ljepše izgleda na slikama nego kad je doživite.
2: Da, to je istina, ali evo, ona reflektira svjetlo, reflektira grad i tako da su te fotografije zaista nešto posebno, ali zato smo sa umjetnošću išli dalje. Evo, ima puno umjetnika, čak 12 umjetnika, što iz Hrvatske, što iz ostatka Europe, evo, sa sjevera skroz iz Švedske, pa preko Njemačke.
0: Zanimljivo,
2: Slovenije.
0: Da.
2: Jedna ovako, tako da što se tiče tog pogleda na sve što plima nosi sa sobom je prilično globalno onako, ali evo, s fotografijama smo ostali na otoku, odnosno u starom gradu.
0: Da, lijepo. Evo još malo, hvala vam lijepa gospođo Jadranka na razgovor i još samo
2: hvala
0: da koju minuticu čujemo našu Vilmu.
2: Hvala na pozivu, evo.
0: Može, evo i Vilma još.
2: Evo, pozdrav.
0: Vilma, ja ne znam, dolje na onoj kući koja se nalazi na samoj rivi, mislim da je Roza kuća, ima ona jedan sinjal, zabilježena najveća razina plime u starom gradu. Sad ne znam, znaš li ti točno koliko je metar i 20, 30, koliko je ono bilo?
1: Metar i 11.
0: A metar i 11.
1: Je, imamo čak i to smo snimili, ta fotografija nalazi to ono u veličini, ono normalno da se može vidjeti dokud je ta plima zapravo stizala.
0: Zbilja zvuči nešto nevjerojatno.
1: Evo, pa ja se nadam da se vidimo na izložbi.
0: Da, a gdje si ti neki dan bila kad je ovaj bio meteo tsunami u starom gradu?
1: Ja sam već bila legla i ne mogu...
0: A ti si bila legla? Aj jo, i ne možeš prežaliti što si prespavala plima.
1: Inače, meni muž me zove Trive, govorim, Vilma, tu je kataklizma, inače ja obožavam plimu. I ako neka plima vi znate, i par puta sam slala već i vama i svima moje i fotografije i videa.
0: I objavili su jučer u informativnom programu Hrvatske televizije, hvala ti na tome. Ustupila si nam ta neka videa od tvojih prijateljica i susjeda, pošto se ti baš nisi uspjela naći u toj plimi. Drugi put, brže plivaj do plime.
1: Nisam se snašla, prebrzo.
0: A prebrzo je došla, 30 cm more se diglo, a onda se spustilo za 60. To je nešto zbilja nevjerovatno, stvarno jedan veliki fenomen.
1: Je, stvarno, to bilo zanimljivo.
0: Vilma, hvala ti za tebe, gospođu Jadranku, ali i za sve one koji su u Starom gradu doživjeli tu plimu. Ide jedna posebna pjesma, pa onda poslušajte. Doviđenja, pozdrav, bog, bog, bog.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Policija je uhitila dvojicu muškaraca zbog požara na području Imotskog i Dicma. 49-godišnjak je osumnjičen da je u Ričicama na 4 mjesta namjerno zapalio travu i raslinje, pri čemu je izgorjelo 1200 četvornih metara površine. Predan je pritvorskom nadzorniku, a u Dicmu je uhićen 39-godišnjak kojeg policija sumnjiči da je požar izazvao uporabom pirotehnike. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Službeno je najavljeno Europsko prvenstvo u ragbiju 7 koje će se od 24. do 26. srpnja održati u Parku Mladeži. U Split stižu najbolje europske muške i ženske reprezentacije, a uz trodnevno natjecanje priprema se i bogat zabavni program. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Europsko prvenstvo Rugby 7 je također velika stvar za grad Split nakon Ultre i naš cilj je zapravo bio da turizam bude i u službi kulture, ali i sporta. Ovdje treba i naglasiti da osim samog rugbya tu će biti određene i glazbene manifestacije. Gypsy Kings će također nastupati u ovim danima. Naravno da je bitno ovdje spomenuti rugby klub Nada i promoviranje općenito ragbija, i naš cilj je da što više ovakvih manifestacija, prvenstava bude u gradu Splitu i na takav način da zadržimo ono što uvijek za Split stoji, najsportski grad na svijetu.
0: Policija će tijekom vikenda pojačano nadzirati promet na cestama Splitsko
3: Dobro, a poslije podne slabo do umjereno jugo, mjestimice i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Evo, ja vjerujem da svi bi željeli ostati vječno vladi, pa da možda u svom životu mogu pogledati, ne znam nija, nekih 20 svjetskih nogometnih prvenstava koji se događaju svake 4 godine. Biće zanimljivo ovu nedjelju u velikom finalu koje će odigrati Argentina i Španjolska. A još malo zanimljivosti, ovo je naš kolega Šime Kovačević. Dakle, prvi put u povijesti svjetskog prvenstva u nogometu uz medalje će se dodjeljivati i šampionski prstenovi po uzoru na američke profesionalne lige. Jasno, igra se finale u Americi, u New Jerseyu. Procjene su da bi s obzirom na materijale koji čine zlato, dijamanti, personalizirani dizajn, vrijednost jednog prstena mogla biti čak između 40 do 50 tisuća američkih dolara. To je nešto otprilike slično šampionskim prstenovima u NFL-u. Uskoro će biti izrađeno čak 2026 prstenova u čast svjetskog prvenstva. I sad redom to ovako izgleda. 30 prstenova rezervirano je za igrače, dakle i članove pobjedničke momčadi, odnosno za svjetske prvake. Vidjet ćemo hoće li to biti Španjolci ili Argentinci. Čak 1996 prstenova bit će ponuđeno navijačima diljem svijeta kao službeni licencirani FIFA-in kolekcionarski proizvod. I sad pazite, svaki od tih prstenova bit će pojedinačno numeriran, imat će certifikat autentičnosti i bit će izrađen po mjeri kupca. Evo još malo zanimljivosti. Dakle, najskuplji ikad izrađeni šampionski prstenovi bili su Toronto Raptorsa u NBA-u od 2019. godine. Svaki je bio izrađen od 14 karatnog zlata i sadrži više od 650 dijamanata. Oko 14 karata ukupno, a vrijednost mu se procjenjuje, to jednog prstena, između 100 i 150 tisuća američkih dolara. LA Lakers također u NBA-u 2020. godine imali su jedan od najvrijednijih i to zbog količine zlata i dijamanata. Sadrže čak 804 draga kamena i ukupno 16,45 karata dijamanata. Najskuplji prodan šampionski prsten na aukciji, rekord za sad drži Kobe Bryantov šampionski prsten iz 2000. godine koji je prodan za 927.200 američkih dolara. To se procjenjuje kad bi pretvorili u eure na 790.000 eura. I to je najviša cijena ikad plaćena za NBA šampionski prsten na aukciji. Idemo mi malo zasvirati, onda se ponovo vraćamo sa vjesticama u naše studio.

0: Čačana Rio de Janeiro, ali osim Splita možemo malo ovog vikenda skoknuti u do Visa. A kako i ne bi, kad od sutra pa iduća tri dana na Visu se obilježava Viški boj. Poznata pomorska bitka koja se održala 20. srpnja prije 160 godina. Viški boj je jedna od najvažnijih pomorskih bitaka iz 19. stoljeća u kojoj su se sukobile austrijske i talijanske snage. Zašto je Višanima ta bitka tako važna? Našem dopisniku Bogoljubi Mitrako ispričao Dinko Radić, ravnatelj Zavičajnog muzeja grada Visa. Ajmo ga čuti.
1: Naime, za one koji nisu baš informirani, moramo reći da 1866. u vodama otoka Visa zbila se velika pomorska bitka između cjelokupne flote tadašnje Kraljevine Italije i Kraljevine Austrije. Talijani su došli s druge obale s ciljem zauzimanja Visa. Vis je vrlo važna strateška točka u Jadranu. Onaj ko drži Vis, taj kontrolira plovidbu Jadranom, taj može lako s Visa doći do istočne obale, odnosno do Splita pa i dalje zaleđa. To su Talijani znali, to je njima bio cilj. Njihov admiral Persano vodio impresivnu flotu vrlo suvremenih brodova. Oni su željeli proširiti svoju državu sukladno s njihovim načelima. Naime, talijanska država je formirana samo nekih 7 godina ranije i oni su bili u fazi širenja, dok je Austrija željela zadržati položaj kojeg ima. Imala je dosta stariju, manje modernu, manje brojčanu flotu, ali imala je odlučnog admirala Viljema von Tegetova, rodo iz Maribora, koji na glas da se Višani bore, odnosno se garnizon koji je bio dosta jak austrijski bori protiv cjelokupne flote, do naređenje treba krenut. Krenuli su prema Visu po dosta teškom moru. Znali su da nemaju što tražiti u jednom artiljerijskom dvoboju na načinu kako se vodile tadašnje bitke, i Tegetov je dao naređenje da se priđe Talijanima što bliže, i došlo je do toga da je njegov admiralski brod kljunom, kao nekad u bitci kod Salamine, potopio talijanski admiralski brod koji se zvao Red Italije, znači kralj Italije, i u tom trenutku nastaje ogromna panika u talijanskim redovima. Talijani se povlače, bježe i Vis je bio spašen. Pomorska bitka je svjetla točka u austrijskoj tradiciji i do dan danas se obilježava. Za nas, kao Vis, odnosno kao Hrvatsku, je vrlo važna, jer da je tad Vis pripao Italiji, povijest bi bila išla nekim drugim putem. Znači, vjerojatno bi se na Visu danas pričalo talijanski, ali vjerojatno i u ostatku Dalmacije. Zato je vrlo važno obilježiti taj značajan događaj jednog velikog junaštva i herojstva austrijske mornarice, u kojoj veliki dio onih nižih kadrova su bili Dalmatinci, odnosno naši primorci Istrani, a časnici su bili uglavnom Austrijanci i Mađari. Svakih 10 godina obilježavamo tu bitku i evo sad nam je došlo 160, mislimo će biti delegacije austrijske države, Talijani će biti prisutni, isto tako Ministarstvo kulture s hrvatske strane i razni dužnosnici, županija, naš gradonačelnik, i mi kao muzej smo tu netko tko može logistički pomoći da to prođe što onako svečanije i nekakvom nivou.

0: popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
4: Evo, još jednom vas pozivamo na jednu neobičnu, drukčiju, posebnu i nadasve zanimljivu izložbu. Sutra u 21 sat bit će otvorena u galeriji Kravata Muzeja općine Jelsa. Izložbu priređuje trogirski akademski umjetnik Vilim Halbert, poznat po umjetničkoj fascinaciji prema brodogradnji, brodograditeljima i brodogradilištima. Njegov koncept arhitekture budućnosti naslanja se na izložbu o brodovima budućnosti koji je opusu Škver Grad i more prije 2 godine postavio u Hvarskom arsenalu. A kakvi su to brodovi budućnosti, jesu li ideje o takvim nastambama samo utopija i umjetnička naznaka, Miranda Hrabar, naša draga kolegica, pitala je Vilima Halberta, koji sutra u Jelsi izlaže u zatvorenom galerijskom prostoru, ali i na javnim punktovima.
5: U samom muzeju jedna velika skulptura broda budućnosti. Taj brod budućnosti jedva je stao u muzej, poprilično monumentalan, kažu da u muzeju još nije bila tako velika skulptura. Paralelno s njime će biti video uradak na zidu, digitalna animacija mojih brodova budućnosti, odnosno kako su oni zamišljeni. Kako nastaju, kako se sklapaju, od kojih dijelova, njihove forme, pa ne samo brodove budućnosti, nego i nekakve buduće nastambe moguće na moru.
6: Polazišna forma ovog novog ciklusa je torpedo, tako kaže Dominik Duboković, kustos izložbe. Zašto torpedo?
5: Torpedo nekako možda najsavršeniji, najdinamičniji oblik kretanja po moru, po površini mora ili ispod mora. Tako da sama forma, sam začetak ovih brodova počinje od torpeda, ali slaganjem, preslagivanjem tih torpedoidnih oblika dolazimo do raznih formi, odnosno u samom procesu rada istražujem šta je sve moguće da nastane od jednog oblika kombiniranjem u različitim zamislima mojim nekakvih budućih stambenih objekata na moru.
6: Koncept ovog ciklusa i ovog postava koji izlazi iz brodova budućnosti, dakle opusa Škver Grad i more od prije 2 godine, također na otoku Hvaru, ali u Hvarskom arsenalu, u ovom izdanju ima 3 prostorne cjeline.
5: Tako je, osim skulpture u Općinskom muzeju Kravata, gdje će biti postavljena jedna velika i digitalno prikazivanje na zidu u videoformi zamisli nekakvih budućih građevina, bit će još na 2 lokacije u samom mistu Jelsa. Jedna je lokacija na Mulu, gdje pristaje brza linija za Split, a druga lokacija je na takozvanoj maloj bandi s druge strane mista Jelsa, tako da smo nekako zaokružili cjelinu, jedna skulptura na jednoj strani mista, a druga na drugoj strani mista. Znači, osim same izložbe u muzeju, bit će još 2 javne skulpture.
6: Je li vrijedi pitati vas kao autora kakav je koncept arhitekture budućnosti po vama? Ili, kao što Duboković kaže, ne nudite gotove odgovore?
5: Ne nudim gotove odgovore, naravno, to je ipak malo složeniji proces. Ja nudim samo nekakve ideje i forme kako bi to moglo izgledati. Hoće li se to tako dogoditi u nekakvoj budućnosti, nemam pojma, ali moj koncept i moja ideja je u biti skulpturalna. Ja se prvenstveno bavim skulpturom, onako malo stručniji ljudi koji su više u brodogradnji, oni bi mogli procijeniti da li je to moguće i da li je to izvedivo.
6: Ali gradeći, radeći, stvarajući brodove budućnosti, ipak zapitate li se, može li to se prenijeti u život, u praksu?
5: Pa svakako da može, evo u Starom gradu se dogodila nagla plima.
6: Meteo tsunami, da.
5: Tako je, lagani meteo tsunami gdje se je pokazalo da je naša budućnost neizvjesna što se tiče mora i plima koja se događaju ne samo kod nas, u cijelom svijetu. Venecija je suočena s time već godinama, oni se bore s time, rade nekakve brane, pokušavaju održavati život u gradu mogućim, tako da eto, ja nudim kao nekakva rješenja, nekakva buduća rješenja, hoće oni biti za 100 godina, 200 godina, čisto neki moj koncept, moja vizija kako bi mogli izgledati gradovi budućnosti.
6: Dok radite, je li prvo što osjećate taj teški materijal, kamen i željezo, odnosno željezo koje će biti izloženo na kamenu, ili ta neka težnja ka mekanijem i sigurnijem životu u brodovima budućnosti?
5: Prvenstveno sam tu u tom brodogradilištu koji je onako već 20 godina skoro moja inspiracija i moja tema, glavna tema moga rada. Tu se susrećem sa ljudima koji su u brodogradnji i naravno od njih učim, pokušavam doći do nekakvih svojih zaključaka. Užitak je raditi s takvim ljudima, oni su puno stručniji od mene po tom pitanju i u principu bez njih ovaj projekt ne bi bio ni moguć. To su poprilično velike forme, te stvari se moraju raditi na dosta velikim i masivnim strojevima i to je jedino moguće u škveru. Tako da, eto, mogao bih reći da sam imao sreću, da sam upoznao krasne ljude, da sam pronašao svoj mir i atelje u Trogirskom škveru i da uživam u svom radu.
6: A kako izgleda koncept arhitekture budućnosti akademskog umjetnika kipara Vilima Halberta možete, poštovani slušatelji, provjeriti u galeriji Kravata u Jelsi, subota 21 sat. Hvala vam lijepa.
5: Hvala lijepa na pozivu i hvala lijepa slušateljima.
4: Da, ne znamo kako će izgledati brodovi budućnosti, u svakom slučaju ako vi možda brodom, točnije trajektom ili katamaranom putujete ovog vikenda, onda obratite pažnju na to da je špica turističke sezone, tako da vaše karte rezervirate na vrijeme, da pratite stanje u pomorskom prometu, bit će veliki gužvi, krenite na vrijeme kupite karte i naravno naoružajte se strpljenjem, a mi ćemo se polako odjaviti, kako sam, eto ja nekako prije svega sportski novinar, onda volim početi ovu emisiju u središtu Veselog petka sportom. Počeli smo s Hajdukom i Žilinom, završit ćemo sa svjetskim nogometnim prvenstvom. Svi znamo, u nedjelju u 21 sat po našem vremenu veliko finale između Argentine i Španjolske, ali ništa manje neće biti zanimljivo. Ono finale prije finala, možemo tako slobodno reći, utakmica za treće mjesto u subotu 23 sata po našem vremenu između Engleske i Francuske. A moramo isto tako reći da će na tom velikom finalu se očekuje dolazak brojnih poznatih svjetskih zvijezda, pa ako do sad možda niste pratili, bili su to i David, Victoria Beckham, najavljeni su za dolazak na finale, i Brad Pitt, Tom Cruise, Shakira, Justin Bieber, Madonna. Inače, finale se igra na stadionu MetLife u New Jersey u kapaciteta 82.500 gledatelja. Mnogi kažu da ovo bio jedan od najvećih spektakala. Mogli mi smo tako reći, ne samo spektakla, iza njega bio je spektakl po mnogim presedanima, usudila bi se reći, koje su donesene na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu, posebice o poništenju tog crvenog kartona, u čemu će se još mnogo, mnogo raspravljati. Nadamo se da ovo neće nikad više postati praksa, već da će se i dalje nogomet ne biti show business iznad

S vama su danas bili tehničko vodstvo Edi Urem, glazbu je odabrao, a i neke vjestice naš Šime Kovačević, koji će se s vama družiti idućeg petka, a ja sam Mirta Šurjak. Želim vam ugodan, radostan vikend u moru ovih sportskih događanja i naravno u finalu svjetskog nogometnog prvenstva u nedjelju. Do slušanja, lijepi pozdrav!

0: popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Marketing Radio Splita.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjem prvoprogramskom jezičnom terminu nudimo vam najbolju epizodu ikad. Biće tu najluđa glazbena podloga ikad. S najsmiješnijim zvučnim efektima ikad. I najpromuklijim spikerskim glasom ikad. U redu, shvatili ste. Zanima nas ovaj prilog ikad iza superlativa na kraju rečenice. Hrvatski jezični

0: portal kaže da mu je značenje bilo kad. Bi li to značenje odgovaralo u rečenicama koje ste upravo čuli? Najluđa glazbena podloga bilo kad, najsmiješniji zvučni efekti bilo kad. Očito ne bi. Smisao je bio primjerice da luđe glazbene podloge u emisiji nije bilo nikad ili nikad do sada. A taj smisao već ugrađen u superlativu najluđi, jer od najluđega nema luđeg. Izraz s prilogom ikad na kraju rečenice pomodan su i doslovan prijevod riječi ever koja u engleskom jeziku kažu nam ima gramatičko, ustrojstvenu i smislenu podlogu, ali ovo je emisija o hrvatskom standardnom jeziku u kojem preporučujemo primjerenije hrvatske izraze poput najbolji do sada, najbolji za sva vremena ili jednostavno najbolji. Ili da parafraziramo uvijek popularnog pjesnika.
1: Mogući je i ikad u pjesmi kad ikad, ali u standard nek ne uđe nikad.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Provedite ljeto u termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: HR mreža. Oglasi.
6: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Potres u splitskom SDP-u. Nedugo nakon što je izabran za predsjednika splitskih socijaldemokrata, dr. Sandro Glumac službenim dopisom najavio odlazak. U ponedjeljak se sastaje predsjedništvo SDP-a kada će se raspisati i novi izbori. Favorit za preuzimanje lokalnog ogranka je splitski gradski vijećnik Daniel Kukoč. Osumnjičeni bivši načelnik sektora za postupke javne nabave Ministarstva obrane Ivica Devičić poriče krivnju da je nabavi čizama vrijednoj 217 tisuća eura pogodovao jednom od ponuditelja. Smatra da je postupak bio čist. Oni vlasnica tvrtke ispitani su u USKOK-u, a tereti ih se za zlouporabu položaja i ovlasti i pomaganje u istom. Ministar obrane Anušić najavio kako Devičiću slijedi prekid službe. Američki predsjednik Donald Trump teško je noćas optužio Kinu da se miješala izbore 2020. godine na kojima je izgubio Joe Bidena. Kina takve optužbe odbacuje, a Trump je ujedno istaknuo da će sigurnost izbora morati biti središnje političko pitanje uoči međuizbora za kongres u studenom. Šestu noć zaredom SAD napada ciljeve u Iranu. Iran je odgovorio lansiranjem bespilotnih letjelica i projektila na američke baze u zaljevskim zemljama. Kuvajt navodi kako je tijekom noći srušio 32 iranska drona.
1: Sport.
2: Hajduk je u prvom pretkolu Europske lige sinoć poražen na gostovanju kod Žiline 2:1, ali je s ukupnim rezultatom 3:2 prošao Slovake te se plasirao drugo pretkolu Europske lige gdje ih čeka ciparski klub Pafos. Trener splitskih bijeli Gonzalo Garcia.
3: But I think we were good the first half, maybe without the energy that we have in the first game, in the pressure and in some situations.
4: Mislim da smo imali kontrolu u prvom dijelu. Mislim da smo bili dobri, možda bez energije koje smo imali u prvoj utakmici. Da je zadnji pas bio bolji, kreirali bi znatno više. Žilina je rano izjednačila u drugom dijelu, postigli su jako dobar pogodak. Uvukli se zatim mala nervoza, imali su dobar period. Poslije toga smo ponovno preuzeli kontrolu, a drugi pogodak Žiline nisam dobro vidio. Na kraju su imali dobru priliku za postići pogodak. 3,5 poluvremena u ovom dvomeću smo imali kontrolu, a onda se dogodi pola sata gdje je sve moglo poći u lošem smjeru.
3: In 30 minutes, let's say, or 25 minutes, we go with the feeling that it could go wrong.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Hvar 31, Kaštela 33, Makarska Sinj 34, Imotski Split 35, Komiža 36 Celzijevih stupnjeva. Vremeno Ante Acopić.
5: Sutra pretežno vedro u zaobalju uz povećanu na oblaku i postoji mala mogućnost za kišu, uglavnom poslijepodne. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom oko 35-36 stupnjeva. A prema trenutnim podacima u nedjelju pretežno vedro, prema kraju dana i u noći uz povećan razvoj na oblake, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Početak idućeg tjedna promjenjiv, dok će u ponedjeljak biti pretežno vedro, u utorak će biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom ili uz pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja, a od utorka malo niža, uglavnom do 28. Tako da evo danas uglavnom vedro, a već sutra i od nedjelje na večer ipak nestabilno, pa može biti i kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

15 sati i 7 i pol minuta. Zdravi, veseli bili, poštovani slušatelji. Dobrodošli u nastavak programa vašeg i našeg Radio Splita. Sve se mijenja, ali vrućine se ne mijenjaju. Kazali bi neki stariji ljudi, ali to će se promijeniti prije ili kasnije, vjerujte mi. Nijedno lito nije trajalo za ovih, kao što nijedna jesen nije došla nakon zime, nego nakon ljeta. Prema tome, tako će biti vjerojatno i ove godine, jedino ako se dogodi neke tektonske promjene, što god to značilo. Ne bojte slušati eter, to je samo jedan običan zrak, slušajte Radio Splita. Temperatura zraka je 30 stupnjeva, Hvar i Šibenik 32, Makarska 33, Lastovo Kaštela 34, Klin Ploče Split 35, Imotski 36, Komiža 37. Dakle, neko je upalio špaker na tri, šta se ono kaže, niko od nas ovdje koji smo u programu nije to napravio, nije Diurem koji je za tonskim pultom, koji bi prvi mogao to i prvi je okrivljeni, ali ne možemo mu ništa dokazati. Zatim je Marino Marinčić koji vijestima, želim je Škarpo najlje priredio glazbu. Ja sam Vedran Očašić, još jedan put na početku našeg druženja, a u nastavku programa Radio Splita, zdravi, veseli bili. Ako vam sad kažem, Mišo Kovač, Vice Vukov, Ivo Patijera, treba li dalje? Mislim da ne treba.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: 10% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026.
3: Organizatori: Udruga večeri Dalmatinske pisme Kaštela i Grad Kaštela.
2: Suorganizatori: Turistička zajednica Grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex, Zračna luka Sveti Jeronim.
3: Zlatni sponzor: Tomi.
2: Srebrni sponzor: Ultima Elektro.
3: Sponzori: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Zeleno i modro, VIP Cars, Unirent, Vodoprivreda Split.
2: Građevinski obrt Pasike, Hotel Štacija, Hotel Baletna škola, Filip Informatika, Agencija Skiper.
3: 18. i 19. srpnja u 21 sat. Kaštel Sučurac, Trg Podvorje.
2: Večeri Dalmatinske pisme 2026.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 3

15 sati i 17 minuta, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Kao što znate, postoje velike informativne emisije Hrvatskog radija koje smo nekad prenosili na valovima Radio Splita. Sve, neke od njih su sada malo manje u našem programu, uključujući dnevne novosti koje su na rasporedu u 15 sati. Zato ćemo mi dati u ovim trenucima skraćenu verziju toga što su naše kolege u našem centru u Zagrebu u opširnijoj emisiji donijeli kao glavne vijesti. Predsjednik Amerike Donald Trump sinoć u govoru optužio Kinu da se miješa u američke izbore 2020. na kojima je izgubio Joea Bidena. USKOK ispita uhićen u aferi nabave čizama za hrvatsku vojsku. Iran izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, prvi put i u Siriji. KBC Zagreb predstavlja ključne projekte razvoja te ustanove. Bolnički kapacitet bit će manji za 300 kreveta, a dnevne bolnice će se povećati. A vrijeme sutra u cijeloj Hrvatskoj oblačno, mjestimica kiša, pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženiji, ali to je za unutrašnjost Hrvatske. U Dalmaciji sunčano, temperature od 27 do 32, na moru između 32 i 36. To su one informacije koje su donijeli naše kolege iz studija u Zagrebu, a naše novosti su na rasporedu u 16 sati i njih ćemo najaviti za 10 minuta.

0: naglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 eura i domaća pileća prsa 4,65 eura. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
4: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
3: Samo u Pevex Dugopolje.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

Kazali smo da ćemo i najaviti našu veliku dnevnu emisiju, to su novosti iz kojih možemo izdvojiti odabran izvođač radova koji će dovršiti radove na solijskoj širini, splitski SDP bez vodstva, Sandro Glumac podni ostavku. Što se vremena tiče, čuli ste i onoj glavnoj najavi dnevnih novosti u 15 sati, pretežno vedro, temperature slične današnjima, to su one osnovne vijesti. Znamo da su uhićeni piromani, ako ste slušali naš program. Od sutra pa iduća tri dana na Visu obilježavanje viškog boja poznate pomorske bitke koja se održala 20. srpnja prije 160 godina. To je najava naših novosti koju uređuje i vodi Marina Marinčić.

kruha kora u vinu. Sjetite se, ne znam, ali imate te uspomene iz djetinjstva, ta kora kruha u vinu, crno vino naravno nikako bilo, i onaj miris, djeci se nije davalo, ali onaj miris se moglo posupati ili ono staviti na vrh usana, kako je to bilo, nevjerojatne uspomene iz djetinjstva nas, neki koji smo prošli određene godine, a vi mladi ne možete jednostavno osjetiti jer nemamo toliko konoba, možda neko ko ode na selo pa su ostali onako sa krakunima zatvorene, dobro je sa starim drvenim, obično hrastovim vratima na ulazima, ako se uspio sačuvati taj miris stari konoba, to je svaka čast, jer nisu bili betonski podovi, zašto je miris bio, nego su bili obično onako zemlja koja je bila dobro uzbivena, pa kad padne malo dvije kapi vina, to je bilo blago, nije mogao se proliti u pod deca eventualno ili deca, samo ono kap po kap, ali ipak zemlja to pamti i onda se taj miris nevjerojatno lijepo širi. Recimo neki će nam naši stariji pričati, nekad se moglo doći ispod strane do Splita za 10 minuti autom, je, i to je bilo 60. 70. pa čak i 80. godine, a sad imamo brže automobile, bolje prometnice, a putujemo sat i po ispod strane. Hoće li mi neko objasniti zašto je to tako? Jako jednostavno, puno nas vozi, u ovim trenucima kolona između podstrane i sirobuje ili barutane, da se neki ne naljute ili naljute, 3,75, dakle skoro 4 km, evo zvoni, sad će skoro i 4, pravac iz Splita prema Kaštelima, zastoj kod Širine, a nakon toga negdje na početku Sučurca, pa onda opet negdje otprilike, kažu, prometna nesreća iznad Kaštel Gomilice, označeno je na Google mapama, i tu se stvara jedna kolona u pravcu iz Splita i u pravcu iz Splita prema Trogiru. Gužva oko zračne luke, što je bilo za očekivati, a što se omiške strane tiče, tu je dobra situacija od Prika do Omiša, kad se ide prema Borku, eto, tu je otprilike negdje problem, a sve ostalo bez ikakvih poteškoća, tih 200-300 metara, vjerujem da ćete proći bez ikakvih poteškoća. U unutrašnjosti gledamo kakve su situacije, prilično dobre što se prometa tiče. To je trenutačno stanje. Hrvatski autoklub, što nam oni preporučuju, kao uvijek vozite oprezno, prilagodite brzinu onim uvjetima koji su na kolnicima. A oni su, vjerovali ili ne, ponegdje mokri ili samo vlažni skliski u Hrvatskom primorju. Dakle, to je sjeverni dio Jadrana, a od ostalih posebnih napomena nema na našem području ovdje neke koje bi su vam trebali prenijeti. I za kraj, pomorski promet zbog tehničkih razloga, otkazan je polazak katamarana na liniji Dubrovnik, Pomena, Korčula i obrnuto za danas. To su informacije što se prometa tiče, 17 minuta je do 16 sati.

15 sati i 51 minuta, ostalo je dakle 9 minuta do naših novosti. Ponovimo još jedan put, temperature zraka su od 30 do 37, Zadar 30, Hvar, Šibenik 32, Makarska 30, Lastovo, Kaštela 34, Knin, Ploče, Sinj, Split 35, Imotski 36, Komiža 37. Novosti, pa smo ponovo u istom društvu.

tražite hlad, bježite od spaline. No, ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Novosti.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz sadržaja novosti izdvajamo. Ipak se kreće. Odabran izvođač radova na Solinskoj širini. Gradski SDP bez vodstva. Sandro Glumac podnio ostavku. Split domaćin Europskog prvenstva u ragbiju 7. Hajduk prošao Slovačku Žilinu. Sljedeći suparnik ciparski Pafos u kvalifikacijama za Europa ligu. Sutra pretežno vedro, temperature slične današnjima.
1: Novosti.
0: Privatna tvrtka iz Cavtata dovršit će radova na rekonstrukciji Solinske širine. Predviđeni rok za dovršetak je 18 mjeseci. Radovi su započeli 2022. međutim, izvođač Brodosplit u vlasništvu Tomislava Debeljaka nije ispoštovao rokove, te mu je poništen ugovor. Riječ je o ulazu u Split na kojem se svakodnevno stvaraju više kilometarske kolone. Tamara Đurjanček iz Hrvatskih autocesta.
2: Jučer je u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena odluka o odabiru izvođača za rekonstrukciju križanja širina u Solinu. Kao ekonomski najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke Texo Molior u vrijednosti od 19 396 833 eura bez PDV-a. Žalbeni rok i rok mirovanja traju 10 dana, odnosno zaključno do 27. srpnja ove godine.
0: Potres u splitskom SDP-u. Nedugo nakon što je izabran za predsjednika splitskih socijaldemokrata, dr. Sandro Glumac službenim dopisom najavio je odlazak. U ponedjeljak se sastaje predsjedništvo SDP-a kada će se raspisati novi izbori, a favorit za preuzimanje lokalnog ogranka je splitski gradski vijećnik Daniel Kukoč. Službeno najavljeno Europsko prvenstvo u ragbiju 7 koje će se od 24. do 26. srpnja održati u Parku Mladeži. U Split stižu najbolje europske muške i ženske reprezentacije, a uz trodnevno natjecanje priprema se bogat zabavni program. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
3: Europsko prvenstvo ragbi 7 je također velika stvar za grad Split nakon Ultre i naš cilj je zapravo bio da turizam bude i u službi kulture, ali i sporta. Ovdje treba i naglasiti da osim samog ragbija tu će biti određene i glazbene manifestacije. Gypsy Kings će također nastupati u ovim danima. Naravno da je bitno ovdje spomenuti ragbi klub Nada i promoviranje općenito ragbija i naš cilj je da što više ovakvih manifestacija prvenstava bude u gradu Splitu i na takav način da zadržimo ono što uvijek za Split stoji najsportski grad na svijetu.
1: Novosti.
0: Policija je uhitila dvojicu muškaraca zbog izazivanja požara na području Imotskog i Dicma. 49-godišnjak je osumnjičen da je u Ričicama na 4 mjesta namjerno zapalio travu i raslinje, pri čemu je izgorilo 1200 kvadratnih metara površine. Predan je pritvorskom nadzorniku. A u Dicmu je uhićen 39-godišnjak kojega policija sumnjiči da je požar izazvao uporabom pirotehnike. Od sutra pa iduća 3 dana na Visu će se obilježavati Viški boj koji je od najvažnijih pomorskih bitaka 19. stoljeća u kojoj su se sukobili austrijske i talijanske snage. Na obljetnici se očekuje dolazak predsjednika Zorana Milanovića, govori Dinko Radić, ravnatelj Zavičajnog muzeja grada Visa.
4: Talijani su došli s druge obale s ciljem zauzimanja Visa. Vis je vrlo važna strateška točka u Jadranu. Onaj ko drži Vis, taj kontrolira plovidbu Jadranom, dok je Austrija željela zadržati položaj kojeg ima. Imala je dosta stariju, manje brojčanu flotu, ali imala je odlučnog admirala Viljema von Tegetova, koji na glas da se Višani bore, odnosno se garnizon, koji je bio dosta jak, austrijski bori protiv cjelokupne flote, doje naređenje treba krenut. Krenuli su prema Visu po dosta teškom moru i Tegetov je dao naređenje da se priđe Talijanima što bliže i došlo je do toga da je njegov admiralski brod kljunom potopio talijanski. Talijani se povlače, bježe i Vis je bio spašen. Za nas kao Vis, odnosno kao Hrvatsku, je vrlo važna, jer da je tad Vis pripao Italiji, povijest bi bila išla nekim drugim putem.
0: Svinjski alkari jučer poslije podne počeli su s probama na alkarskom trkalištu gdje će se pripremati sve do početka 311. alkarskih svečanosti koje će se ove godine održavati od 7. do 9. kolovoza. Vojvoda Mario Šušnjara na hipodromu je obavio prozivku alkara.
5: Pa evo, prvi dio priprema je završio, ovaj kondicioni dio koji se odvija u Sinjskome polju. Taj dio su alkari vrlo uspješno savladali. Također, i za pohvaliti je se, imamo 11 mladih konja ove godine. Svi ti konji su uspješno uvedeni u pogon. S time su alkari zadovoljili kriterij da dođu na trkalište. Dolazak na trkalište, naravno popraćeno pažnjom cijeloga grada. Sad kreće ovaj zanimljivi dio. Kad kažem zanimljivi, mislim prvenstveno na nagađanje i upucavanje, što privlači onda i publiku. Tako da evo, veselimo se sljedeća dva tjedna ispred nas, da se još alkari ujahaju i na trkalištu sa konjima i da malo podese prave zagađanje, kako bi nam bara čoja i alka prošla sa što više punata i kako bi svi naši gosti uživali u jednoj pravoj alki sa puno punata.
0: Festival makaruna počinje danas u 17 sati u Gornjem selu na otoku Šolt, i to radionicom izrade šoltanskih makaruna koja će se držati u Bratskoj kući. Sutra s početkom u 21 sat iza crkve Svetog Ivana Krstitelja posjetitelj očekuje degustacija šoltanskih makaruna i glazbeni program.
1: Kultura.
0: U splitskom HNK najavljen je balet Na treću, baletna predstava koja će u sklopu 72. splitskog ljeta premijerno biti izvedena 22. srpnja na novoj festivalskoj pozornici na igralištu Turističko-gostiteljske škole. Premijeru je najavila vršiteljica dužnosti ravnateljice baleta splitskog HNK Mirna Sporiš-Mijani.
6: Radimo jednu prekrasnu premijeru, balet Na treću, jer je baletni triptih, pa evo, dobar i naslov. Napravit ćemo tri kraća baletna dijela, popularna, znači glazba koju svi znamo, bolero, rapsodija u plavom i Rahmanjinova dađa. Sama glazba će privući publiku, šta turiste, šta našu domaću publiku, tako da se veselim. Imam izvrsne koreografe, Takuja Sumitomo, Luka Zuslang, i ja ću koreografirati jedan dio. Već poznajem naše plesače, imamo izvrsne plesače.
0: U splitskom HNK obilježena je 90. obljetnica rođenja redatelja, sveučilišnog profesora i književnika Petra Selema. Naglasak u programu spomena na život i djelo Petra Selema bio je na njegovom stvaranju za život u Splitu, gdje je realizirao 25 opernih produkcija, nekoliko dramskih. Siniša Vuković, operni kritičar, govori o Petru Selemu.
7: Možda je zgodno reći da je on zajedno sa Franom Barasom bio pokrenuo Kripta 70 se zvalo, to su bile predstave koje su se održavale u Dioklecijanovim podrumima, i zadnja ta predstava je bila 76. Nakon toga, zbog Hrvatskog proljeća u kojem je Petar Selem bio vrlo aktivan, je bio persona non grata, i nakon toga nije mu bilo dozvoljeno previše režirati, onda se on prebacio na opere. I u Zagrebu je radio opere, a došao u Split 87. postaviti Fausta i Borisa Godunova u istoj godini. Nakon toga su uslijedile emblematske predstave sa splitskog ljeta, Nerone, Mojsije, Nikola Šubić-Zrinski 91. kao jedina opera te godine, i to je bilo prvi put i jedini do sad da se Nikola Šubić-Zrinski dao na splitskom ljetu. Evo, imat ćemo ga i ove godine. Za profesora Selema možemo kazati da je bio pravi pravcati erudit.
0: Trogirski akademski umjetnik Vilim Halbert sutra će u 21 sat u galeriji Kravata muzeja u Jelsi na otoku Hvaru, ali na javnim prostorima, predstaviti svoj koncept arhitekture budućnosti.
8: Osim skulpture u općinskom muzeju Kravata, gdje će biti postavljena jedna velika i digitalno prikazivanje na zidu u videoformi zamisli nekakvih budućih građevina, bit će još na dvije lokacije u samom mistu Jelsa. Jedna je lokacija na Mulu, gdje pristaje brza linija za Split, a druga lokacija je na takozvanoj maloj bandi s druge strane mista Jelsa, tako da smo nekako zaokružili cjelinu, jedna skulptura na jednoj strani mista, a druga na drugoj strani mista. Znači, osim same izložbe u muzeju, bit će još dvije javne skulpture.
1: Sport.
0: Hajduk je u prvom pretkolu Europske lige sinoć poražen na gostovanju kod Žiline 2:1, ali je s ukupnim rezultatom 3:2 prošao Slovake, te se plasirao drugo pretkolo Europske lige. Trener splitskih bijeli Gonzalo Garcia.
9: But I think we were good the first half, maybe without the energy that we have in the first game, in the pressure and in some situations.
10: Mislim da smo imali kontrolu u prvom dijelu. Mislim da smo bili dobri, možda bez energije koju smo imali u prvoj utakmici. Da je zadnji pas bio bolji, kreirali bi znatno više. Žilina je rano izjednačila u drugom dijelu, postigli su jako dobar pogodak. Uvukla se zatim mala nervoza, imali su dobar period. Poslije toga smo ponovno preuzeli kontrolu, a drugi pogodak Žiline nisam dobro vidio. Na kraju su imali dobru priliku za postići pogodak. 3,5 poluvremena u ovom dvomeču smo imali kontrolu, a onda se dogodi pola sata gdje je sve moglo poći u lošem smjeru.
9: In 30 minutes, let's say, or 25 minutes, we go with the feeling that it could go wrong.
0: U drugom pretkolu Europske lige Splićane čeka ciparski Pafos. Prva utakmica na rasporedu četvrtak 23. srpnja na Polju do uzvrat 7 dana kasnije. Trener Gonzalo Garcia u nastavku govori eventualnim pojačanjima, ali protivnicima s Cipra.
9: We are working on that. And okay, but these questions are more for the sport director. He's busy with that.
10: Radimo na tome, to je očito. To je pitanje više za sportskog direktora. Ja se fokusiram više na utakmice. Pafos je u posljednje vrijeme jako dobar. Igrali su Ligu prvaka prošle godine. To će biti jako težak protivnik. Ako se pripremimo dobro, imat ćemo dobre šanse. Trebamo dati sve od sebe.
9: For me the biggest thing we need to improve is the mentality in the team. And I think we are working on that.
10: Mislim da trebamo unaprijediti mentalitet, radimo u tom smjeru. Imamo puno mladih igrača koji napreduju. Trebaju nam i novi igrači. Opet malo kasnimo s tim, ali najvažnija stvar je mentalitet. Ne predajemo se, to je dobra stvar.
9: We don't give up. You know, and this is for me the biggest thing.
0: Vrijeme. Temperature zraka: Hvar 32, Makarska 33, Kaštela 34, Split 35, Imotski 36, Komiža 37 Celzijevih stupnjeva. O vremenu za vikend sinoptičarka Antea Copić.
11: Sutra pretežno vedro u zaobalju uz povećanu na oblaku, postoji mala mogućnost za kišu, uglavnom poslije podne. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom oko 35-36 stupnjeva. A prema trenutnim podacima, u nedjelju pretežno vedro, prema kraju dana i u noći uz povećan razvoj na oblake, mistimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Početak idućeg tjedna promjenjiv, dok će u ponedjeljak biti pretežno vedro, u utorak će biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom ili uz pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja, a od utorka malo niža, uglavnom do 28. Tako da je evo danas uglavnom vedro, a već sutra i od nedjelje na večer ipak nestabilno, pa može biti i kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom.
0: Novosti. 16 je sati i 12 minuta. Slušali ste novosti Radio Splita koje je tonski realizirao Edi Urem. Pripremili Carmen Šore i Marino Marinčić.
1: Hit tjedna Radio Splita.
12: Serena Brancale, Levante i Deglia, Al mio paese.

0: Serena Brancale, Levante i Delja, Al mio paese.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Oglasi.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Marketing Radio Splita.

0: Da, definitivno doma sunce lipše grije i vitrovi pušu. Dobro, sad je malo prikuvalo, ali šta ćete, i to je dio našeg podneblja, to je ono na što smo navikli, koliko god mi grintali. Ajme, meni nikad do sad nije, ja ne pamtim, a ne pamtite zato što nemate dobro pamćenje, što se ono kaže. Ali mi uvijek možemo se negdje raslaviti, recimo odete malo u naša brda i planine. Jedan od takvih sličnih prijedloga vezano onako uz malo drugačije zabave i u drugačijim satima ima i naš kolega Vedran Ribarević s jednim zanimljivim sugovornikom, predložio je što raditi ovih dana.
1: Višegodišnja kulturna manifestacija s nazivom Kao kultura u Tučepskim zaseocima večeras će oživjeti kameni zaseok Šimići izdat Tučepi. Riječ je o predstavi Grintalo, u kojoj bruntulavanja sigurno neće izostati, ali više o tome umjetnički direktor Ivica Mijačka.
2: Dobar dan, evo ovako, malo ćemo početi sa uzbuđenim glasom, jer večeras nam dolazi jedna velika predstava, ansambl predstava sa 11 glumaca, odlična predstava, zove se Grintalo, Karla Goldonija, u adaptaciji Marijane Nole, redatelj je Zoran Mužić. Neki koji malo se više bave kazalište mogli bi znati da je ovo treća predstava iz trilogije Škrtićina, Laživac i sada je Grintalo. Naravno, sve Šibenskom narodnom kazalištu, sve režira Zoran Mužić, sve je adaptirala Marijana Nola, u svakoj glavnu ulogu glumi maestralni Joško Ševo. Grintalo je jedna vrlo zanimljiva predstava, komedija naravno, donosi priču o patrijarhalnom tiraninu koji kontinuirano kritizira i omalovažava, ili kako kaže njegova snaha, bruntulaje i vriđa sve mrtvo i živo, a osobito žene. To je Šermiovil Kinkela, okrutni škrti trgovac, poglavar obitelji, dominantno grub prema slugama, obsesivan prema sinu i unuci, nepovjerljiv, a opet neobično osjetljiv na svijet oko sebe. Adaptacijom i preradom radnje komedija je smještena u Šibenik, ovaj put na kraj 19. stoljeća, likovima su promijenjena imena. Danas su im izvorna šibenska, svi likovi su karakterno pojačani i dobili su snažnije i istaknutije osobine. Eto, komedija Grintalo ima više razloga za doći večeras u Šimiće u 21 sat, a poslije naravno imamo naš Tučepski bronzin, gdje će se ljudi moći počastiti, tu je naravno i piće, a usto imamo i našu kuc klapu koja će ljude zabaviti, dakle 3-4 u 1, kako bi rekli ovi na TV prodajama. Sigurno dobar provod, dobra zabava, odlična predstava i evo, dođite u Šimiće, nećete se pokajati, jer kako govore u našoj prisezi, kako smo i dalje u vodama svjetskog nogometnog prvenstva, u nogometu možeš i dobiti i izgubiti, a sa kulturom uvijek dobivaš.
3: Hvala vam lijepa na razgovor.
2: Hvala vama.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

16:34, eto čuli ste u Tučepi šta se može dobroga naći, uživati i u K-kulturi i K-uspizi. Znate da je to uvijek nešto što definitivno ljeti nam osvježi noći, jer dan, ko će osvježiti

0: popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,

16:45, ovo je dalje program Radio Splita. Onako, jedna mala usporedba. Kina je danas prosvjedovala zbog britanske odluke o nacionalizaciji čeličane British Steel, koja je bila donedavno u vlasništvu Kineza, apelirajući na vladu u Londonu da zajamči pravedan tretman kineskih tvrtki u Velikoj Britaniji. Kina se snažno protivi i na odobrava odluku Velike Britanije o nacionalizaciji British Steela, objavio je Peking. Britanska strana prisilno je preuzela tvrtku i zanemarila doprinos Kineza britanskom gospodarstvu i društvu, priopćilo je kinesko ministarstvo trgovine. Potez Londona predstavlja ozbiljnu povredu legitimnih prava i interesa tvrtke Jingye, te ozbiljno potkopavanje povjerenja kineskih tvrtki u ulaganju u Britaniju, dodaje se u tom priopćenju. Sad zamislite da smo mi privatizirali nešto što smo prodali strancima. Koje bi bile reakcije? Bile bilo sankcije? Ne znam, ne razumijem se, ali vrlo vjerojatno bilo interesantno čekati reakcije svih onih koji bi bili zainteresirani. Nacionalizacija, Britanci, ma dajte, ipak je moguće. 14 minuta je do 17 sati.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Potres u splitskom SDP-u. Nedugo nakon što je izabran za predsjednika splitskih socijaldemokrata, dr. Sandro Glumac službenim dopisom najavio odlazak. U ponedjeljak se sastaje predsjedništvo SDP-a kada će se raspisati novi izbori. Favorit za preuzimanje lokalnog ogranka je splitski gradski vijećnik Daniel Kukoč. Splitska policija do 22 sata danas na području županije provodi kontrolu vozača osobnih prijevoznih sredstava, odnosno električnih romobila, motocikala i mopeda. U fokusu nadzora bit će prekoračenje brzine, vožnja pod utjecajem alkohola i droga, nenošenje zaštitne kacige i nepridržavanje prometnih pravila. U gašenju šumskog požara na sjeveroistoku Španjolske sudjeluje čak 30 protupožarnih aviona. Evakuirano je više od 1000 ljudi iz okolnih mjesta koja su ugrožena. Širenju požara pogode suha vegetacija nakon nedavnog toplinskog vala. Šestu noć zaredom SAD napada ciljeve u Iranu. Iran je odgovorio lansiranjem bespilotnih letjelica i projektila na američke baze u zaljevskim zemljama. Kuvajt navodi kako tijekom noći srušio 32 iranska drona. Hajduk je u prvom pretkolu Europske lige sinoć poražen na gostovanju kod Žiline 2:1, ali je s ukupnim rezultatom 3:2 prošao Slovake te se plasirao drugo pretkolo Europske lige gdje ih čeka ciparski klub Pafos, trener splitski bijeli Gonzalo Garcia.
2: But I think we were good the first half, maybe without the energy that we have in the first game, in the pressure and in some situations.
3: Mislim da smo imali kontrolu u prvom dijelu. Mislim da smo bili dobri, možda bez energije koju smo imali u prvoj utakmici. Da je zadnji pas bio bolji, kreirali bi znatno više. Žilina je rano izjednačila u drugom dijelu, postigli su jako dobar pogodak. Uvukli se zatim mala nervoza, imali su dobar period. Poslije toga smo ponovno preuzeli kontrolu, a drugi pogodak Žiline nisam dobro vidio. Na kraju su imali dobru priliku za postići pogodak. 3,5 poluvremena u ovom dvomeću smo imali kontrolu, a onda se dogodi pola sata gdje je sve moglo poći u lošem smjeru.
2: In 30 minutes, I say, or 25 minutes, we go with the feeling that it could go wrong.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar 31, Kaštela 34, Makarska Split 35 celzijevih stupnjeva. U vremenu Antea Copić.
4: Sutra pretežno vedro u zaobalju uz povećanu naoblaku, postoji mala mogućnost za kišu, uglavnom poslije podne. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom oko 35-36 stupnjeva. A prema trenutnim podacima, u nedjelju pretežno vedro, prema kraju dana i u noći uz povećan razvoj naoblake, mistimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Početak idućeg tjedna promjenjiv, dok će u ponedjeljak biti pretežno vedro, u utorak će biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom ili uz pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja, a od utorka malo niža, uglavnom do 28. Tako da je ovo danas uglavnom vedro, a već sutra i od nedjelje na večer ipak nestabilno, pa može biti i kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u Pet centrima Šibenik i Dugopolje.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Marketing Radio Splita.

0: kulturni kažiprst.
1: A u kulturnom kaži prstu pozivamo vas na neobično drugačiju posebnu i kažu jako zanimljivu izložbu koja će sutra do 21 sati biti otvorena u galeriji Kravata Muzeja općine Jersa. Izložbu priređuje trogirski akademski umjetnik Wilhelm Halbert, poznat po umjetničkoj fascinaciji prema brodogradnji, brodograditeljima i brodogradilištima. Njegov koncept arhitekture budućnosti naslanja se na izložbu o brodovima budućnosti koje u opusu Škver grad i more prije 2 godine postavio u Hvarskom arsenalu. Kakvi su to brodovi budućnosti? Jesu li ideje o takvim nastambama samo utopija i umjetnička naznaka? Miranda Hrabar pitala je Vilima koji sutra u Jersi izlaže u zatvorenom galerijskom prostoru, ali i na javnim punktovima.
2: U samom muzeju jedna velika skulptura broda budućnosti. Taj brod budućnosti jedva je stao u muzej, poprilično monumentalan, kažu da u muzeju još nije bila tako velika skulptura. Paralelno s njime će biti video uradak na zidu, digitalna animacija mojih brodova budućnosti, odnosno kako su oni zamišljeni. Kako nastaju, kako se sklapaju, od kojih dijelova, njihove forme, pa ne samo brodove budućnosti, nego i nekakve buduće nastambe moguće na moru.
3: Polazišna forma ovog novog ciklusa je torpedo, tako kaže Dominik Duboković, kustos izložbe. Zašto torpedo?
2: Torpedo je nekako možda najsavršeniji, najdinamičniji oblik kretanja po moru, po površini mora ili ispod mora. Tako da sama forma, sam začetak ovih brodova počinje od torpeda, ali slaganjem, preslagivanjem tih torpedoidnih oblika dolazimo do raznih formi, odnosno u samom procesu rada istražujem šta je sve moguće da nastane od jednog oblika kombiniranjem u različitim zamislima mojim nekakvih budućih stambenih objekata na moru.
3: Koncept ovog ciklusa i ovog postava koji izlazi iz brodova budućnosti, dakle opusa Škver grad i more od prije 2 godine, također na otoku Hvaru, ali u Hvarskom arsenalu, u ovom izdanju ima 3 prostorne cjeline.
2: Tako je, osim skulpture u Općinskom muzeju Kravata, gdje će biti postavljena jedna velika i digitalno prikazivanje na zidu u video formi zamisli nekakvih budućih građevina, bit će još na 2 lokacije u samom mistu Jelsa. Jedna je lokacija na Mulu, gdje pristaje brza linija za Split, a druga lokacija je na takozvanoj maloj bandi s druge strane mista Jelsa, tako da smo nekako zaokružili cjelinu, jedna skulptura na jednoj strani mista, a druga na drugoj strani mista. Znači, osim same izložbe u muzeju, bit će još 2 javne skulpture.
3: Je li vrijedi pitati vas kao autora kakav je koncept arhitekture budućnosti po vama? Ili, kao što Duboković kaže, ne nudite gotove odgovore?
2: Ne nudim gotove odgovore, naravno, to je ipak malo složeniji proces. Ja nudim samo nekakve ideje i forme kako bi to moglo izgledati. Hoće li se to tako dogoditi u nekakvoj budućnosti, nemam pojma, ali moj koncept i moja ideja je u biti skulpturalna. Ja se prvenstveno bavim skulpturom, onako malo stručniji ljudi koji su više u brodogradnji, oni bi mogli procijeniti da li je to moguće i da li je to izvedivo.
3: Ali gradeći, radeći, stvarajući brodove budućnosti, ipak zapitate li se može li to se prenijeti u život, u praksu?
2: Pa svakako da može. Evo, u Starom gradu se dogodila nagla plima.
3: Meteo tsunami, da.
2: Tako je, lagani meteo tsunami, gdje se pokazalo da je naša budućnost neizvjesna što se tiče mora i plima koja se događaju ne samo kod nas, u cijelom svijetu. Venecija je suočena s time već godinama, oni se bore s time, rade nekakve brane, pokušavaju održavati život u gradu mogućim, tako da eto, ja nudim kao nekakva rješenja, nekakva buduća rješenja, hoće oni biti za 100 godina, 200 godina, čisto neki moj koncept, moja vizija kako bi mogli izgledati gradovi budućnosti.
3: dok radite, je li prvo što osjećate taj teški materijal, kamen i željezo, odnosno željezo koje će biti izloženo na kamenu, ili ta neka težnja ka mekanijem i sigurnijem životu u brodovima budućnosti?
2: Prvenstveno sam tu u tom brodogradilištu koji je onako već 20 godina skoro moja inspiracija i moja tema, glavna tema moga rada. Tu se susrećem sa ljudima koji su u brodogradnji i naravno od njih učim, pokušavam doći do nekakvih svojih zaključaka. Užitak je raditi s takvim ljudima, oni su puno stručniji od mene po tom pitanju i u principu bez njih ovaj projekt ne bi bio ni moguć. To su poprilično velike forme, te stvari se mora raditi na dosta velikim i masivnim strojevima i to je jedino moguće u škveru. Tako da, eto, moga bi reći da sam imao sreću, da sam upoznao krasne ljude, da sam pronašao svoj mir i atelje u Trogirskom škveru i da uživam u svom radu.
3: A kako izgleda koncept arhitekture budućnosti akademskog umjetnika kipara Vilima Halverta možete, poštovani slušatelji, provjeriti u galeriji Kravata u Jelsi, subota 21 sat. Hvala vam lijepa.
2: Hvala lijepa na pozivu i hvala lijepa slušateljima.

17 sati i 25 je minuta. Jedna onako uspomena, naime, u Splitskom HNK u sklopu 72. Splitskog ljeta obilježena je 90. obljetnica rođenja redatelja sveučilišnog profesora književnika Petra Selema. Naglasak u programu spomena na život i djelo Petra Selema bio je na njegovo stvaranje u Splitu, gdje je realizirao 25 opernih produkcija i nekoliko dramskih. Profesora Petra Selema prisjetili su se između ostalih i vede intendanta HNK Split Božo Župić, intendantica zagrebačkog HNK, doktorica znanosti Iva Hraste Sočo i Siniša Vuković, operni kritičar i kroničar splitskog HNK. Lijepo je kako se u Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu sjeća onih ljudi koji su ostavili duboki trag na kazališnoj pozornici našeg narodnog kazališta u Splitu.

0: A kada smo već negdje kod granica, granica između Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, tamo negdje oko Trivca, pa idete naprijed, pa Umljanovići s jedne strane, pa Kušetići s druge, pa Čavoglave vamo, sve je tu negdje što se ono kaže u 5DK. Ja vjerujem da će na to potvrditi i naš sugovornik upravo iz Umljanovića ili negdje oko njega, Željko Mešin. Zdravi, veseli bili i dobar dan, dobrodošli u program Radio Splita.
1: Dobar dan, pozdrav svima koji nas slušaju, pozdrav Zivom Splitu i Dalmaciji.
0: Je, to je tu negdje na granici između naše i Šibensko-kninske županije, je li tako?
1: Tako je, točno, dobro ste rekli, u Trivcu počinje Splitsko-dalmatinska, a ovo je Šibensko-kninska.
0: Zašto vas zovemo? Zato što puno naših Splićana su podrijetlom, upravo iz tog kraja, i puno lijepih stvari su tamo kao djeca doživjeli. I sad vi pokušavate na neki način oživjeti tradiciju uz bogat sportski i kulturni program koji će se odviti sljedeći vikend 25. i 26. Šta ste pripremili? Imate jedan iznimno zanimljiv plakat. Ja ću ga poslije opisati našim slušateljima da znaju o čemu se radi, ali idemo od početka. Zašto ste se odlučili za ovaj vikend kulture i tradicije?
1: Pa naš park i puno, puno večeri u konobi, došli smo do ideje, ajmo nešto napraviti u selu, ajmo nešto pokrenuti, i kroz ta neka razmišljanja i promišljanja napravili smo manifestaciju koja je spoj te tradicije, kulture. Prva ideja su nam bile te mure. Znači, Šijavica, ajmo napraviti taj turnir, igraju se balote, igra se na karte.
0: Distana, jesam tu negdje? Halo, eno na, pukne, čim smo spomenuli Šijavicu, odmah pukne linija, je li nam tu naš sugovornik, Željko Mešin, ako nije, nazvat ćemo ga, pukla je linija, nazvat ćemo mi njega odmah, za par trenutaka, malo instrumentala.

0: Evo nas nazad. Kažite.
1: Da, pa kao sam rekao, znači večer je od sponobe, onda smo odlučili nešto pokrenuti, pokušati oživiti malo to selo. Došli smo tako na tu ideju, ajmo napraviti turnir Namur, znači šijavice, ili kako se kod nas kaže Namure. Jedino, kažem, ta igra je jedna od, ja mislim da ta igra najbolje predstavlja tradiciju Dalmacije, Dalmatinske zagore, a polako je pred izumiranjem. I nijedna igra nije toliko ugrožena i potencijalno onako joj se sprema neki nestanak kao ta. Ujedno smo pokušali pokušati zainteresirati djecu i mlađe generacije da se to ponovo vrati među ljude, među mlade. I mislim da ćemo s tim nešto uspjeti napraviti. Jer vidim, zapravo sad kad smo malo to gledali, istraživali, skužili smo mi da ima tu još, da se igra, zapravo da igra dosta i da ima tu i dosta mladih ljudi.
0: Da.

0: Orahovice i iz Splita i od svukuda, neka dođu, mista ima. Zamišljeno nam je na 5-6 lokacija, znači na 5-6 bačava ili stolova. Igra se radi jednom brdašcu, znači oko naše stare škole, koja isto tako listeću je nasliko kad bolje pogledate s lijeve strane na jednom brdu.
1: Da,
0: na plakatu. Da, i naše. I mislim da će biti ta kakofonija zvukova, zamislite na 6 mista kako se udara i kako se cipa šijavica, kako se kaže. Da, na 6 mista da će grmiti.
1: A dobro, vjerujem da će biti interesantno, svako može neka dođe, puno je programa, ali imate dobre adute u rukama da privučete naše ljude, a i goste. Hvala vam lipa, dobru zabavu želimo i zdravi veseli bili.
0: Hvala vam puno, pozdrav svima, adio.

0: popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio.

0: kulturni kažiprst.
1: A večeras će se u Mircima, bračkom mjestu nadomak Supetru, održati poetsko glazbeni program posvećen velikanu hrvatske književnosti Tinu Ujeviću. Program pod nazivom Tinova noć na Poloku počinje u 21 sat. Mirca su bila sjetna ljubav Tina Ujevića, a zašto? Zna, naravno, naš brački kolega Ivica Radić.
2: Tin Ujević je po majci Bračani koja je rođena u Milni, središnjem mjestu na zapadnoj strani otoka. Tu ljubav spram majčinom otoku trajno je nosio u sebi. Ipak Mirza su mu posebno bila bliska srcu. Tako je za vrijeme boravka u Supetru od studenog 1929. do 1. veljače 1930. godine napisao esej kojeg je posvetio Mircima pod naslovom Otkrivajući Mirca. U tom eseju uz ostalo stoji: u slikovitom ambijentu stare jezgre Miraca, u srcu te škrte zemlje i nezahvalnog kamena, ima neki trenutak visoke i strasne domaće poezije, neki vrutak ljepote na kojemu bi se trebalo zaustaviti. Ovdje ima toliko mnogo zvijezda, a njihovi su treptaji diskretni. Mir ulazi u ume. Zato će se četvrtu godinu zaredom u sklopu programa Otkrivajući Mirca održati večer poezije i glazbe posvećena Tinu u znak zahvalnosti za njegovu ljubav i stihove koje je ispisao Mircima, koji će trajno živjeti u njegovim djelima. Ujevićevi stihovi oživjet će pod zvjezdanim nebom kroz interpretacije Gite Dragičević, Mislave Dodig i Tihomira Eterovića uz posebnu gošću večeri, dramsku prvakinju Kseniju Prohasku. Nakon poezije slijedi nastavak druženja uz pjesmu i glazbu benda. Program zajednički organiziraju Turistička zajednica grada Supetra i udruga Supetarsko lito.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitska policija do 22 sata danas na području županije provodi kontrolu vozača osobnih prijevoznih sredstava, odnosno električnih romobila, motocikala i mopeda. U fokusu nadzora bit će prekoračenje brzine, vožnja pod utjecajem alkohola i droge, nenošenje zaštitne kacige, nepridržavanje prometnih pravila. Potres u splitskom SDP-u. Nedugo nakon što je izabran za predsjednika splitskih socijaldemokrata, dr. Sandro Glumac službenim dopisom najavio odlazak. U ponedjeljak se sastaje predsjedništvo SDP-a kada će se raspisati novi izbori. Favorit za preuzimanje lokalnog ogranka je splitski gradski vijećnik Daniel Kukoč. U gašenju šumskog požara na sjeveroistoku Španjolske sudjeluje čak 30 protupožarnih aviona. Evakuirano je više tisuća ljudi iz okolnih mjesta koja su ugrožena. Širenju požara pogoduje suha vegetacija nakon nedavnog toplinskog vala. 6. zaredom SAD napada ciljeve u Iranu. Iran je odgovorio lansiranjem bespilotnih letjelica i projektila na američke baze u zaljevskim zemljama. Kuvajt navodi kako je tijekom noći srušio 32 iranska drona.
1: Sport.
0: Hajduk je u prvom pretkolu Europske lige sinoć poražen na gostovanju kod Žiline 2:1, ali je s ukupnim rezultatom 3:2 prošao Slovake te se plasirao drugo pretkolo Europske lige gdje ih čeka ciparski klub Pafos. Trener Gonzalo Garcia u nastavku govori o eventualnim pojačanjima, ali i protivnicima s Cipra.
2: We are working on that. But these questions are more for the sport director. He's busy with that.
3: Radimo na tome, to je očito. To je pitanje više za sportskog direktora. Ja se fokusiram više na utakmice. Pafos je u posljednje vrijeme jako dobar. Igrali su Ligu prvaka prošle godine. To će biti jako težak protivnik. Ako se pripremimo dobro, imat ćemo dobre šanse. Trebamo dati sve od sebe. Mislim da trebamo unaprijediti mentalitet. Radimo u tom smjeru. Imamo puno mladih igrača koji napreduju. Trebaju nam i novi igrači. Znači, opet malo kasnimo s tim, ali najvažnija stvar je mentalitet. Ne predajemo se, to je dobra stvar.
2: We don't give up, you know, and this is for me the biggest thing.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Hvar 30, Makarska, Split, Kaštela 34 Celzijeva stupnja. O vremenu Anta Copić.
4: Sutra pretežno vedro, u zaobalju uz povećanu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu, uglavnom poslijepodne. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom oko 35-36 stupnjeva. A prema trenutnim podacima u nedjelju pretežno vedro, prema kraju dana i u noći uz povećan razvoj na oblake, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Početak idućeg tjedna promjenjiv, dok će u ponedjeljak biti pretežno vedro, u utorak će biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom ili uz pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja, a od utorka malo niža, uglavnom do 28. Tako da evo danas uglavnom vedro, a već sutra i od nedjelje na večer ipak nestabilno, pa može biti i kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ornella Vanoni, l'appuntamento, jedna onako fantastična stvar. Ja ću kazati da ima jednog gosta u sljedećih 30 minuta, poštovani slušatelji, i vi ćete nam se, ako želite, moći priključiti u našem razgovoru, čak ili tamo negdje za 15-20 minuta. E sad, htio bih ga predstaviti, ne mogu samo kazati jednu riječ i kazati samo fotografiju, prvo, ne mogu. Puno toga bi više kazalo. Prvo ću kazati Dalmatinac, ovdje naš Splićanin, Hrvat, kojim redoslijedom, Ivo Pervan. Po svim kolinima, i lijevim i desnim. Zdrav, vesel bio, dobro došao. Oprosti što smo na ti, ali znamo se dovoljno dugo, jel te? Ako neće se niko od naših slušatelja ljuti, jer onako smo svi zajedno u reteru. Dobar dan, dobrodošao u program Radio Split.
1: Dobar dan, pozdravljam
0: sve. Evo, ako za početak... Fotografija, sada, u 2026. godini. Kakva, je li se može živjeti? Preplavljeni smo milijun fotografija. E, ova platforma, ona platforma, na ovaj način, sve teže imamo u ruci, osim u digitalnom obliku, teško se izrađuju. Je li fotografija još živa onako kako bi trebala biti?
1: Odlično pitanje, nažalost vrlo, vrlo rijetko, o tome niko ne spominje. A zašto je bitno? Pa zato što je fotografija najmoćnije sredstvo komuniciranja na planeti Zemlji. I to stalno treba ponavljati dok ljudima ne uđe u glavu, dok se ne shvati. Ja sam prije 15 godina cirka upravo predvidio ovo što će se događati sada, a već se počelo događati. Naime, o čemu se radi? Pronalaskom nove tehnike, tehnologije, mogućnosti nabavke takvih stvari u friško bogatim Hrvatima, ali nije to samo u Hrvatskoj, nego i po svijetu, stekle su se mogućnosti da svak može nabaviti vrhunski aparat sa 50, 100, 200 milijuna piksela i da se radi. Međutim, šta je problem? Problem je što aparat, ako ga ne uzmeš u ruku, on neće radi sam. Ako ne namisliš sve vrijednosti, on neće radi sam. Ako ga ne usmjeriš na ono što je interesantno, neće radi sam. On to ne zna. Ovisi o čovjeku koji ga drži u rukama. Dakle, sve se zasniva na mislima, na prepoznavanju. Osnova fotografije je inače prepoznavanje, jer sve što je moguće snimiti već je tu. Bilo di da odemo, mi ćemo uvijek naći masu stvari. Je li to više manje interesantno, je li to većeg manjeg ranga ljepote, to je sad stvar za diskusiju. Je li to u nekom trenutku potrebno više ili manje, to su sporedne stvari. Međutim, bit je u prepoznavanju onog što je lipo, što je značajno, što je rijetko, i to isključivo ovisi o inteligenciji čovjeka koji drži aparat u ruci. Jer opet se radi o prepoznavanju. Šta je prepoznavanje nego moć inteligencije? Jer čovjek koji je blesav, vitren ili bilo što, neće ništa prepoznat. Njemu je vitar u glavi i sve prolazi kraj njega ka kreturskog groblja. Međutim, ako čovjek izradi svoj mozak, ako on ubaci unutra masu tih pravila, tih zakonitosti po kojima će donositi odluke, onda to rezultira kvalitetnim radom. A zašto je to bitno? Zato što je primjena, na primjer, dobre fotografije, bitna je za svaku zemlju, jer svaka zemlja ima svoje posebnosti, ima ljepote i tako dalje. Mi smo svjetski primjer male, toliko male zemlje da masu svita, išao sam po svitu, masu ljudi ne zna gdje je Hrvatska, pita jer to vridi za isti. Stvarno ne shvaćaju šta je. Međutim, ako mi počnemo bombardirati svit sa pravom slikom, sa ljepotama kao što Hrvatska ima, i nevjerojatno je, ja sam čuo da jedino južni otok Novog Zelanda da se može usporediti, ima i veće ljepote nego što ima Hrvatska, ali Hrvatska je čudesna zato što na malom prostoru ima izuzetan veliki broj nevjerojatnih ljepota koji su svjetskog ranga. Da. I sad, ako mi počnemo bombardirati svit sa tom ljepotom, onda naravno da dolazimo u žižu javnosti, dolazi do interesa i onda će ljudi doći vidjeti. To smo mi napravili 94. kad smo počeli raditi promidžbu Hrvatske sasvim novu, sa novim materijalima, i onda je počeo bum turistički u Hrvatskoj. Međutim, nakon 20 godina s tim se stalo. I ja sam to odmah primijetio što se događa, jer prestaje dotok nas par, koji, jer nema puno ljudi koji to mogu i znaju radi, smo maknuti, došli su ljudi koji to jednostavno nemaju iskustva, ne znam, nisu oni krivi, krivi su oni koji su ih postavili.
0: Ali dobro, dobili ste recimo vi i Boris Ljubičić prošle godine stvarno jedno vrijedno priznanje struke, zlatnu nagradu Američkog grafisa za kalendar grada Splita za 25.
1: Dobili smo mi prije 2-3 godine isto u Americi.
0: Dakle, ovo je u New Yorku bilo, dakle, da, mali gradić na obali.
1: Prije 2-3 godine u Americi moje tri knjige, i to u mom izdanju, to je monografija Splita, Boje Hrvatske i Hercegovina zemlja svjetlosti, te tri knjige su svrstane među 10 najljepših knjiga svijeta. Moja knjiga o Dubrovniku je proglašena sa Lukom Paljetkom, pokojni što sam radio, najljepšom knjigom svijeta. Zagreb koji sam radio proglasili su Amerikanci najljepšom knjigom u Europi. Prema tome, svijet primjećuje, svijet vidi.
0: Je li sad nešto radite?
1: Molim?
0: Je li sad nešto radite?
1: Radim trenutno Šibenik, jer kad pričam sa prijateljima, sa ljudima na kavi ili bilo di, onda svi govoru, kaj, ti Šibenčani su stvarno fantastični, kako su se oni okrenili, sve im ide, sve su napravili, čudo od ljudi.
0: Obnova tvrđava, kultura i tako dalje.
1: Sve. Tako su zvali mene i ne samo turistička zajednica grada, nego turistička zajednica i županije. I upravo očekujem svaki trenutak sad da me zove i zovu iz, to se zove ustanova za zaštitu prirode, jer hoće i oni da im to radi. Dakle, njihova sposobnost prepoznavanja kvalitete je u pitanju.
0: Da.
1: E, međutim, šta je problem? Problem je u Splitu, kad ja sad koji sam iz Splita to pričam, onda svi koji slušaju, kad, a vidi ga punje sebe, on se hvali. Ne hvali se, ja samo pričam istinu. A to što ljudi ne mogu podniti tuđi uspjeh ili tuđe znanje ili umijeće,
0: a mi smo Split,
1: to je njihov problem.
0: Goran Ivanišević je bio popularan, koliko? Jedno popodne, sutra da ne već bi ja moga sa nija, on je osvojio Wimbledon, da moga
1: sa. Ne samo to, trenije, nego sam čuo nakon mjesec dana, nakon toga stoju dva tipa doli na rivu, a Goran je tamo sad s jednim prijateljom i govorim, ovaj, kaže, no ti Goran Ivanišević, on kaže, a to nićemo otac lude. A čekaj, je li to za reći?
0: Je
1: li pri tome se pripoznaje pobjednik Wimbledona?
0: Ali Split je okrutan, ali isto tako ima i svoju toplinu.
1: Hvala Bogu, ne bi ga da, dakle, za sve bogatstvo od ovoga svijeta.
0: Doris Dragović sam postavio neki dan pitanje kada je bila gošća kod nas pred Blagdan Svetog Dujma i koncert na Rivi. Ja sam rekao, Doris, puno tvojih kolega otišlo je u Zagreb, ti nisi. Ivo Pervan, i dalje u Splitu, zašto? Uzdah je došao, dobro.
1: Ovako, puno sam putovao po svijetu, puno ima kontakata s Amerikancima, do prije 2-3 godine imao sam ovdje u Splitu sa ovim kruzerima preko gospođe Pave Župan, njezine agencije, ima sam, nazovimo je popularno kao školu fotografije, dakle, došao bi kruzer, ja bi išao na njega u dvorani, tamo bi im prikaziva slike kao primjere, govoreći o mojim spoznajama u fotografiji. A onda, nakon cirka uru i po, išli bi 2-3 ure po gradu, gdje sam im u praksi primjenjiva ono što sam im prije govorio. I to je trajalo 3 godine. Masu od tih ljudi, masu, svirujte mi, stvarno masu su mene pitali šta radim ovdje. Da dođem u Ameriku, da ću biti bogat. Ja kažem, pa ja sam sad bogat, nemam materijalno ništa, ali bogata mi je duša. A kad umrem...
0: Dobar život.
1: A kad umrem od materijalnoga ništa, neću poniti sa sobom. A bar mi ostaje zadovoljstvo da hranim dušu bogatstvom, ali pri tome treba biti oprezan, jer šta je problem u tim kreativnim granama, pošto čovjek priča o sebi, nešto radi, stvara i tako dalje, treba biti oprezan sa tim govorom o samome sebi, jer vrlo lako se tu skrene u skrene se u nešto što ispadne loše, ispadne samohvala ili bilo što. Tu treba biti objektivan. Rekli bi
0: stari ljudi, japajakanje.
1: Tako je, tako je. Ali, slušajte, meni je savjest čista jer apsolutno sve što govorim u svakom trenutku mogu izvaditi na stol i pokazati.
0: Da. Jedan od boema, barem što se glazbe tiče i okomica Dalmacije, je bio Toma Bebić.
1: Toma Bebić je bio moj dobar prijatelj i moram reći da sam, evo, njegovoj sestri Nataši sam to reka. Toma me jednu cirka 3 mjeseca prije nego što je otišao, zva me jedno jutro da je li ima vremena provesti s njim jedno jutro. Ja kažem, šta je? Ja kažem, nisi moj tip, zezamo se. Ono, kažem, ajde idemo, moram ti nešto reći. I otišli smo na Žnjan, tada je Darko Šimunović tamo ima kafić, kod njega u kafić, mi smo proveli jedno 4-5 sati. Toma Bebić je meni ispriča cijeli život. I nakon sve te priče, ja sam rekao, Toma, to što si meni ispriča, pojma nisam ima, jer on je to držao za sebe, zna je samo uski krug, njegova familija i tako dalje. A ja kažem, zašto si odabra mene? Samo kratko rekao, zato što časi čovjek.
0: Časi čovjek.
1: Povjerenje.
0: Da. Poznali ste se, odnosno je vas prepoznao. Odnosno tebe.
1: To je njegova stvar. On je za mene uvijek bio. Osim toga, ima još jedna stvar. Ja sam bio ozlijedio meniskus. Razdelam meniskus, 3 mjeseca mi je noga bila zgrčena i on mene vidi se na štaku, kaže, a ča ti je? A ja go, evo, ozlijedio ga, glupa, ne, šta, ne, reka je nešto, ne smiješ.
0: Gore, ne smije, dobro.
1: Ja moram biti fin. Kaže, a ča mi se nisi javi? Ja kažem, šta će ti se javi, kako je vezeti? Pa kaže, ja ti se bavim travama. Otišao sam kod njega, da mi je, sićam se onu plastičnu bocu od 3 litre, uh-huh. Da mi je neku vodu i reka mi je, dođi doma, zgri to, stavi u kajin i ono, klekni doli i drži jedno po ure. Kune vam se zdravljem svojim. Nakon po ure ja sam se diga, noga se ispravila nakon 3 mjeseca što je bila zgrčena i hvala Bogu, evo do dana današnje. Eto, to su moje uspomene sa Tomom, osim puno lipih priča i tako da.
0: Koje nisu baš da.
1: Drago mi je što, žal mi je što je Toma otiša, ali njegova sestra s kojom se ja poznaje, Nataša je još sa stare košarke. Aha. Mi smo dobri prijatelji i jako mi je drago što je tu među nama, što postoji, jer rijetki su takvi ljudi.
0: Da, Toma Bebić, imali smo zadovoljstvo da je dobar dio svog opusa radio upravo kod nas na Radio Splitu ovdje.
1: Da
0: se i mi malo pohvalimo. Mi smo imali originale, ko to zna gdje je to sad, nadam se negdje u arhivima, ali jedno što je sigurno, iza njega je ostao jedan opus pjesama koje su, s obzirom na protok vremena, definitivno nevjerojatno moderne i drugačije od nečega. Tada su bile avangarda.
1: Sigurno.
0: Ali ona dalmatinska.
1: Ali neshvaćena, nažalost. One su tek kasnije počele. Pa ista je stvar i sa Oliverovi.
0: Naravno, najbolje kad neko ode, to je, ali i vani je to, da se ne zavaravamo.
1: Ha, dobro.
0: Amo reći,
1: dobro,
0: kada su
1: dobro.
0: Slikari najskuplji? Kada odu?
1: Dobro, ali ja mislim da bi mi osvojili zlato u tom natjecanju.
0: A, definitivno. Aha, Split, Dalmacija. Toma Bebić, Leute, moj po izboru našeg gosta, Ive Pervana, poznatog fotografa, ali i jednog od simbola našeg grada.

dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine, ostao si sam, napušten brod.

0: O to ne radi, to je vrsta silovanja.
1: Uh-huh. Jel gledate nema prognozu, jel gledate prognozu prije nego što idete na
0: Molim?
1: Je li gledate prognozu prije nego što idete?
0: Sigurno, aha, to je osnova. To je osnova. I...
1: Veselite se buri.
0: Ma veselim se svačemu. Veselim se neveri, veselim se buri jugu, jer sve ima svoju lipotu. I u ružnoći ima lipote. Samo je treba znati pripoznat.
1: Uh-huh.
0: O tome se radi. Dakle, vraćamo se na početak. Sve je u pripoznavanju. Samo to. Ništa više. Nije to nikakva mudrost kad čovjek sebe izgradi. Ali se treba uložiti puno dok se izgradi.
1: Uh-huh.
0: Treba jednostavno život posvetiti tome.
1: Koliko je more bitno?
0: More, a isto koji zrak, koji zemlja, sve to sastavni dio te mjene, svitla, vremena, mora, oseke, plime, bure, juga. Pa to je ono što čini lipotu. Zavisite da mi cijeli život živimo u bonaci. Pa umrli bi od osad.
1: Uh-huh.
0: Ali s druge strane, kad je ona kalma bonaca, takvi slika ima čoviće. Evo, vidit će se na mojoj skorašnjoj...
1: E, to ćemo najaviti.
0: ...izložbi koju ćemo ostaviti za kraj, ali mislim da će se tu vidjeti puno toga. Ko zna gledati, ko zna misliti, sve će biti jasno.
1: A ne može ne vidjeti. Vratit ćemo se na izložbu. Vamo prvo poveze još malo Splita. Najavit ćemo sljedeću pjesmu koju smo pripremili. Dakle, spojili smo... tri veličine grada Splita. Spomenuli ste u jednom trenutku Križevom kalo, jel tako? Malo ljudi zna, troje ljudi, jedan je izvođač i dva su autora. Jedan nas je nedavno napustio, jedan malo prije toga. Dakle, Oliver je malo prije toga otišao.
0: Lunić.
1: A onda je Ante Duplančić otišao,
0: no.
1: Koji je napisao tekst. I otišao je naš Runjić još prije toga. Zdenko koji je bio urednik Radio Splita ovdje.
0: E, pardon, mogu li upast? Sad mi je palo na pamet, interesantno. Zdenko Runjić, nikad taj čovjek, niti sam ja njega poznao, niti on mene. I jedan dan, on je imao kancelariju u staru, u Jugoplastiku, u Gorinu.
1: Nakon što je otišao s Radio Splita, da.
0: I zove me na telefon, kaže, dobar dan, ovdje Zdenko Runjić. Ja kažem, dobar dan, zorite. Kaže, bili bi mogli doći do mene na jedan razgovor. Ja kažem, hoću, zašto ne? I došao sam gori, Zdenko Runjić je mene pita, na koji način bi se moglo spojiti ovo što vi radite sa glazbom? A ja sam rekao, a nemam pojma, zato postoje drugi ljudi. Jer najgore je kad jedan čovjek sve zna. Jer postoje struke, postoji dizajner, postoji čovjek za rasvjetu, postoji čovjek za zvuk, za govor, za...
1: Specijalist.
0: Jedino kod nas svi znaju sve. Ali...
1: U Splitu, ne.
0: Treba naći ljudi. Ma nije samo...
1: Ima i Kaštelana, isto znam.
0: Nije samo Split, ima... sad je spojen Split od Marine do... Doli do
1: Sinja i Mostove i Makarske.
0: Meni je mater iz Podgore, a Podgorani i Makaran, oni sve znaju.
1: A ovi iz Čakli...
0: Ma to, to je novo komponirano mjesto, a oni pogotovo sve znaju.
1: Dobro, da se vratimo na Runjića.
0: Može. I Runjić mene to pita i onda sam mu rekao, slušajte, ja ne znam vam na to odgovoriti, ja sam tu, ali ne možemo to sami riješiti, ne možete ni vi glazbom, niti ja mogu sa ovom, sa slikom. Nego treba neko treći, četvrti, koji treba više ljudi sa različitim sposobnostima koji će oformiti neku novu vrijednost, neku novu kvalitetu. Mm-hmm. I nažalost, nakon toga smo prikinili i nikad poslije, on je poslije nedugo otiša, i žal mi je, ali ovo mi se ukazalo interesantno na njegov spomen, jer on prvi čovjek, koliko je taj čovjek ima u glavi, koliko je ima taj nerv za lipotu, za nešto novo, za kvalitetu. Nismo znali, ni on ni ja, šta s tim napravi. Ali smo čutili.
1: E, to je ono najbitnije, čovjek mora osjetiti. Izraz Križevom kalom, ili kod nas posplitski Križevon kalon, dio je stihova legendarne pjesme Pica Feraj, Oliver Dragojević, to je Croatia Records 1975. izdala između ostaloga, Pica Feraj, Ante Duplančić, naš genijalni, a i nogometni sudac i trener i vodič na francuskom. Ja nisam znao francuski, ali sam ga gušta slušao kako priča o Splitu. To je nevjerojatno. Napisali su Pica Feraj, Oliver je to onako na početku karijere otpjevao, ali je vidilo se,

0: 18 sati 39 minuta, brzo prolazi vrijeme. Dobra je glazba. Glazbeni urednik ovih sat vremena, Ivo Pervan i dalje naš gost. Evo, sad ste i glazbeni urednik.
1: Za ljude koji kad uživaju u nečemu, kad guštaju, vrijeme vrlo brzo prođe.
0: I ja nadam se da je našim slušateljima je tako. Imamo par poruka ovdje nekih ljudi koji nas znaju. Kaže, lipo vas je slušat. Dakle, na vas odnosi mene, kolegica bivša kaže ništa.
1: Pozdrav Vedrani.
0: Je. Isto tako i ekipa vezana uz Maraton Lađa. Tu ste imali jednu dobru suradnju. Bili ste pa na Blagdan Svetog Nikole, ste bili s njima kao gosti, ali nije to jedino gdje ste se družili radi.
1: Ako je, pa mi imamo dobru suradnju kod Joze tamo u Konobu. Aha. Kod mene doma, ja je lipo kuhan kod Unde, doli u njegovu kuću, gori u Grabovcu kod Unde, tako da imamo vrlo često, surađujemo jako dobro.
0: Da,
1: i tu Luka se trudi, on uvijek da sve o sebe. Luka je čovjek i po.
0: Je li nestala ta Dalmacija o kojoj pričate?
1: Ne.
0: To je ono što sam vas htio pitati.
1: Ne, Dalmacija je tu, samo šta je problem? Problem je, šta, ne znam, nije mi jasno, ljudi koji dođu kad zasidnu na neke fotelje, šta, svi se ponašaju ukrućeno. Dalmacija nije ukrućena, Dalmacija je puna života, puna zraka, puna udisaja, izdisaja. Dalmacija je, ajmo plakat, ajmo se smijat, to je Dalmacija. Hoćemo urobi u veštitu, skoči umor. Idemo skoči umor. To je Dalmacija. A ne možemo se mi ponašati kao Englezi koji cijeli život žive sa lumbrelinom i kišom.
0: Je, i sa štapom u leđima, da ne kaže nekako
1: drugačije. Ima još i na drugom mislim.
0: Malo niže. Ivo Pervan i dalje u našem studiju. Malo kraću ćemo sad ovu priču. Imam za kraj stvarno onaj dobar dio, želimo najaviti jednu izložbu, ali upravo zbog te Dalmacije postavili smo i ova pitanja, došli do toga zašto. Zato što je pjesma koju ste sljedeću odabrali, sad sam se vratio na vi, dobro. Zato što si pjesmu koju si odabrao, Joda mi je klasa.

0: sutonu dok se svitla i tako dalje. Brutalan tekst.
1: Strašno.
0: Vratit ćemo se, i zadnja pisma je vezana uz Korčulu, ove Koltrine koje si spomenuo, ali dvije stvari moramo odraditi. Prvo jednu opću, onda ćemo najaviti jednu izložbu na koju ja preporučit ću svima da odu, jer ne može se dogoditi u Splitu zbog nekih stvari, ali se nadam da će se uspjeti pronaći prostor, recimo sad arheološki kad se obnovi, možda za godinu dana. Idemo prvo. Fotografija danas. Di je? Šta je?
1: Ja to uspoređujem sa ovim svjetskim prvenstvom. Ima ovaj puno paralela među tim. Gledajući od početka, pratim te utakmice i ne gledam samo čistu utakmicu, nego razmišljam i o popratnim stvarima. Naprimjer, kako pomalo se isprofiliraju i kvaliteta i kako pomalo otpadaju sirovine, tučaroši, oni koji hoće zamutiti ili bilo što. Na kraju se sve iskristalizira. Na ovom svjetskom prvenstvu meni gušta najviše što je pobjedio nogomet. Žaj mi je što su nas, mi nismo eliminirani po nogometnim vještinama, nego su nas eliminirali zbog veličine, i u pravu je da li što to govori, jer to je istina, to ima, kad ima previše dokaza, onda nema tu sumnje. Ali drago mi je da spadam u tu kvalitetu di je pobjedio balun. Kvaliteta igre.
0: Fotografija?
1: Jer ovaj, otpali su svi oni šta su sirovi, svi oni šta su nabildani. Meni je te ljude stvarno žaj i ne znam zašto, ali mene strašno današnje utakmice posjećaju na robovlasnički sistem, jer meni oni izgledaju kao moderni robovi koje se iskorištava na jedan određeni period dok ih se ne iščuća, dobro su sirovu snagu i nakon toga se ugasu i koga briga za njih, gdje su bili, šta su radi.
0: Ali drago vam je dakle vještinu vidjet.
1: Ali umijeće baluna, to je ovo šta radu Španjolci, šta radu Argentinci, šta radi Brazil, tu je i Portugal, i tu smo mi, i Francuzi, i Holanđani su dobri, ali dakle, sve koje spominjem gaje tu kvalitetu igre, kvalitetu nogometa, to umijeće.
0: Dobro, ja se ne bih složio baš sa Francuzima, jer koji put me stvarno nerviraju, igraju bunker, imaju najbolji igrače na svijetu.
1: Dobro, međutim, ja to uspoređujem sa stanjem današnje u fotografiji. Isto je tako bilo. Kako sam prije počeo govoriti, ljudi nabave novu aparaturu i misle da će ići samo od sebe. Nastala je jedna praznina od 15-20 godina gdje se sve iskristaliziralo. Svi ljudi koji koriste, a to je uglavnom u turizmu, danas vapiju za dobrim fotografijama, samo neće reći, neće priznat, ne mogu ih dobiti, jer oni, pazi, u nogometu imaš samo tri najbolja, imaš zlato, srebro i bronzu, tako je u svakom poslu, tako i u fotografiji. I sad oni dobivaju fotografije, imaju ih na broju, međutim, gdje je kvaliteta? I to se rezultira nedolaskom ljudi, jer oni što su bili, oni su vidjeli, a sad bi trebalo priređivati nove stvari. Ja i dalje tvrdim, bez obzira koliko smo mala zemlja, da ako me poslušaju, ako im dopre to do dijela mozga, neka me ponovo pozovu, napravit ću kompletno novu promidžbu Hrvatske. Kompletno novu. Jer ja danas snimam nove stvari koje nikad nisu viđene. Dakle, znači postoje. Samo treba shvatiti, treba primijetiti. Na početku emisije smo govorili o tom.
0: A na kraju ćemo kazati da dobar dio fotografija, imao sam zadovoljstvo vidjeti neke od njih, ali ne u onom obliku koje će biti, bit će izložene u Klovićevim dvorima sljedeće godine. Dakle, jedna velika izložba vaša.
1: Je, ako Bog da zdravlje, negdje početkom 4. mjeseca, još se ne zna točno datum, naime, u igri je sa mnom Joško Belamarić, naš poznati povjesničar umjetnosti. Mi smo prijatelji, inače čovjek sa puno sposobnosti, da ih sad ne nabrajam. On sudjeluje sa mnom u odabiru fotografija, u formiranju cijele izložbe, jer će bit će po temama, jer toliko ima tog materijala da moramo baš napraviti strogu jednu selekciju. Iako ima puno prostora, bit će cijeli drugi kat koji je najveći, ima, ne znam, 13 dvorana ima. I evo, nadam se da će se to održat, bit će ne znam koliko dugo otvorena. Problem je što će to biti jedna velika izložba, tako da je teško smisliti u druge gradove, tako da sumnjam da će se moći
0: možda
1: u originalu.
0: Možda naš arheološki novi koji je sad obnovljen na Marijanu, trebao bi se uskoro otvoriti.
1: Ne, ovo je veliki prostor, ne može. Mislim, to je ogroman prostor sa slikama velikih formata. Fizički ne mogu stati. Mislim, o tome se radi, ne bilo šta drugo. Evo, jedino baš sam jučer sjedio sa ovom direktoricom Zavoda za zaštitu prirode u Šibeniku i ona je, njoj je ideja pala da bi možda nakon toga mogli napraviti u onoj tvrđavi u Šibenskom kanalu
0: Svetog Nikola.
1: Sveti Nikola.
0: Pervan i dalje u našem studiju imamo još i otprilike jednu minutu. Koliko će biti velike fotografije koje će to objesiti na zid?
1: Fotografije će prvo biti različitih formata. Metar, cirka metar će biti najmanje, a najveće će biti do 3 metra. Jer ne zaslužuje svaka slika isti format, zavisi šta je na njoj, zavisi u kojem je prostoru, sa koje udaljenosti gleda, puno stvari ima koje se...
0: Ideja je da su po dvije fotografije.
1: Točno, bravo. Meni je pala ideja napraviti da napravim drugačije, jer uvijek težim nečemu novom, posebnom, da budu takozvane uparene, dakle različite fotografije koje će po nečemu korespondirati i upravo na toj razlici se pojavljuje ta treća kategorija uz njihovu lipotu u posebnom značaj, još kad se one dvi sastaju.
0: Povezivanje. Ivo Pervan bio u našem studiju, ovih sat vremena je proletilo.
1: Sat vremena.
0: Proletilo, dobri smo, evo, 4 minute do novih vijesti, a kolega Marino Marinčić je bio u onim prošlima izletio, rekao, na vas je red. Sad će kazati, sad je mene opet red. Ivo Pervan, proslavljeni splitski fotograf, bio je naš gost, Klovićevi dvori sljedeće godine, travanj, bit ćemo ponosni na još jednu veliku izložbu, jer nadamo se da ćemo pronaći prostor u Splitu da je vidimo, a završit ćemo s Koltrinama i sa jednom pjesmom koju ćete isto, vjerujem, uživati, poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice. A evo, ja znam da vi hoćete. Hvala vam lijepa još jedan put i do sljedećeg susreta na našim valovima. Zdravi, veseli bili.
1: Hvala lijepa, pozdravljam sve slušatelje Radio Splita, izvrsnog našeg radija, koji je od uvijek bio naš i pravi i baš u svemu. I stalno slušam dok vozim, a puno vozim. I pozdrav svima i da Bog prosvjetlja pamet onima kojima treba prosvjetljati.

0: glasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: te dvore, u tvoj život, u tvoj san.
1: Devetnaest je sati.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Splitska policija do 22 sata danas na području županije provodi kontrolu vozača osobnih prijevoznih sredstava, odnosno električnih romobila, motocikala i mopeda. U fokusu nadzora bit će prekoračenje brzine, vožnja pod utjecajem alkohola i droga, nenošenje zaštitne kacige i nepridržavanje prometnih pravila. Potres u splitskom SDP-u. Nedugo nakon što je izabran za predsjednika splitskih socijaldemokrata, dr. Sandro Glomac službenim dopisom najavio odlazak. U ponedjeljak se sastaje predsjedništvo SDP-a kada će se raspisati novi izbori. Favorit za preuzimanje lokalnog ogranka je splitski gradski vijećnik Daniel Kukoč. Prometna nesreća dogodila se u okolici Plitvičkih jezera, gdje je osobni automobil s petero danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. Na teren su izašli vatrogasci, policijski službenici, djelatnici hitne medicinske pomoći i pripadnici HGSS-a koji su uspjeli izvući vozilo i spasiti putnike. Dvoje djece helikopterom je prevezeno u KBC Rijeka, gdje je utvrđeno kako nisu teže ozlijeđena. Profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Dominik Vuletić ponovno je uhićen zbog sumnje na spolno uznemiravanje studentice. Određen mu je istražni zatvor. Potres magnitude 7,3 pogodio je Meksiko te izdano upozorenje na tsunami. Epicentar je bio na obali kod granice s Gvatemalom. Za sad nema informacija o žrtvama ili šteti.
2: Sport.
1: Hajduk se plasirao drugo pretkolo Europske lige, gdje ih čeka ciparski klub Pafos. Trener Gonzalo Garcia u nastavku govori o eventualnim pojačanjima, ali i protivnicima s Cipra.
3: We are working on that. And okay, but these questions are more for the sport director. He's busy with that.
4: Radimo na tome, to je očito. To je pitanje više za sportskog direktora. Ja se fokusiram više na utakmice. Pafos je u posljednje vrijeme jako dobar. Igrali su Ligu prvaka prošle godine. To će biti jako težak protivnik. Ako se pripremimo dobro, imat ćemo dobre šanse. Trebamo dati sve od sebe.
3: For me the biggest thing we need to improve is the mentality in the team. And I think we are working on that.
4: Mislim da trebamo unaprijediti mentalitet. Radimo u tom smjeru. Imamo puno mladih igrača koji napreduju. Trebaju nam i novi igrači. Opet malo kasnimo s tim, ali najvažnija stvar je mentalitet. Ne predajemo se. To je dobra stvar.
3: We don't give up. You know, and this is for me the biggest thing.
2: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka, Hvar 29, Makarska, Split i Kaštela 33 Celzijeva stupnja. U vremenu Ante Acopić.
5: Sutra pretežno vedro u zaobalju, uz povećanu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu, uglavnom poslije podne. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom oko 35-36 stupnjeva. A prema trenutnim podacima, u nedjelju pretežno vedro, prema kraju dana i u noći, uz povećan razvoj na oblake, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Početak idućeg tjedna promjenjiv, dok će u ponedjeljak biti pretežno vedro, u utorak će biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom ili uz pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja, a od utorka malo niža, uglavnom do 28. Tako da evo danas uglavnom vedro, a već sutra i od nedjelje na večer ipak nestabilno, pa može biti i kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.
6: Početak svega.

0: 19 sati 12 minuta, od sutra pa iduća 3 dana na Visu će se obilježavati Viški boj, poznata pomorska bitka koja se održala 20. srpnja prije točno 160 godina. Viški boj je jedna od najvažnijih pomorskih bitaka do 19. stoljeća u kojoj su se sukobili austrijske i talijanske snage. Na obljetnici se očekuje i dolazak predsjednika Republike Zorana Milanovića. Dinko Radić, ravnatelj Zavičajnog muzeja grada Visa, je bio gost našeg dopisnika, Bogoljuba Mitrakovića, i ispričao je što u biti ta bitka znači za našu povijest, kako se prema njoj odnose, pa poslušajmo.
1: Krećemo sutra 18. srpnja u 19 sati na Trgu Matice Hrvatske sa otkrivanjem spomen instalacije koja će biti postavljena povodno obljetnice 160. Viškog boja. Zatim nakon toga u 21 sat ide svečana akademija koja će se održati u Batariji sa prisustvom svih visokih uzvanika od veleposlanika, konzula i drugih predstavnika Republike Hrvatske. Odan zatim 19. srpnja prvo je 18 sati u Hrvatskom domu predavanje kustosice iz Vojno-povijesnog muzeja u Beču gospođe Barbare Karl, koja će održati jedno predavanje o austrijskom pogledu na Višku bitku. I zatim su u 20 sati otvaranja obiju izložba koje priprema Zavičajni muzej. Prva je ona interakcija
2: na dvije lokacije,
1: odnosno izložba Stopama cara Franje zamišljena je kao točka iz koje se kreće iz Batarije, gdje je sami centar izložbe, i onda se obilazi po cijelom mjestu gdje su postavljeni na 6 ili 7 lokacija panoji.
2: Koje, kao jedna priča koja...
1: Kao priča koja prati cijelo mjesto, zato se izložba i zove Stopama cara Franje, posvećena je u stvari obljetnici dolaska cara Franje na Vis. A velika izložba koju postavljamo u Batariji pod nazivom 1866. Viški boj, tragovi i sjećanja, svečano će se otvoriti u 20 sati 19. srpnja u tvrđavi Batariji, nakon čega u stvari slijedi u 22 sata i koncert grupe Voxford. I zatim u stvari dan nakon toga 20. srpnja prvo ujutro kreće svečani mimohod, polaganje vijenaca na gradskom groblju.
2: Ko će sudjelovati u mimohodu?
1: Sudjelovat će predstavništva veleposlanstava, sudjelovati će predstavnici Hrvatske ratne mornarice i austrijskih mornarice, te će dakle prvo se položiti vijenci na gradskom groblju Prilovo, odnosno ispred spomenika Lavu. Zatim ide svečana sveta misa, isplovljavanje sa brodom Hrvatske ratne mornarice van luke i polaganje vijenca u more. I na večer 20. srpnja u 21 sat projekcija filma I Leonidi Lisala i Visa, redatelja Nikole Bongiorna. I program zatvaramo 21. srpnja sa predavanjem profesora Selvađa, Brune Selvađa, koji će u Hrvatskom domu održati predavanje.
2: Organizatori ove proslave godišnje su grad Vis i Zavičajni muzej grada
1: Visa. Glavni organizatori su grad Vis i Zavičajni muzej grada Visa. Tu svakako treba u suorganizatore istaknuti i turističku zajednicu grada Visa i gradinu Vis, a tako i veleposlanstva, austrijsko veleposlanstvo u Hrvatskoj, talijansko veleposlanstvo u Hrvatskoj, te austrijski kulturni forum u Zagrebu i talijanski kulturni institut u Zagrebu.
2: Ove izložbe o kojima ste govorili, dokad će trajati?
1: Izložbe će biti otvorene dakle od 19. Ulaz je besplatan na dan otvaranja izložbe i biti će otvorene sve do 25.10.
2: Hvala
1: vam.
0: Da, bio ovo kustos Zavičajnog muzeja grada Visa i predsjednik gradskog odbora za kulturu grada Visa Vinko Udiljak, a razgovor je, kao što smo već najavili, o programu obilježavanja 160. obljetnice Viškog boja nam pripremio naš dopisnik Bogoljub Mitraković.

Hrvatska radio televizija Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

19:33 minuta, situacija u prometu jako dobro, barem što se ovdje našeg splitskog područja tiče, nema onih uobičajenih gužvi. Što se tiče prometa u cijeloj Hrvatskoj, tu je situacija slična kao i u vrijeme kada smo se sastali tamo negdje oko 15 sati. Povećan promet na glavnim cestovnim pravcima, vozačima se savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. To su one osnovne informacije koje nam daju u Hrvatskom autoklubu, uvijek dobre, korisne. I što se pomorskog prometa tiče, nema nikakvih poteškoća, možete putovati gdje god želite u bilo kojem trenutku. A temperature zraka, i dalje jako visoke. Od 29 na Hvaru do 34 u Kninu, Split i Kaštela su kao i Makarska i Šibenik 32, Ploče 33, Lastovo 31, Zadar 30.

0: Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.
1: 14,5 minuta do 20 sati. Snažan potres magnitude 7,3 pogodio je priobalje južne meksičke savezne države Chiapas u blizini granice s Guatemalom, izazavši upozorenje na tsunami te podrhtavanje tla koji se osjetilo u Guatemali i Salvadoru. Nema izvješća o žrtvama ni većoj materijalnoj šteti, kazali su između ostalog meksički ministar mornarice Raimundo Morales, da se ne očekuje porast razine mora veći od pola metra, ni ozbiljni utjecaj na pomorski promet. Na pojedinim plažama razina mora mogla bi porasti do pola metra zbog učinka tsunamija izazvanog potresom, rekao je Morales. Inače, nakon glavnog udara zabilježen je niz naknadnih potresa, među kojima nekoliko magnitude između 5 i 6, ali čuli ste, vijesti su dobre, za sada nema informacijama o nekim većim štetama i žrtvama.

19:57 je, vrijeme je, ali ne za gušte, a u biti odlazak s posla je gušt, definitivno. Ekipa, odnosno momčad, koja je ovaj program za vas radila, poštovani slušatelji, tamo negdje u 15. sati, polako, ali sigurno bliži se kraju radnog vremena, za tonskim pultom Filipa Milanoviću, u vijestima Marino Marinčić, glazbeni urednik Želimir Škarpona, ja sam Vedran Očašić, svima koji ste bolesni želimo da što prije ozdravite, a posebno maloj djeci, zdravi i veseli, bili, laka vam i godna noć.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitska policija večeras do 22 sata na području županije provodi kontrolu vozača osobnih prijevoznih sredstava, odnosno električnih romobila, motocikala i mopeda. U fokusu nadzora bit će prekoračenje brzine, vožnja pod utjecajem alkohola i droga, nenošenje zaštitne kacige i nepridržavanje prometnih pravila. Potres u splitskom SDP-u. Predsjednik splitskih socijaldemokrata dr. Sandro Glumac službenim dopisom najavio odlazak. Favorit za preuzimanje lokalnog ogranka je splitski gradski vijećnik Daniel Kukoč. Prometna nesreća dogodila se u okolici Plitvičkih jezera, gdje je osobni automobil s petero danskih državljana sletio s ceste, ali su hitne službe uspjele izvući vozilo i spasiti putnike. Profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Dominik Vuletić ponovno je uhićen zbog sumnje na spolno uznemiravanje studentice. Određen mu je istražni zatvor. Potres magnitude 7,3 pogodio Meksiko te izdano upozorenje na tsunami. Epicentar mu je bio na obali kod granice s Guatemalom. Za sad nema informacije o žrtvama ili šteti.
1: Sport.
0: Hajduk se plasirao drugo pretkolo Europske lige gdje ih čeka ciparski klub Pafos. Trener Gonzalo Garcia u nastavku govori o eventualnim pojačanjima, ali i protivnicima s Cipra.
2: We are working on that. And okay, but these questions are more for the sport director. He's busy with that.
3: Radimo na tome, to je očito. To je pitanje više za sportskog direktora. Ja se fokusiram više na utakmice. Pafos je u posljednje vrijeme jako dobar. Igrali su Ligu prvaka prošle godine. To će biti jako težak protivnik. Ako se pripremimo dobro, imat ćemo dobre šanse. Trebamo dati sve od sebe.
2: For me the biggest thing we need to improve is the mentality in the team. And I think we are working on that.
3: Mislim da trebamo unaprijediti mentalitet. Radimo u tom smjeru. Imamo puno mladih igrača koji napreduju. Trebaju nam i novi igrači. Opet malo kasnimo s tim, ali najvažnija stvar je mentalitet. Ne predajemo se. To je dobra stvar.
2: We don't give up. You know, and this is for me the biggest thing.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Hvar 29, Makarska, Split, Kaštela 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Ante Acopić.
4: Sutra pretežno vedro, u zaobalju uz povećanu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu, uglavnom poslije podne. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene, uglavnom oko 35-36 stupnjeva. A prema trenutnim podacima, u nedjelju pretežno vedro, prema kraju dana i u noći uz povećan razvoj na oblak, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Početak idućeg tjedna promjenjiv, dok će u ponedjeljak biti pretežno vedro, u utorak će biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom ili uz pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja, a od utorka malo niža, uglavnom do 28. Tako da evo danas uglavnom vedro, a već sutra i od nedjelje na večer ipak nestabilno, pa može biti i kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u i vlasnici zagrebačke tvrtke.
0: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi, no hvali napredak u borbi protiv korupcije.
2: Britanija u ponedjeljak dobiva novog premijera, 6. u 10 godina, laborista Andy Burnhama.
0: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora.
2: Vrijeme sutra oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji sunčano, temperature do 36 stupnjeva. Zagrebački županijski sud odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke. Osumnjičeni su za pogodovanje u slučaju nabave čizama. Nakon jučerašnjeg uhićenja danas su na ispitivanju odbacili optužbe, izvijestit će Miruna Kastratović.
3: Na zahtjev USKOK-a sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke Design Vision Almi Boh. Ispitani su u USKOK-u, a ročište na sudu održano je poslije podne. Istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Dvojac je negirao krivnju, a obrana je najavila žalbu. Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
4: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Ivica Devčić i Alma Boh terete se za zloporabu položaja i ovlasti i pomaganja u tome. Sporna nabava čizama dogodila se prije 8 godina, a prema sumnjama USKOK-a dok je vodio javnu nabavu u MORH-u, Devčić je pogodovao tvrtki Alme Boh pri nabavi vojničkih čizama. Brigadiru će biti prekinuta služba, o čemu ministar obrane Ivan Anušić.
5: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
3: Prije Devčića ispitana je Alma Boh. Ona je također poricala da mu je pomagala.
5: Ja samo želim napomenuti što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima.
3: Tužiteljstvo tvrdi da je ukupna vrijednost nabave na kraju premašila 62 tisuće eura, te da je tvrtka Alme Boh time ostvarila korist od gotovo 26 tisuća eura. Prema riječima ministra Anušića, sporna tvrtka više ne posluje s MORH-om, a Ivica Devčić više nije načelnik sektora za postupke javne nabave.
2: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi. U novom izvješću o vladavini prava ističu da to ostaje ozbiljan problem te traže od države da ubrza rad sudova. S druge strane, hvali se napredak u borbi protiv korupcije te ocjenjuje da su istrage i kazneni progoni postali znatno učinkovitiji. Iz Brisela, Tihomir Vinković.
6: Potvrđuje se pozitivan smjer i napredak u velikom broju država članica u značajne pravosudne reforme koje su provedene ili su u tijeku. Navodi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji. U dijelu koji se odnosi na Hrvatsku ističe se da se ukupni zaostatak predmeta u trgovačkim i građanskim parnicama dodatno smanjio, no da duljina postupka i dalje predstavlja ozbiljnu zabrinutost. Stoga se Hrvatskoj preporučuje da nastavi s naporima za poboljšanje učinkovitosti pravosuđa, uključujući uvođenje reformi upravljanja predmetima u trgovačkim i građanskim parnicama. Dodaje se kako je značajan napredak postignut s ciljem daljnjeg povećanja učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela stupanjem na snagu novih zakona. No budući da se učinci u praksi još trebaju ostvariti, preporučuje se Hrvatskoj da poduzme mjere za daljnji razvoj evidencije učinkovitih istraga, kaznenih progona i konačnih presuda u slučajevima korupcije, uključujući korupciju na visokoj razini i te daljnje poboljšanje specijaliziranih tehničkih kapaciteta. Stope nadzora imovinskih prijava i dalje su niske zbog nedosljednih neusporedivih struktura podataka koje sprečavaju strojnu analizu te se preporučuje pojačanje napora za digitalizaciju kako bi se osigurala učinkovita i sustavna provjera imovinskih prijava. Iako je postignut određeni napredak na tom području, Hrvatskoj se preporučuje proširiti raspon dostupnih zaštitnih mjera radi poboljšanja zaštite novinara, uključujući preispitivanje zakonskih odredbi o kleveti i poticaja šire primjene postupovnih pravila koja omogućuju odbacivanje neutemeljenih tužbi, uzimajući pritom u obzir europske standarde zaštite novinara. Iznosi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku.
2: Europski istražitelji ušli su u autoceste Federacije Bosne i Hercegovine zbog sumnji na tešku korupciju pri gradnji koridora 5C.
7: Uredi OLAF-a i EPO-a istražuju namještanje natječaja i sumnjivu isplatu dodatnih 27 milijuna eura turskom izvođaču. Zbog afere Europska investicijska banka blokirala financiranje, pa radovi u središnjoj Bosni stoje. Aktualna bosansko-hercegovačka uprava poručuje da surađuje s istražiteljima i odbacuje krivnju, jer se slučaj odnosi na bivše rukovodstvo. Taj je koridor iznimno važan i za Hrvatsku, jer preko susjedne države izravno povezuje Slavoniju i Jadransku luku, Ploče sa Srednjom Europom. Od predviđenih 340 km autoceste, do sad je izgrađeno malo manje od polovice.
1: Kronika dana.
2: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove diljem američkog srednjeg zapada, sjeveroistoka i srednjeg Atlantika, a na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Više u prilogu Danje Dubravac.
8: Guverner Ontarija Doug Ford objavio je da je razgovarao s kolegama iz američkih država Massachusettsa i Minnesote, u kojoj također gori. Kaže da šalju pomoć i obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
9: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
8: U Toplinsku kupolu veliki požari stvaraju opasnu otrovnu izmaglicu i smanjuju kakvoću zraka diljem sjevera SAD-a. U Njujorku su u gradskim četvrtima dijelili maske, a dim je bio problem i stanovnicima Chicaga koji su imali sličnu situaciju i prije 3 godine.
9: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, ima malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
7: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
8: A što je to točno, objašnjava profesorica na sveučilištu Penn Erika Smithwick.
7: Otrovni dim zapravo je juha od kemikalija. Nisu to samo čestice, nego i kancerogeni spojevi poput benzena. Njih povezujemo s cigaretama ili benzinom i zasigurno ih ne želimo udisati svakoga dana. Ne nastaju samo zbog izgaranja šuma, nego i zbog sve više urbanih i prigradskih područja. Gore domovi, ono što držimo u dvorištima, poput spremnika, propana, boja, namještaja i onoga što je izrađeno od plastike. Sva ta kemija odlazi u zrak.
8: Kad se dim iz požara podigne u atmosferu, umjesto da se rasprši u njezinim višim slojevima, visoki ga tlak iz toplinske kupole gura prema dolje i zarobljava blizu površine tla.
2: Američki predsjednik Donald Trump održao je 25-minutni govor naciji u kojem je deklasificirao obavještajne podatke, tvrdeći da upućuju na kinesko miješanje u američke izbore 2020. Ključne medijske kuće odbile su prenositi predsjednikov govor, tvrdeći da je riječ o dezinformacijama. Trump je optužio i američku obavještajnu agenciju da je namjerno prikrila kinesku umješanost. Detaljnije, Anabela Lajkov.
10: Deklasifikacija tajnih dokumenata ne treba oslabiti povjerenje u izbore, nego poslužiti da se suočimo sa slabostima i ispravimo ih jako, jako brzo, poručio je Donald Trump u svojem govoru koji je trajao 25 minuta.
11: Kao prvo, dokumenti pokazuju da je tijekom niza godina, uključujući i izborni ciklus 2020. Kina izvela najveću kompromitaciju izbornih podataka u povijesti. Točnije, nelegalno stjecanje podataka 220 milijuna američkih birača. Isto tako, dokumenti otkrivaju da su neki ljudi iz duboke države, uključujući i pripadnike naših obavještajnih službi, aktivno radili na suzbijanju informacija o kineskom upletanju u izbore. A te kineske aktivnosti uključivale su i izradu nelegalnih glasačkih listića u korist Joea Bidena.
10: No, američka obavještajna zajednica 2021. nije pronašla nikakve naznake da je bilo koji strani akter pokušao promijeniti ili uspio promijeniti bilo koji tehnički aspekt glasovanja na predsjedničkim izborima 2020. Procjenu je proveo John Ratcliffe, tadašnji Trumpov direktor nacionalne obavještajne službe, a sad direktor CIA. Iz Pekinga pak oštra reakcija glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Lin Jiana.
11: Američke optužbe nisu utemeljene na činjenicama i usmjerene su prema blaćenju Kine. Mi se držimo načela da se ne miješamo u unutarnja pitanja drugih zemalja. Nemamo nikakvog interesa za upletanje u američke izbore i nikad to nismo činili.
10: Kako će to utjecati na odnose Pekinga i Washingtona, tek treba vidjeti, a za kraj godine najavljen je i uzvratni posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga Americi. A demokrati istodobno tvrde da je to samo utvrđivanje puta za potkopavanje međuizbora u studenom, na kojemu bi republikanci prema anketama mogli izgubiti većinu u oba doma kongresa. Donald Trump u svojem govoru pak poručuje:
12: This is worse than any third world country.
11: Ovo je gore nego u bilo kojoj zemlji trećeg svijeta. Našoj je zemlji nanesena velika šteta i ovako se ne smije nastaviti. Radit ćemo sa saveznim državama na popravljanju tehničkih ranjivosti prije međuizbora koji su jako važni i želimo da budu pošteni.
10: Dvije od tri glavne američke televizijske mreže, ABC i NBC kao i CNN, odlučile su ne emitirati govor u udarnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump je tijekom govora ustvrdio da su i te mreže bile uključene u urotu te da bi im trebalo oduzeti licencije.
7: Američki ministar domovinske sigurnosti Mark Wayne Mullin zaprijetio je da će uskratiti savezno financiranje državama koje ne poštuju nove mjere za sigurnost izbora. Dodao je da njegovo ministarstvo surađuje s ministarstvima trgovine i obrane, te kritizirao mreže koje nisu emitirale Trumpov govor.
2: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala je Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati i premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu, te pozvao na jedinstvo. Za sada nije otkrio tko će sve biti u njegovu kabinetu.
13: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
7: Njemačka i Francuska dogovorile su proširenje obrambene suradnje, uključujući područje nuklearnog odvraćanja. Kao nuklearna sila, Njemačka će ove godine prvi put sudjelovati u francuskoj nuklearnoj vježbi zajedno sa 7 europskih zemalja. Njemački piloti pritom neće dolaziti u doticaj s nuklearnim bojnim glavama, a Francuska će zadržati isključivu odluku o uporabi nuklearnog oružja. Na sastanku održanom pokraj Kelna, kancelar Friedrich Merz i predsjednik Emmanuel Macron dogovorili su i suradnju u razvoju radarskih sustava te sposobnostima za dalekometne napade.
13: Jačamo svoje obrambene sposobnosti tako što ozbiljno razmatramo ponudu koju nam je francuska vlada uputila u vezi s nuklearnim odvraćanjem. Ovdje idemo korak po korak i vrlo je moguće da će iz toga proizaći nova doktrina. No danas je još prerano o tome govoriti. Cilj inicijative odvraćanja ni na koji način nije sufinanciranje francuskih nuklearnih kapaciteta. Apsolutno ne. Neka to bude jasno od samog početka jednom zauvijek.
1: Kronika dana.
7: Udruga veterinarskih organizacija zatražila je hitan prekid natječaja za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu i upozorila na ozbiljan sukob interesa. tvrde da je veterinarska stanica Varaždin, koja se natječe za poslove uzimanja službenih uzoraka i kontrole zaraza, u vlasništvu najvećeg uzgajivača stoke na tom području, čije tvrtke drže 30.000 svinja i 1.500 junadi. Ministarstvo poljoprivrede odmah je odbacilo te optužbe. Ističu da su ove godine proveli dodatnu provjeru, te da prema propisima nema zapreka za dodjelu poslova toj stanici. Dodaju kako cijeli slučaj ne mogu opširnije komentirati, jer je veterinarska stanica Novi Marof zbog tog natječaja već pokrenula upravni spor.
14: Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costabella. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić više puta skidao lokot s ulaza na plažu, hotel ga ponovo postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo, koje je potvrdilo da provodi izvide, ali pojedinosti nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti dače, smatra ministar turizma Tonči Glavina, sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine.
15: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costabella d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže za pomorsko dobro.
16: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
7: S obzirom na više puta iskazano nepovjerenje vlade prema načelniku glavnog stožera, generalu Tihomiru Kundidu, i prijepore s predsjednikom Zoranom Milanovićem, postavlja se pitanje kako će to utjecati na organizaciju i provedbu obilježavanja Oluje, odnosno Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Ministri obrane i unutarnjih poslova Ivan Anušić i Davor Božinović smatraju da ne bi trebalo biti nikakvih problema.
17: Hrvatska vojska je prioritet, kao i hrvatska policija, kad govorimo o sigurnosnom sustavu hrvatske vlade, i to će tako i biti. A kažem, postoje događaj u povijesti kao što je Oluja i obilježavanje tih događaja gdje nema mjesta nikakvo politiziranje.
5: Sve ono što je obaveza MORH-a i oružanih snaga na takvim obljetnicama će biti napravljeno i učinjeno, kako će organizacija izgledati i kako će biti posloženo od prvoga do zadnjega dana obilježavanja dana pobjede, to u ovom trenutku se dogovaraju službe, ali ne vjerujem da i ne bi trebalo biti nikakvih problema.
14: U KBC-u Zagreb traju radovi na obnovi infrastrukture. Danas su predstavljeni projekti ključni za daljnji razvoj. Dosadašnja kapitalna ulaganja u najveću hrvatsku bolnicu iznose 639 milijuna eura. Više Sandra Erak.
18: Gradi se, ali i operira. Naša najveća bolnica, kliničko-bolnički centar Zagreb, veliko je gradilište. Uz vrijedne građevinske radnike, mnogo istrpljivih pacijenata, poput gospođe Anice i gospodina Šabana.
19: Malo je teže doći jer se gradi, pa je onda obilaznim putom, ali inače je sve okej. Tako da nije problem.
20: Što se tiče osoblje je sve u redu i ovo, ono, samo ova ovakva gužva i ova organizacija prevoza i obnova i šta se može, ja. Valjda će poslije biti bolje.
18: Biće to vrhunska bolnica na svjetskoj razini, tvrdi glavni ravnatelj Fran Borovečki. Do kraja godine obnovit će se središnji dio bolnice i jedinice intenzivne skrbi, a iduće godine trebala bi se završiti garaža s helidromom i nova bolnička zgrada.
21: Izgradnja nove zgrade isto jako dobro napreduje i ona je planirana da bude gotovo 2027. godine. Prezentirali smo nešto što je već sad implementirano. Prije svega novi uređaj za robotsku kirurgiju, za operacije pacijenta s karcinomom prostate. Prezentirali smo također i neke planove, prije svega za onkološke bolesnike koje smo željeli implementirati u sljedećih 5 do 10 godina, prije svega vezano uz terapiju, kako staničnu, tako i radioterapiju.
18: Obnova nije produljila liste čekanja jer se nabavila i oprema vrijedna 20 milijuna eura. Novi PET-CT uređaj na klinici za nuklearnu medicinu najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja nije otklonila ni mogućnost nabave ciklotrona za proizvodnju radiofarmaka.
0: Danas u ovom trenutku za dva dostupna PCT-a u javnom zdravstvenom sustavu i četiri dostupna u privatnom zdravstvenom sustavu i kroz budućnost nabave novog PCT-a, vrijeme je za razmisliti o potrebama ciklotrona u javnom zdravstvenom sustavu.
18: Nakon obnove na KBC-u bit će manje soba, ali će svaka imati svoj sanitarni čvor. Povećat će se kapaciteti dnevnih bolnica, što će utjecati i na novu organizaciju rada, najavio je ravnatelj Borovečki, koji je dodao i da rješavaju problem manjka spremačica, ali i medicinskih sestara.
14: Dan je Zagrebačke županije. Na svečanoj sjednici dodijeljene su plakete, povelje i zahvalnice najzaslužnijim pojedincima. Istaknuta su i vrijedna ulaganja i investicije, poneprije u prometnu infrastrukturu kojima se omogućuje kvalitetniji život i bolja prometna povezanost. Zamjenik župana Ervin Kolarec pohvalio se rekordnim proračunom koji se temelji na gospodarstvu, a na svečanosti je bio i premijer Andrej Plenković, koji je istaknuo da su veći prihodi ostvareni zahvaljujući zakonskim izmjenama, a omogućili i provedbu niza razvojnih projekata.
4: Očituju se prije svega u prometu, očituju se u vodno-komunalnom gospodarstvu, očituju se o investicijama u obrazovanju, očituju se i u izgradnji jednog od 18 domova za starije diljem Hrvatske, jedan od njih će biti i u vašoj županiji, bit će u Velikoj Gorici, o dnevnoj bolnici, o novom kampu Hrvatske nogometne reprezentacije koji će biti tako dobro pozicioniran gdje će svi uzrasti naših nogometaša moći lako doći i naravno uživati u novim kvalitetama objekta i svega pratećeg što uz njega ide, ali i u poduzetničkom razvoju.
22: Proračun Zagrebačke županije u ovoj godini je rekordan. On je povijestan, ali ne samo po vrijednostima, nego i po broju aktivnosti i po broju projekata koje imamo. Takav rast prije svega počiva na snažnom gospodarstvu Zagrebačke županije, ali i uspješnom korištenju fondova Europske unije. Prema podacima FINE, odmah nakon grada Zagreba, naša županija zauzima visoko drugo mjesto što se tiče broja zaposlenih, neto dobiti i po prihodima.
7: Vinkovci slave svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Ilije. Središnji dio proslave bila je svečana sjednica gradskog vijeća, na kojoj su se okupili predstavnici državne i lokalne vlasti te brojni uzvanici. A tom je prigodom gradonačelnik Josip Romić istaknuo najvažnije gradske projekte i planove za daljnji razvoj.
23: Ovaj grad već 8000 godina ne postoji slučajno, jer svaka generacija je ostavila dio sebe. Prije svega želim da Vinkovci budu grad u kojem mladi ostaju zato što ovdje vide svoju budućnost. Poduzetnici ulažu jer imaju partnera. Obitelji znaju da njihova djeca imaju ista prava, iste mogućnosti kao bilo gdje u Europi. Želim da naš grad bude energetski pametniji, gospodarski snažniji i možda što je najvažnije, otporniji na sve izazove vremena.
1: Kronika dana.
14: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora. Radovi na cjelovitoj i energetskoj obnovi Doma Hrvatskog društva likovnih umjetnika privode se kraju. Gradilište paviljona, kao i budućeg restauratorskog zavoda, razgledala je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek, a u obilasku je bila i naša Mihaela Poc.
24: Rekonstruirana i otkrivena prvi put nakon 85 godina, obnovljena armirano-betonska staklena kupola i doslovno će baciti posve novo svjetlo na buduće postave Meštrovićeva paviljona. Pothvat je to o kojemu će se govoriti i pisati ne samo u hrvatskim, nego i u međunarodnim stručnim krugovima, istaknula je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
25: Dakle, ovo je zgrada koja prvi put će zaista izgledati onako kako ju je vizionar Meštrović sa svojim suradnicima zamislio, ali će biti energetski učinkovito pristupačna osobama s invaliditetom i pružiti najsuvremenije uvjete za izlagačku djelatnost.
24: Paviljon je obnovom dobio i novi izložbeni prostor na razini -1. Riječ je o velikom tehnološkom i kulturnom dostignuću, dodala je predsjednica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Ida Blažičko.
26: Koji nam prije svega omogućuju kvalitetu reprodukcija, mogućnosti zamračivanja i potpuno novi format galerijski.
24: Revitalizacijom bivše zgrade Tvornice duhana Zagreb, Hrvatski restauratorski zavod prvi će put put od osnutka na jednom mjestu okupiti sve svoje djelatnosti. Sa zgrade je nedavno skinuta skela, pročelje je potpuno obnovljeno, a otvorenje se planira krajem ove godine. Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić.
3: Imat ćemo puno modernije prostore, imat ćemo neke nove mogućnosti koje do sad nismo mogli. Tako da zapravo nam je zgrada dobro došla kao jedna novost, novitet, ali kao nekakva budućnost daljnjeg razvoja zavoda.
24: U zgradu je uloženo oko 40 milijuna eura, čime je jedan reprezentativan prostor industrijske arhitekture sačuvan od propadanja i uklanjanja, a zavod će se u njega useliti s dosadašnjih 12 lokacija, istaknula je Obuljen Koržinek.
25: To je centar izvrsnosti hrvatske konzervacije i restauracije i dobit će zaista suvremene i kvalitetno opremljene prostore.
24: U Zagrebu i 8 županija preko Ministarstva kulture i medija obnavljalo se više od 500 zgrada i na više od njih 400 radovi su u cijelosti završeni, te do kraja godine preostaju još samo završna opremanja, dodala je ministrica.
6: Sport.
14: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Dobro večer. Svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u ciljnu ravninu. Za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličija. Sutra u 23 sata po našem vremenu meč za broncu između Francuske i Engleske, a u nedjelju u 21 sat veliko finale Španjolske i Argentine. Evo što najavljuje naš iskusni nogometni stručnjak, trener koji je sudjelovao na dva svjetska prvenstva, Branko Ivanković.
9: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati. Ipak medalja je medalja, završava svjetsko prvenstvo sa pobjedom. Moj favorit je u svakom slučaju Francuska. Što se tiče finala između Španjolske i Argentine, bit će vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost i prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
8: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planira je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Španjolsko-argentinski okršaj i u polufinalu turnira tenisača u Umagu. Daniel Merida nadirao je Romana Buručagu sa 6-4 i 6-2. Za 81. igrača svjetskog poretka to je prvo ATP finale u karijeri, 21 mu je godina. U drugom polufinalu još igraju Damir Đumhur i Alex Molčan. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi, Pavlaček i Rikel, u finalu bolji od Britanaca Stevensona i Vilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju. Petra Marčinko izgubila je u četvrtfinalu od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3 i 7-5. Rukometaši Nexa i Sesveta saznali su protivnike u prvoj fazi Europske lige koja kreće na jesen. Našičani su u skupini s norveškim Elverumom, francuskim San Rafaelom i švedskim Hamarbijem, dok će Sesvećani za suparnike imati švedski Savehov, slovački Tatran Prešov i njemački Bergischer. 13. etapa Tour de France pripala je švicarskom biciklistu Schmidtu, vodeći je i dalje Slovenac Pogačar. I još samo informacija da je predajom dokumentacije Josip Varvodić službeno postao treći kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora uz Dragana Primorca i Miroslava Buljana. Izbori su 29. srpnja.
6: Vremenska prognoza.
14: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
10: Sutra u većem dijelu Hrvatske promjenljivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana kad mogu biti izraženiji, a moguće i lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhat će sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 32, na Jadranu 32 i 36 stupnjeva. U danima koji slijede djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom i mjestimice kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u nedjelju u Dalmaciji još pretežno sunčano. U utorak posvuda oblačnije, pljuskovi s grmljavinom češće i u Dalmaciji. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni na kopnu. Na Jadranu će puhati slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, no okrenut će na jaku buru, i to najprije na sjevernom Jadranu. Temperatura zraka u postupnom padu, osobito na kopnu gdje će i osvježiti.
1: Kronika dana.
14: Istigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u i vlasnici zagrebačke tvrtke.
14: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi, no hvali napredak u borbi protiv korupcije.
2: Britanija u ponedjeljak dobiva novog premijera, 6. u 10 godina, laburista Andya Burnhama.
14: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora.
2: Vrijeme sutra oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, temperature do 36 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Marija Gerbec-Njavro.

sa už. Ona je Eros onoga svijeta. Ona je čista, čista, čista umjetnost.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke Design Vision Almi Boh. Osumnjičeni su za pogodovanje pri nabavi vojničkih čizama. Nakon uhićenja na ispitivanju su odbacili optužbe. Obrana je najavila žalbu. Brigadir Devčić sankcioniran je i u MORH-u, rekao je ministar obrane Ivan Anušić. Prije njega poslušajmo Devčićeva odvjetnika Dražena Gazdu.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak, tj. Jučer ujutro priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. U okolici Plitvičkih jezera dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil s 5 danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. U zahtjevnoj akciji spašavanja sudjelovale su sve žurne službe. 2 djece helikopterom je prevezeno u riječki KBC gdje je utvrđeno da nisu teže ozlijeđena. Kako je teklo spašavanje opisao nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Plitvička jezera Vlado Marković.
3: Dojavu su zaprimili u postrojbi, na teren je izašla ekipa dežurna od 3 vatrogasca. Oni su prilikom dolaska pristupili najprije stabilizaciji vozila, zavezali vozilo za sve moguće gdje su mogli kako bi spriječili daljnje klizanje vozila u provaliju. Tek kad su uvjerili da je sve 100% sigurno, onda su krenuli hidrauličkim alatom otvarati vozilo i vaditi djecu van. U to vrijeme je bila i hitna medicinska služba tamo. Svi su spašeni, predani hitnoj medicinskoj službi. Helikopteri hitne medicinske službe su bile isto na licu mjesta.
0: Vijesti. Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala je Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati i premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu, te pozvao na jedinstvo. Za sada nije otkrio tko će sve biti u njegovu kabinetu.
4: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
0: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i u Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku, a na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
5: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Vijesti. Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costabella. Mostov saborski zastupnik Marin Miletić više je puta skidao lokot s ulaza, hotel ga je ponovno postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo, koje je potvrdilo da provodi izvide, ali pojedinosti nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti da će koncesijski ugovor iz 2015. godine, smatra ministar turizma Tonči Glavina. Prije njega čućemo i Miletića.
6: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costabella d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže, za pomorsko dobro.
7: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije je najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravio je u Matuljima gdje je razgledao radove na projektima cestovne, željezničke i lučke infrastrukture. Cijeli projekt, gradnja čvora Matulji i dovršetak Istarskoga ipsilona vrijedan je oko 200 milijuna eura, a trebao bi završiti početkom sljedeće godine.
8: Zapadni dio Primorsko-goranske županije će imati puni profil autoceste prema Istri, prema Zagrebu je izgrađen, a mi smo potpisali ugovor za izgradnju prve dionice autoceste prema Žutoj Lokvi. Radovi će početi sada na jesen, to je dionica Križišće-Jadranovo. Sada ćemo potpisati ugovor kroz desetak dana za drugu dionicu Jadranovo-Selce, znači da obilaznica Novog se gradi, tako da će Primorsko-goranska županija imati autocestu prema Istri u cijelosti završenu, prema Zagrebu je gotova i imat ćemo autocestu koju počinjemo graditi prema istoku do kraja, do ruba, sada je definirano i financijski i projektno, autoceste prema Žutoj Lokvi.
0: Naša najveća bolnica KBC Zagreb predstavila je ključne infrastrukturne i strateške projekte. Ravnatelj Fran Borovečki najavio je da će obnova kompleksa biti gotova do kraja godine, a gradi se i nova zgrada. Osvrnuo se i na liste čekanja.
9: Najveći problem je da su magneti, magnet mozga recimo, ali nije bilo značajno produljenja zbog toga što se provodi obnova. Zbog toga isto što smo dobili nove uređaje, zahvaljujući Ministarstvu zdravstva i Vlade Republike Hrvatske kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, tako da smo evo ove godine instalirali još dodatnih uređaja za vrijednost od 20 milijuna eura, što mi pomoglo da isto te liste čekanja ne narastu značajno.
0: Vijesti. Ulice i trgovi u samom središtu Zagreba ovih su dana u znaku 60. međunarodne smotre folklora. Ovogodišnja je tema otpornost baštine, a proteklog su dana nastupila društva koja su gostovala i na prvoj smotri 1966. Evo što su za HTV rekli Federico Banu Albani iz argentinskog kulturno-umjetničkog društva Proljeće i Toše Čočorski iz kulturno-umjetničkog društva Dreamcall iz Sjeverne Makedonije.
10: Mi smo Argentici hrvatskog korijena, mi smo treća generacija, većina ljudi našeg ansambla. Danas plesat ćemo plesove iz Posavine, a pjevat ćemo nešto iz Međimurja.
11: Plesovi su isključivo naši, autentični, tradicionalni iz našeg mjesta, iz Vevčana. To su svadbene obrede i običaje koje praktikujemo i dan danas u našem mjestu. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju, za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličija. Subotnja večer donosi borbu za broncu, od 23 sata susreću se Engleska i Francuska, dok je u nedjelju od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. FIFA je donijela odluku da će stanka između dva poluvremena finalne utakmice trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog scenskog glazbenog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta, dok je u preostalih 6 planirano postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. S ostalih sportskih borilišta izdvojimo da će u finalu turnira tenisača u Umagu igrati Španjolac Daniel Merida i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine, koji je u netom završenom meču pobijedio Slovaka Molčana. U prvom polufinalu Merida je bio bolji od Argentinca Buruchage. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Pavlaček i Rikl, u finalu bolji od Britanaca Stevensona Evilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju, Petra Mračinko izgubila je četvrtfinale od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3, 7-5.
13: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, kada mogu biti izraženiji. U Dalmaciji pretežno sunčano. Na Jadranu slabi umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperature od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio.